БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, радио плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! Днес ще чуем българската народна приказка «Неродена мома». Едно време имало един царски син. Като пораснал и дошло време да се жени, той направил една хубава чешма, от която текло мед и мляко. При тая чешма почнали да идват момите от всички краища да си наливат. Той застанал от страна да ги гледа и да си избере от тях за жена онази, която му се хареса. По едно време дошла една бабичка. Тя домъкнала от къщи всички съдове и започнала да ги налива. Като видял това царския син, станало му смешно и той хвърлил на шега едно камъче, да щупил една от бабините черупки. Бабата била лоша, разсърдила се и го проклела. Да се ожениш, синко, когато намериш неродена мома. Царският син не обърнал внимание на бабините думи, но когато минало време и не харесал нито една от момите, които дохождали на чешмата, той се замислил. Майка му, като го видяла тъжен, запитала го какво му е. Синът ти разправил всичко. Майка му се оплашила от това и казала: «Е, синко, само слънцето, което грее от високо и гледа на широко, може да ти каже къде има неродена мома. Трябва него да питаш». Царският син бил решителен момък и не се боял от нищо. Той тръгнал на запад да намери къде нощем си почива слънцето и да го пита. Вървял много царския син и преминал много поля, много реки и планини, но слънчевите палати никъде не намирал. Най-после той се изкачил на една висока планина, там намерил един стар овчар. «Добър ден, дядо», казал царския син. «Дал Бог добро, юначе, къде е така?» попитал го добродушния овчар. Царският син седнал при овчаря, починал си и му разказал всичко от игла до конец. Като свършил, казал: «Сега отивам да търся слънцето, но ще го намеря ли не знам».

Неродена мома. Българска народна приказка. Част втора. Защо да не го намериш, синко? Човек като се стреми към нещо, все ще го постигне. Виждаш ли тия три планини на запад, дето се редят една за друга? Като ги преминеш и трите, ще видиш голяма златна порта, каквато не си и сънувал, а зад нея безкрайни градини. Там живее слънцето. Ти чакай да се стъмни по планините и щом светне в градините, почукай на портите. Царският син поблагодарил на стареца, взел си с Богом и тръгнал. Дълго вървял той, докато мине първата планина. Още по-дълго, докато мине втората и третата, а най-после дошъл пред голяма и чудна градина, обградена с бял камък и на оградата златна порта. Било още видело, но слънцето се спускало от небето и наклонявало към градините си. Царският син седнал да си почине. Скоро наоколо притъмняло, а в градината блеснали прозорците на слънчевите дворци. Тогава царският син станал и похлопал на прозорците. Минало ни малко, ни много време, портите се отворили и от тях се подала слънчевата слугиня, месечинката. «Искам да видя слънцето», казал царският син. «То е уморено и сърдито», казала месечинката. «Ще те изгори? Ами ела утре рано, когато си отспи, аз ще те заведа при него». Месечинката влязла вътре, а царският син останал да нощува пред слънчевите порти. Рано сутринта той се събудил и щом светнали прозорците на слънчевите дворци, пак похлопал. Веднага излязла месечинката и го въвела в двореца пред слънцето. То седяло на златния си трон. Царският син паднал пред него на колене и казал: «Златно слънце,

сърце, що топлиш земята? Моля ти се, кажи ми, като ходиш на високо и гледаш на широко, не знаеш ли къде има неродена мома, та да се оженя за нея? Слънцето се усмихнало и казало: иди в моята градина. Там расте ябълково дърво. На него има три златни ябълки. Избери си, която искаш. Във всяка от тях има по една мома.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Пенсии, заплати и помощи ще има ли пари за всички? Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова. Незаконен град с изглед към морето. Кои са хората, позволили строежа край Варна и кой ще плати цената? Детство под ключ за първи път говори Богомила. Едно от децата, чието родители я държаха под ключ цял живот. Цените на храните, мерките на държавата и недоволството на бизнеса. Бившия земеделски министър Кирил Вътев ще е тук. След 20 години мълчание в интервюто на Мондио, Дичо и Димитър Кърнев за раздялата на Д2. Любов и сметки без край. Георги Мамалев и Валентин Ганев в Скъперникът. Неразказвани истории, Кичка Бодурова и едно неочаквано музикално пътешествие. Непознатите земи в сърцето на огнения пръстен. Експедиция до нефритената планина с Николай Василковски. Преди сцената да избухне в светлина, има история. Специално за зрителите на Събуди се поглед зад кулисите от големия концерт на Папи Ханс.
1: Наживо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се.
0: Добро утро в неделя, изпращаме май с високи температури и вече отброяваме часовете до началото на летния туристически сезон по Българското море. Темите ни постепенно се преместват към морския бряг, но преди да се отдадем на заслужена почивка, имаме и много важни теми да обсъдим с вас. Затова нека се залавяме за работа. Продуцент днес е Драгомир Танев, изпълнителен продуцент е Нина Александрова. Започваме с новина от вчера в късния следобед. Помните, голям пожар избухна в центъра, т.е. близо до Стара Загора, в цех за преработка на пластмаса. Жоро, кажи ни, Георги Манев, потушен ли е вече пожар и каква е обстановката при теб? Здравей!
2: Здравейте, намираме се в базата, която са изгоряли хиляди тонове пластмаса на място, където се намираме. Виждате, контролира се в момента ситуацията, пожарът е изцяло овладян. Но това, което трябва да кажем, че буквално на километри от мястото, където се намираме, се виждаше огромния, буквално страшен черен дим. До Чирпан, до Казанлък се виждаше този дим. При нас е областният управител господин Калеман Домянов. Разкажете ни, притеснителна беше ситуацията, този облак беше надвиснал на Стара Загора. Вие издадахте специално предупреждение.
3: Да, действително, вчерашният ден за нашите граждани на нашата област беше притеснително във връзка с пожарната ситуация тук, но за радост тя е напълно овладяна. Измервателните станции показват, че няма завишаване на нормите, което означава, че положението е изцяло под контрол. Цялата вечер служителите на регионалната дирекция, съответно за противопожарна безопасност и защита на населението, са работили. Както виждаме, ситуацията е напълно овладяна и смятам, че в близките часове ще бъде окончателно решена.
2: Ситуацията обаче беше изключително страшна. Това, което виждаха тук, хората бяха много притеснени. Бързата реакция на екипите на пожарната 8 екипа успя да не се разрасне огънят в съседни производствени бази, в автокъщи, автоморги, които се намират тук. Как описвате, господин комисар Колев, начина на борба с този пожар? Токсичен ли е този въздух? Беше страшно черно, непрогледно тук.
4: Добро утро. В рамките на мястото на самото произшествие, тук където сме ние в момента, действително ситуацията беше много тежка. Старанието на нашите екипи бе да не допуснем разпространението, виждате, към съседни обекти. Насякъде около тази база има автоморги, други бази. Като цяло тежка беше ситуацията от гледна точка на ниско ниво на по-скоро ниско налягане на хидрантната система тук. И се наложи да подвозваме вода, за което благодаря на бързата реакция на община Стара Загора с две водоноски. Като цяло тежък ден и от гледна точка на това, че всички екипи, които бяха налични в момента, ги дислоцирахме тук, за да успеем да защитим, виждате, северната част на базата. И много така високо самосъзнание и висока подкрепа от страна на всички бази около тази, която гореше, тъй като в рамките на половин час успяхме да намерим и багер тук от съседна база, който направи тази просека, за да разделим и съответно да можем да се справим по-бързо с пожара.
2: Благодаря ви. Това, което виждате, има нанесени доста сериозни щети, сортировъчна линия, много машини са изгорели, но това, което потвърди и областният управител е, че най-важното, няма обгазяване в региона, това е и заради вятъра, който пък съответно създаде огромни проблеми на пожарникарите, но добрата новина е, пожарът е овладян, няма обгазяване в района.
0: Георги Манев, благодаря ти. Продължаваме да коментираме тази тема тук и с Ники Василковски. Ники, добро утро. Дъжд очаква ли се в този район да помогне малко на огнеборците с окончателното потушаване?
5: Да, първо колегата Жоро Манев спомена за вятъра. Добре, че са успели да овладеят вече огъня, тъй като вятъра, който се очаква след обед днес в този район, би могъл, ако имаше огнища активни, да ги разнесе отново. От друга страна пък това помага за разнасене на този черен непрогледен дим в района. По отношение на дъжда днес, да, в този регион около 4-5 часа след обед, ранните прогнози посочват, че най-вероятно ще превали, макар и за кратко, а то ще има валежи в тази част на страната, които надявам се да помогнат там окончателно да се реши проблем.
0: Да, дано и въздуха не е мръсен, обгазяване няма, но все така пластмаса гори, всички знаем какво означава
5: това. Токсично е, да, ако имаме някога такъв пожар или сме в района на такъв пожар, хубаво е наистина да стоим на затворено, с затворени прозорци, врати, да не допускаме този дим да го вдишваме.
0: Да, доколкото това е възможно, разбира се, картата изглежда...
5: Да,
0: тъжна и дъждовна,
5: обстановка.
0: Ники.
5: Ами тя не е чак толкова тъжна. В часовете преди обяд едва ли ще има някакви смущения, освен тук там в Източна България, но след това ще се развият тези опасни грамотевични бури, които общо взето ще ни следват поне до средата на юни. В Източна България...
0: Чакай, всъщност... до средата на юни или до средата на седмицата?
5: На средата на юни.
0: О, Ники.
5: Но да, днес конкретно в източните райони и в планинските райони, там ще са условията по-близки до това да се образуват по-мощни грамотевични процеси с висок потенциал за градушки, между другото. Конкретно в Северо-Източна България има голяма опасност днес. Температурите до 31-32 градуса в най-топлите райони на страната. Мисля, че поне по отношение на температурите нямаме проблем.
0: От към температури забележки нямаме, но кажи, Ники, тези дъждове, които виждаме днес, те ще са дълготрайни или по-скоро на място, на места, бурни и това е?
5: Подобен тип явления са локални по характер. Те се развиват на така сравнително малък обхват, но пък за сметка на това могат да са доста опасни. Но като става въпрос за средата на юни, ето влизаме в доста дълъг период на нестабилност, на неустойчивост на времето.
0: Нито един ден без дъжд.
5: Почти всеки ден, да, през тази конкретно седмица се очертава да има такива валежи в различни точки на страната. Във вторник, може би и тази обстановка ще обхване повече части на България, поне в близка перспектива. Температурите обаче са високи, до 32-33 градуса, така поне до към средата на юни. Прогнозите са за подобен тип неустойчивост във времето.
0: Да, поне от към температури имаме добри новини, за да има баланс, нали? Ще вали, но пък ще ни е топло.
5: Да, хората, които между другото планират почивките си край морето, там подобни явления са още по-локални заради източните ветрове, които често блокират бурите там. Ето за днес, ако погледнем температурата на въздуха, забележи 25-26 градуса, което си е истинско лятно усещане. Да, ще превали в отделни части на крайбрежието, вероятно тук там с грамотевична активност, но хората по морето ще го имат усещането за лято. Водата вече е около 20 градуса.
0: Добре, Ники, вървим си към лятото. Аз още от началото на предаването говоря с него. Кажи ми само на финал ти пица бангаранга ял ли си?
5: Е, пица не съм ял. Всичко друго би, съм ял, обаче пица бангаранга.
0: Всичко друго си ял или поне гледал, ами сега ще видиш
5: люта
0: и за пица
5: бангаранга.
0: Ами ето, не по-скоро с трюфел, но звучи да ти кажа доста апетитно. В Кула очевидно вече е голям хит. Да, да разкажа на нашите зрители, бангаранга вече не е само хитова песен, а и пица. За дни кулинарния експеримент се превърна в истинска атракция в град Кула с хрупкаво тесто, трюфелов аромат и нестандартна визия. Пицата обещава не просто вкус, а истинско бангаранга изживяване. Но какво точно има в нея? Миляна Борисова разказва. Да гледаме.
6: Идеята за пица бангаранга се ражда само часове след като Дара печели Евровизия. Тогава собственикът на заведение в град Кула решава да създаде пица в нейна чест.
7: В пицата има пилешка шунка и друг вид месо, нали, в случая слагаме бекон. Кашкавал, топено сирене, краставички и царевица.
6: В нея обаче има и специална бангаранга иновация.
7: Бангаранга в случая начина на подреждане, различен от всичко останало. И другото интересно, което е за тази пица, че борда се маже с трюфел зехтин. Зехтин с вкус на трюфел. Бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга. Някъде около 2-3 минути ще ни отнеме изпичането.
6: Пицата се предлага в три варианта – малка, голяма и семейна.
7: Да, вече е готова. Можем да я изваждаме.
8: Искахме нещо различно, нещо цветно, като самата песен. И предложихме, прие се доста добре. Клиентите, цените са 3 евро за малка и 5 евро за голяма пица.
9: Няма как да не опитам и аз тази пица. Сега ще видим. Истински бангаранга вкус.
6: От заведението се надяват, че няма да има проблем с използването на името бангаранга.
9: Ще поканите ли Дара да дойде да опита тази пица?
8: Защо не? Може да. Заповяда, бре дошла е винаги.
6: Засъбуди се Биляна Борисова.
0: Е, вкусничка си изглежда пицата. Всеки, който хапне, трябва да запее. Това вероятно ще е продължението в Кула. А сега към нещо друго много интересно. Ден преди 1 юни обръщаме внимание, разбира се, на най-малките. Мечтали сте си като деца да бъдете лекари и полицаи, да обезвреждате бомби или да хващате киберпрестъпници? Всичко това и още много е възможно на Kids Expo пред храм паметник Александър Невски днес и утре. Но повече сега от Юлиан Стоянов и неговите малки помощници, третокласничките Калина и Петя. Да ги видим.
10: За втора поредна година всеки може да изживее детската си мечта и да пробва най-различни професии. Но аз няма да ви досаждам повече. Имам две помощнички. Как се казваш ти?
11: Калина.
10: И ти?
11: Петя.
10: Деца, давам ви микрофона. Аз отивам малко да си почина. Действайте.
11: Де, хайде.
12: Искаш ли да отидем при военните?
11: Да.
12: Добре, хайде да тръгваме.
11: Здравейте. А може ли ние, момичетата, да станем войници?
13: Здравейте! Да, разбира се, към днешна дата има доста жени военнослужащи, като професията изисква много самодисциплина, учене и отдаденост.
11: Този чичко там май се мъчи.
13: Така е, той се опитва да се покатери по стената.
12: Здравейте! Вие как избрахте да бъдете лекар?
14: От дете съм искала да бъда лекар. Смятам, че това е най-хуманната професия, да лекуваш и да помагаш на хората.
11: Трябва да ядеш по-малко сол. Страшно ли е да се скача от високо?
15: Страшно е, страшно е, докато не пробваш. Като пробваш и вече знаеш как не е.
11: Какъв е този костюм?
15: А това се казва wingsuit и то ни помага да летим по-дълго, като скочим от самолета, да имаме по-дълго свободно падане.
12: Каква е тази машина?
16: Това е високопроходима спасителна верижна машина, която се използва за спасяване и евакуация на пострадали и нуждаещи се при наводнения, горски пожари, разрушения и снегонавявания.
12: Гарчива! Гарчива! Гарчива! Вие боксьорка ли ще станете?
17: Почвам да го отмислям, да ти кажа.
12: Задавате.
10: Момичета, в крайна сметка, какви искате да станете като пораснете? Полицаи, лекари, военни или булка-боксьор?
11: Ами аз бих искала да стана писателка.
10: Чудесно! А ти?
18: Аз пък искам да стана репортерка.
10: О, колежке, много се радвам. За мен е удоволствие. Хайде, казвай последната новина за днес.
18: Тук събираме пари за нова линейка.
0: Ако видите тези деца, задължително помогнете на тяхната кауза. Според мен Kids Expo е съвсем подходящо и за възрастни, ако съди по това Юли колко се забавляваше в този репортаж. Така че и деца, и възрастни, бъдете добре дошли. Това ние сме ви подготвили интересни теми до 11. Вижте ги. Пенсии, заплати и помощи ще има ли пари за всички? Министър на труда и социалната политика Наталия Фремова. Незаконен град с изглед към морето, кои са хората позволили строежа край Варна и кой ще плати цената. Детство под ключ, за първи път говори Богомила. Едно от децата, чието родители я държаха под ключ цял живот. Цените на храните, мерките на държавата и недоволството на бизнеса. Бившия земеделски министър Кирил Вътев. След 20 години мълчание в интервюто на Мондио, Дичо и Димитър Кърнев за раздялата на Д2. Любов и сметки без край, Георги Ламалев и Валентин Ганев в Скъперникът. Неразказвани истории, Кичка Бодурова и едно неочаквано музикално пътешествие. А в непознатите земи, в сърцето на огнения пръстен. Експедиция до нефритената планина с Николай Василковски. Преди сцената да избухне светлина, има история. Специално за зрителите на Събуди се поглед зад кулисите от големия концерт на Папи Ханс.

0: Добро утро, вие гледате Събуди се около светско пътешествие с лодка. След 3 години плаване, ветроходецът Павлина Дворни се завърна успешно у нас. Така той става едва втория българин в историята, преминал сам легендарния, но изключително опасен нос Хорн. Как се оцелява сред бурни води и цели 3 срещи с косатки, разказва Ивомира Пехливанова. Да видим.
1: Цели 41 години Николай Джамбазов става първият българин, прекусил сам коварният нос Хорн по време на околосветско плаване. Сега до неговото име е записано още едно. На Павлин на Дворни, който всеки момент ще стъпи на родна земя.
2: Когато видя Варна...
3: Пръха ти сърцето, определено. Виждаш края.
4: В момента сме на точка Немо, най-отдалечената от човешко присъствие точка на земното кълбо.
3: Първите 86 дни бяха без спиране, без да видиш човек.
2: Ако обаче се случи нещо, не дай си Боже, някъде на среднищото, не могат да пренасочат някой кораб, защото няма в близост никой кораб.
3: Чакаш и се надяваш някой по-бързо да те намери. Да. Района на пролива Дрейк е просто едно от най-опасните места за плаване в света. Много малко корабоплаване има там. Единствените кораби, които обикалят все още нос Хорн. Огромни супертанкери, които просто не могат да минат Панамския канал.
2: А такива малки лодки?
3: Малки
2: лодки са... Един екипаж, едночленен на екипаж?
3: По бройката гледаш, за цялата история на ветроходството, 320 човека сме, приблизително. Тръгваш на плаване в район, който хората, нормалните хора, избягват всеячески. Ти го правиш нарочно.
2: Казват според легендите, че там бил на дъното с вериги дявола. Тоест толкова било страшно и опасно това място.
3: Да, имаш това усещане. И всъщност чувствата бяха много силни и много смесени. От една страна тая еуфория, тази, бих казал, дива радост до сълзи. След като успях да го заобиколя и вече пътувахме на северо-исток, бягахме вече от това, което дойде, от тая обширна депресия, която ни удари точно в секундата на заобикаляне на носа, но тая еуфория и адреналин и радост, че си го направил, че е зад гърба ти, се смесваше с изключително зловещо до някъде и плашещо усещане за всички хора, всички моряци, които са под тебе, а те са хиляди. Точно на това място, там, къде ти си над тях и в същото време радостта, че ти не си един от тях. Аз имах пристъпи на емоционалност и треперещи колене, може би 7-8 часа след това.
4: Мисля, че 20 кита около нас, с около тях стада тюлени, тук там е пингвини и просто едно абсолютно невероятно шоу.
3: Просто сякаш някаква награда от Бог за това, че си минал трудната част. Ето малко, релаксирай, наслаждавай си.
4: Независимо колко молитви, сол, пясък и какво ли не хвърляхме през рамо, под рамо, имахме среща с нашите приятелки, косатките.
3: Наистина мисля, че съм единствения човек, яхтсмен, който на една и съща лодка са го нападали косатки 3 пъти. 24 часа по-рано изключих всякакви дразнители, изключих и двигателя. Само видях гръбната перка и ми беше ясно оттам нататък какво предстои. Автопилот се изключва, той точно е там, автопилота изключва се, защото това кормило голямото, щурвала, просто подолява. Те знаят, че това е управлението на лодката и че ако го удрят достатъчно силно, в един момент тая лодка остава без управление. Високо интелигентни същества, които просто искат да те спрат във водата. Защо? Нямам никаква представа. Секунди след атаката видях, че изплува парче от перото на руля. Го видях да изплава на повърхността и да се отдалечава назад.
2: Отхапано
3: от посадката, да. 7 минути по-късно дойде втората атака. Право повдигна цялата карма на лодката, цялата задна част се повдигна. Започнахме да се въртим. Руля отиде до край, съответно се изключва автопилота. С платната горе, тая лодка направи 2 оборота на място по 360 градуса, направо като булдозер. Няма спирка. Това нещо трябва около 30-40 секунди, след което просто бяхме останали на мира и продължихме.
2: Няма никой около теб. Просто абсолютна празнина и тишина. Как се издържа психически на това?
3: В тишината когато липсва шума от цялата досада на брега, празни приказки, злоба, арогантност, алчност, толкова ненужни неща. Всъщност в тишината чуваш гласа на Бог. И аз не си правим етап. Не са някакви братвежи на луд човек. Ти оставаш сам с това чудо, което е около теб. Перфектен баланс.
0: Минимум 7 месеца ще отнеме възстановяването на пътя Смолян-Пампорово след подписването на всички строителни документи. Това е срокът за изграждането на укрепителните съоръжения в района на най-голямото свлачище, което знаете прекъсна републиканския път. Месец след бедствието, докъде стигнаха действията на държавните институции и ще попречи ли затворения път на старта на летния сезон в курорта, който се открива до дни? Това сега ще разберем от Благой Бекриев. Благо, здравей!
5: Здравейте от Пампорово. Намирам се на мястото на свлачището. Асфалтовата настилка продължава да се пропуква, цепи и пропада. Месец след бедствието, единственото решение, което експертите и държавата предлагат, е изграждането на мостово съоръжение над самото свлачище, като двата му края стъпят върху здравите основи на съществуващия път. До 10 дни ще е готово и аварийното трасе над самото свлачище. Междувременно, курортният комплекс Пампорово след дни се готви да открие летния сезон. Следващата седмица се очаква тук на място да пристигне и министърът на туризма Илин Димитров. Ето и още подробности.
6: Месец вече прекъснатият от свлачището път костват на Здравка и Светослав, нерви и губене на време. Всеки ден пътуват през заобиколните пътища от Смолян до Пампорово, където работят.
7: Това за нас е убийство. Разходите се увеличават. Доста. Едно, че трошите колата, защото дупки има по пътищата, друго, че заобикаляте и плащате. Един час всякак се увеличава пътя, ако трябва да учите да работите на Пампорово.
8: Отказвам се тотално от Пампорово. Аз трябва да пътувам на ден 2 часа. Сега пътуваме около 40 минути отиване. Връщане, сега ще са 2 часа.
5: И без работа ли ще останете?
8: Не, сменяме града. Това е.
6: В същата ситуация са и транспортните фирми, чието автобуси превозват пътници всеки ден.
9: Закъсняваме с 20 минути. Пътници има моменти, на нас почват да се карат, защо закъсняваме.
10: Ами сега минаваме през стойките. Значи терена там е лош, там не може да се кара бързо. Значи 15-20 минути се върваме назад. И ви го казвам, че зимно време там ще е много трудно. Паднали сняг, ни ще върим по един час назад.
6: Свлачището е откъснало вилното селище на Стилиян. В момента строи комплекс, в който инвестирал десетки милиони левове. Достъпът до тях сега е само от към Смолян. И това отказва доставчиците на строителни материали.
11: Други, които все пак идват, те просто трябва да направят така, че товара да бъде прехвърлен на по-малки автомобили, което за нас ускъпява доставката на материали, транспорта става двоен.
6: Според доклада на експертите от геозащита Перник, който областният управител на Смолян вече е получил, свлачището продължава да е активно.
12: При това засушаване на времето 2-3 дни наблюдаваме, че няма повърхностни води, не се забелязват. Но за мен това е добър знак, че може би ще излезе, че причината за това свлачище е преувлажняването на терена от снеговалежите и от дъждовете.
6: До дни ще е готов аварийният обход над свлачището, увери областният управител. Проблемният участък, засипан с чакъл от собствениците на частния терен, ще се заобикаля.
12: И ако всичко върви нормално, според мен 10 дни може да са много. По който път ще пътуват всички работещи в курортен комплекс и в зависимост от това габарита на места, ако е по-широк, ще вземе решение дали да се пусне за всички до автомобили до 3 тона и половина.
6: Обсъжда се и вариант за използване на алтернативен общински път под свлачището, предложен от хотелиери в Пампорово. Трасето е по-дълго и част от него е затрупано от свлачището. Ползва се за селско-стопански нужди.
13: Този път е много по-широк, много по-удобен. Не е толкова стръмен, колкото пътя над свлачището. Той ще се използват абсолютно всички. Няма да е само за персонал, ще се използват всички туристи. Всички туристи, които са на Пампорово, ще слизат до Смолян през този път.
6: Местна строителна фирма е предложила да изгради алтернативното трасе за 60 дни срещу 1 милион и 400 хиляди евро.
13: Няма финансиране. Община Смолян на този момент не може да си позволи този разход. Затова апелирам и призовавам и министър-председателя, господин Румен Радев, също така министъра на МРРБ, господин Иван Шишков.
6: На този фон Пампорово се готви за активен летен сезон и подготовката за него в курорта вече тече.
14: Достъпът до комплекса и до курорта не е компрометиран. Достъпът го има, хората идват дори в момента.
6: За да си върнат туристите, част от хотелите обмислят да намалят цените на нощувките. За Събудисе, Благой Бекриев.
0: А сега отиваме към Черноморието, където през този сезон, за съжаление, очакват спад на германските туристи. Какви са причините за това и как ще го приеме бранша, ще ни каже сега Емил Дамянов. Емо, здравей!
15: Здравей, Марина! Между 60 и 70 хиляди германски туристи по-малко за предстоящия сезон. Така изглеждат прогнозите на експертите за това лято. А основната причина, според тях, е спирането на чартърните полети на българска авиокомпания от Германия до двете ни черноморски летища в Варна и Бургас. А прогнозите данни разтревожиха голяма част от хотелиерите, тъй като немският пазар е един от основните, на които браншът разчита. Но повече разказваме сега.
16: Въпреки че всяко лято курортите по Черноморието са препълнени с германски туристи, тази година ще е малко по-различно, а за това си има и конкретна причина.
17: Конкретно при немския пазар имаше събитие по-рано, което се случи в края на месец ноември, и това е отказа на една от основните авиокомпании да продължи оперирането си до Германия, което води със себе си спад на чартерния капацитет от порядъка на 25-30%.
16: С толкова ще спадат и в най-големият курорт по северното ни Черноморие Златни пясъци, а това разтревожи хотелиерите.
18: Това се отразява доста негативно, защото първото, което е, както се знае, че немският турист основно пълни и крилата на сезона. А сега вече и подготовката, която беше предварително направена, тези разходи няма да могат да бъдат покрити. Това малко или много натоварва самите колеги, самия бранш.
16: И така постигнатият миналогодишен ръст вече не е на лице.
17: Миналата година дори направихме едно от така топ-3 събития в Европа по отношение на маркетинга и имахме голям интерес. Така че ако до ноември месец имахме двуцифрени ръстове от порядъка на 25% спрямо предходната година, то в момента регистрираме минуси и според мен основната причина е липсата на летателната програма на тази авиокомпания.
16: Но зад по-малкият брой немски туристи се крие и малкият бюджет за реклама.
17: Министерството на туризма е с най-ниски бюджет от всички министерства. Мисля, че дори на Румъния рекламният бюджет е доста по-висок или поне беше. Сравнявайки с дестинации, които пряко ни конкурират, като Египет и Тунис, за Турция не говорим, ние сме като бюджета сред великани по отношение на рекламни бюджети, така че и при най-добро желание няма как да бъдем забележими на пазара поради недостиг на средства.
16: Но успехи като този на Дара на Евровизия могат да се отразят положително.
17: Едва ли ще бъде геймченджера, който ще коригира туристопотока в една или друга посока, но определено това е едно много позитивно послание, което съчетано заедно с добрите отзиви от джирото и други положителни събития, на които сме свидетели, дават една по-приятна картина за България.
18: Големия плюс е, че са дали голяма гласност за България като пазар и туристическа дестинация. Това ще доведе наистина до много привличане на много туристи. Не само с самия фестивал Евровизия, който ще се проведе 27-ма година в България, но и интереса, който възбудихме към целия свят.
16: А въпреки, че германските туристи това лято ще бъдат по-малко, от бранша се надяват грешката да бъде поправена. Но за лято 2027-ма.
17: Бизнесът вече има конкретни мерки, отправени са конкретни мерки и към Министерството на туризма. Тези мерки ще бъдат оповестени на фондовете, насърчаващи летателната свързаност, конкретно в Бургас, във Варна, доколкото знам, предстои такъв да бъде сформиран. Така че може да се направи.
18: Тази година, с подкрепата и обещанието на министъра на туризма, вече по-рано ще бъде говори за подписане на чартерни полети. Надяваме се всичко да мине гладко и до година този ръст, който ние бяхме вече забелязали, големия интерес, връщане на България като позиция за немски пазар на челните места, се надяваме, че ще можем да се възползваме и да го доразвием, въпреки създаваща негативна ситуация.
16: За Събудисе, Емил Дамянов.
0: А сега е време да поговорим за това какво ядем и колко ни струва. Производители на храни поискаха отмяна на мерките за овладяване на цените. Според техни представители, предложените механизми ще доведат до твърде голяма държавна намеса в пазарните отношения. Това се казва в позиция на 13 браншови съюза. За възможните решения на твърде високите цени ще говорим сега с бившия земеделски министър Кирил Вътев. Здравейте, добре дошли.
19: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Преди да си поговорим за храните и за техните цени, кажете какво виждате вие в Варна като земеделски министър. Чухме от сегашния земеделски министър, че буквално се сторило върху гора.
19: Ами Варна за мен е най-завладения град от нездравите сили и там отдавна законите се нарушават така смело и убедено. Убедено с това, че има така високо чувство за недосегаемост. Така че Варна за мен е най-трудният град на България.
0: Вие, когато бяхте министър, получавали ли сте сигнали, било то за този строеж или за други подобни строежи в този град? И има ли какво да направи един министър, когато такова нещо се случи?
19: Когато аз бях министър, бях подложен на канонада от протести, защото поведох открита борба с измамниците в земеделието, които ги наричам субсидиевъди. Да сте забелязали, откакто приключи кабинета Денков, някакви земеделски протести значими.
0: Това какво значи според вас?
19: Ами това значи, че когато настъпиш интересите на тези, които искат да получават без да произвеждат, т.е. нарушават златната българска поговорка, който не работи, не трябва да еде, получаваш протест.
0: Кой според вас обаче си е затварял очите твърде дълго в Варна? Кой кмет, коя община, може би коя служба?
19: Аз не мога да кажа, защото не съм наясно с детайлите, но е ясно, че там или под страх, или под някакъв интерес нещата са случили такива, които са.
0: Да. След малко ще продължим темата в предаването, но да ви върна на темата за храните. Вижте, видяхте 13 браншови организации, казаха не искаме мерките, които държавата предлага. Вие подкрепяте ли тази подписка и това тяхно искане? Какво е вашето мнение?
19: Сега се запознах, свалил съм от страницата на Народното събрание. За мен е странно, че те си публикували накрай кореспонденцията. Кореспонденцията е между две дами, които обсъждат, че го пратят на една трета дама. Това са изпълнителни директори на браншови организации. И аз искам да попитам, има ли заседание на управителен съвет или пък на най-висшия орган Общо събрание, в което е обсъждан този законопроект? Текст по текст.
0: Вие какво си мислите, че това не е колективно решение, а по-скоро индивидуално, така
19: това,
0: ли?
19: Това, за съжаление, е масова практика. Някой да се изказва от името на всички, без изобщо да е разговарял с всички. Така че за мен има много въпроси, които трябва да се поставят и да получат отговори.
0: Тоест, според вас тези 13 организации не стоят за това протестно писмо, ако можем така да го определим?
19: Убеден съм. Убеден съм. Защо съм убеден? Защото когато настанат годишните преговори, всяка година се правят анекси, в които се предоговарят търговските условия между доставчик, сиреч производител в случая, и съответна търговска верига или търговец на дребно. Всяка година тези търговски условия се подобряват в полза на купувача, сиреч търговеца, и с натиск върху доставчика. Тази година също. И в този период всички почват да си звънят и да питат, абе, то колко ти извира цете, колко ти зе, ти колко даде. Това не е картел. Това е усилие да всеки да спасява по някакъв начин част от процента, процент. Ето и тая година се взеха отново проценти от производителите. И на мен ми липсва един текст и в законопроекта, и в този коментар, който е ясно, че е писан от една дама. Знаеме коя е.
0: Коя
19: е? Нека да не изпоменаваме.
0: Но правилно ли ви разбирам, че това, което ви искате да кажете, е, че заради лични интереси за по-добри договорки някой е направил тази подписка?
19: Не. Автора на този текст представлява интересите на мултинационали. Тези мултинационали имат централни договори с централите на търговските вериги. Техните условия са далеч по-различни от тези, които предоговарят дребните български производители.
0: Ето, точно това имах предвид аз.
19: Така че тук не сме в равнопоставено преговорно положение.
0: Тоест, по-скоро тази подписка не е в подкрепа на производителите, а по-скоро в подкрепа на веригите. Правилно ли ви разбрах този път?
19: Абсолютно. Сега, има коментари, с които се съгласяват, има коментари, с които не се съгласяват, но примерно има един оксиморон, който ако са предприемили такива мерки, нямало да има нови продукти на пазара, които да влизат с по-високи цени и производителя да ги оцени. Извинявайте, един от големите проблеми са точно различните наценки на вносни продукти, които влизат на по-висока цена и чрез по-ниски наценки на рафта са по-евтини и потребителя ги купува, а български, които са смачкани на по-ниска цена, влизат с огромни наценки, на рафта стават по-скъпи.
0: Каква е пазарната логика?
19: Обикновеният производител си мисли, че това е печалбарство от страна на българските производители, които са смачкани. Погледнете един прост факт. Колко нови стопанства имаме, колко нови предприятия за производство на храни имаме и колко нови супермаркета израснаха за последните 20 години. Горчивата истина е, че през последните 15 години нашата нормативна уредба се разви по начин, по който стана така, че гражданите и бизнеса обслужват държавната администрация. Тази административна тежест трябва да бъде рязко намалена.
0: Казуса с наценките, който вие казвате, е много важно. Какво може да се направи според вас, за да може чуждия продукт да не бъде по-евтин от български, съответно ние да предпочитаме по-евтиното, чуждото, а не това, което произвеждате вие?
19: Това е скрито за потребителя. Той няма как да знае какво се случва.
0: Но какво може да се направи, за да можем ние да предпочитаме българското, защото цената ще му е по-адекватна и съпоставима с чуждото? Да вдигнем още българското или как?
19: Това, което е направено в немския и в френския закон. Голяма част от законопроекта, който е внесен от Явор Гечев, е взаимствана едно към едно от немския и от френския закон. Ние искаме да работим по тези правила.
0: Добре, обаче тази скрита наценка, която някои икономисти видяха, по-скоро скрит таван на цените, няма ли това да се получи, че на практика в желанието си да се урегулира пазара в полза на българските производители, ще се сложи таван на цените, което пък няма да е в полза на свободния пазар?
19: Нека да разграничим нещата. Административната намеса в ценообразуването дава краткосрочни резултати, но дългосрочно дава негативен резултат. Така че, ако административно се ограничат цените, но тук говорим за правила, а не за административна намеса в намаление на цените, каквито виждаме, че има в Гърция, има и в други страни, но те са краткосрочни. И те са с ясен времеви период. Тук говорим, че при конкуренция би трябвало всички участници в тази конкуренция да са с равни условия. Ако, примерно, двама спринтьори бягат на 100 метра и един я стартира от 0, а другия стартира от 70-я метър, кой ще стигне първи? Ми той, който стартира от 70-я
0: метър. Добре, защо име на веригите според вас да дават по-добри условия на чуждите продукти за сметка на българските?
19: Защото чуждите продукти се договарят от мощни кооперативи, които в България няма. Договарят се от огромни корпорации, мултинационални, които присъстват в целия свят, да не казвам имена, защото знам, че не е разрешено. Те имат договори с централите. Тези договори важат за всички филиали, където съответните вериги присъстват в цяла Европа. Каквато преговорна сила в България няма никой. И за това по-слабия винаги го мачка кой където го хване. Затова се възползват от слабостта на българските производители и тук наценките са недоговорени. Всичко друго е договорено, но не и тавана на наценките. Например, в Франция, в Германия има регламентиран законово таван на наценките до 35%. Тук наценките за млечни и месни продукти варират между 70 и 130% за някои продукти.
0: Ще ми дадете ли някакъв пример за продукт, който вие произвеждате, да кажем, на цена 5 лева, за колко сте го видели после в супермаркета? Коя е максималната наценка, която вие сте виждали някога, на нещо, което знаете, за колко сте го продали?
19: Сега не е коректно да давам пример, защото аз съм излязъл от бизнеса, управляват го децата ми, не искам да им навредя и да страдат от реакция на...
0: Но 130% наценка е нещо, което вие сте забелязвали, нека да го кажем.
19: Не само. Значи, когато бях министър, аз пуснах точно такова проучване заедно с НАП и инспектор от Българската агенция по безопасност на храните. Моя беше инициативата. Само, че пуснах за млечни продукти, за да не излезе, че съм субективен за местни продукти. Ми те са еднакви нещата. И за двете категории. И когато говорим, че в една продуктова група продукти от една и съща категория, т.е. винаги на пазара има нисък, среден и висок ценови сегмент. Ето за тези категории в една и съща продуктова група наценките не могат да варират между 25 и 100%.
0: 35%, понеже това сподели в нашото студио и Тодор Джиков от Прогресивна България, това допустимо ли е след този законопроект да стане, да знаем, че нещо, ако е излязло от фабриката на една цена, ще стигне до нас не повече 35% наценка. С този закон това ще се постигне ли финал на разговор?
19: Ами, това е необходимо да се постигне. Не знам дали се постигне, зависи колко ще бъдат повлияни депутатите от лобитата. Известно е, че и в Европейския парламент големите вериги супермаркети под шапката на модерната търговия имат огромно мощно лоби. Те са много мощни. Българските производители са детска градина пред тези играчи във Висша лига.
0: Да, така, че... разбрах ви.
19: Но,
0: да...
19: Нещо много важно искам да кажа на
0: края. Речение.
19: Без веригите, които доминират вече на българския пазар, и ни казват 70, други 80%, няма значение колко те доминират. Без тях българските производители на храни няма къде да продават. Големия въпрос е, че фалират и работейки с веригите. Това е големия въпрос. И това се дължи именно на необходимостта от регулация в различните наценки между български и вносни продукти, а се забелязва с просто око, че присъствието на вносни продукти на българския пазар расте за сметка на български.
0: Да, благодаря ви, много важен на разговор. Кирил Вътев в студиото на Събуди се. Вижте какво следва при нас. Пенсии, заплати и помощи ще има ли пари за всички? Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова. Незаконен град с изглед към морето. Кои са хората позволили строежа край Варна и кой ще плати цената? Детство под ключ за първи път говори Богомила, едно от момичетата, чиито родители я държаха затворена цял живот. След 20 години мълчание в интервюто на Мондио Дичо и Димитър Кърнев за раздялата на Д2. Любов и сметки и без край, Георги Мамалев и Валентин Ганев в Скъперникът. Неразказани истории, Тичка Бодурова и едно неочаквано музикално пътешествие. А в непознатите земи, в сърцето на огнения пръстен, експедиция до нефритената планина с Николай Василковски. Преди сцената да избухне в светлина, има история. Специално за зрителите на Събуди се, поглед зад кулисите от големия концерт на Папи Ханс.
20: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро, минутки за времето в неделя. Днес най-щастливи са хората в Северозападна и Централна Северна България, където вероятността за някакъв валеж през деня е минимална. В останалите части на страната ще превали така наречените летни, пролетно-летни дъждове. Кратки, временно интензивни, тук там с грамотевици и опасност от градушки. Тези явления обаче ще са така по-изявени, по-интензивни в източните части на страната, както и в Рило-Родопската област. Температурите днес от 26 до към 31 градуса. Такова ще е времето. Повече за него ще прочетете на сайта nova.bg.

0: В предаването продължаваме да разплитаме случая с незаконния град в Варна. Вчера от ареста бяха освободени тримата служители на украинската фирма, отговорна за незаконното строителство. Ще понесе ли някоя отговорност и кой е стоял с широко затворени очи в града? Ще говорим сега с архитект Марин Велчев, който е председател на Камарата на архитектите във Варна. Здравейте, архитект Велчев. Надявам се, че ме чувате добре.
1: Здравейте, госпожо Цекова. Добро утро на вашите зрители.
0: Вчера в нашия ефир председателя на експертния съвет по устройство на територията заяви, че община Варна е тероризирана, цитирам, от архитектурната общност. Как приемате тези обвинения във връзка с конкретния случай?
1: Това са абсолютно недопустими думи от общински служител, на когото варненци плащат заплата. Не мога да допусна, че архитектите в град Варна и тероризират общината. Ние работим по закон. Ние произвеждаме архитектурни продукти, които по законов ред трябва да бъдат одобрени. Това, че имам общ устройствен план, по който всички колеги, а и не само колеги от град Варна работят, за да изпълнят точно законовите разпоредби на ЗУТ и наредбите и предоставят тези проекти, това не означава, че тероризират общината според думите на колегата Саралиев.
0: В конкретния случай, вие знаете ли кой е архитекта, който е строил тези постройки, който ги е проектирал?
1: Онзи ден имахме изнесено заседание на управителния съвет на камерата в град Варна и посетихме местността Баба Алино, където видяхме наживо какво се е случило. Има, според мен, постройките не са 104, както се тиражира масово в публичното пространство. По-малко са, по-скоро има около 104 обекта вътре, под обекта вътре в тях. А иначе, камерата на архитектите, направихме и посещение на отидахме да видим нарочената пресконференция, която беше от фирмата изпълнител. Тя не се състоя, но оттам се здобихме с чертежи от собственици на обекти вътре в Баба Алино, на които чертежи предоставихме публичното пространство, на които се вижда, че те са правени от украински или руски архитекти. Смея да твърдя, че това, което видяхме, не отговаря на нормите в законодателството, по което ние работим.

0: проектиране с одобряване няма как да мине като норми.
1: Дава ли според вас това допълнително основание да бъдат съборени тези сгради, защото такива призиви се чуват вече, но пък има и други гласове, които казват нека да бъдат преустроени в старчески домове, в домове за деца или нещо такова. Могат ли да сградите да останат така, ако разбира се общината реши да им намери друго предназначение?
0: Всеизвестен факт е в България, че много лесно се строи незаконно, а трудно се събарят незаконните сгради. И така предстоят съдебни дела и битки, които ще продължат доста години. За съжаление, това нещо ще бъде на гърба на варненските данъкоплатци според категорията, която е определена от Закона за устройство на територията. Искам да поздравя министър Шишков, министър Абровски, областния управител на град Варна Марио Смърков за адекватната позиция и това според мен те изненадаха със своето присъствие Варненската управа.
1: Вие обаче, архитекта Велчев, знаехте ли за тези строежи? Защото от варненци чувам, че това е било абсолютно ясно на всички, които живеят там. Реклами навсякъде, офиси, постоянни призиви да бъдат купувани тези жилища. В този смисъл никой ли действително според вас не е знаел за това какво се строи толкова близо до Варненци? Или зададохте въпроса какви са тези сгради, кой ги е строил, право имал ли е да ги строи точно там?
0: Аз като председател на камерата в град Варна знам за тези строежи още от края на 24-та година, като в случая ние сме сигнализирали на срещи с народни представители и общински съветници за тези нарушения. Отделно има фейсбук групи в самия район на живущи, където допълнително се е давал снимков материал и изявления на граждани, които са възмутени от първо от сечта в гората, а после и от строителството. На място също така видяхме, че има и започнати строежи, които бяха на фаза изкуп до кота нула с положени основи.
1: Какво означава това, ако вие сте подали сигнал 2024 година, какво ви беше обяснено? Защо не е спрян този строеж? Защо не е започната проверка там? Получава ли се някакъв отговор на всички тези жалби?
0: Нямаме официални отговори. Сигналите, които сме подавали, са в разговори, които сме имали с лица, които са така близки до администрацията или народни представители от град Варна.
1: Те какво са ви казвали тогава?
0: Ами ще извършат проверка и както се видя, нали, темата така беше доста подсилена в последно време, но иначе народният представител Стоянов е така работи по темата от повече от може би от година.
1: Да, това го видяхме. Кажете според вас, все пак като представител на професионалната общност, кой най-широко си е затварял очите по този случай? Кой кмет, кой общински съветник, коя институция, която би трябвало да следи всичко това? Кой е виновен?
0: Министър Шишков каза, че има издадени актове от ДНСК, съответно са прехвърлени към община Варна, където е в нейните правомощия да направи тази проверка и съответно да се почнат така на разясняване сред гражданите. И това според мен е твърдо закъсняло на този етап. Това е още от 24-та година, така масово се наблюдава. Всичко започна с една сеч на гора.
1: Ако някой според вас си затварял очите за тези строежи, защо го е правил?
0: Отговоря, ние като камера не сме, нали, разследващ орган. Единственото може да даваме компетенции. Съответно ще поискаме по закон за достъп за информация цялата налична техническа документация, ако има такава, за да направим своето становище и да го представим на варненската общественост.
1: Вие като камера на архитектите искате ли на някой оставката за това, че е допуснат подобен строеж? Вие искате ли от някого персонална отговорност или чакате институциите?

0: По-скоро ще изчакаме институциите, но така с доста острото изказване вчера на Кристиан Саралев, по-скоро бихме искали, а и искаме от две години, неговата оставка и кметовете на град Варна и на град Бяла така да обърнат внимание върху изказа на своите служители в пряков ефир.
1: Да, така има и искания за оставка от страна на общински съветници по отношение на него конкретно. Вие кажете, познавали ли сте Олег Невзоров, въпросния украински инвеститор, за който толкова много се нашумя покрай тази корпорация КУП?
0: Не го познавам, само съм чувал за него. В същия момент искам да призова, ако има колеги от Варна, които са работили с тази фирма, моля да се свържат с нас и да дадат разяснения, ако имат някакви взаимоотношения относно проектиране като възлагане от въпросния човек.
1: Имате ли вече представа, ако сте правили такива проверки до сега, дали той като цяло корпорацията е строил нещо друго във Варна и другите строежи отговарят ли на закона, ако приемем, че този категорично не отговаря?
0: Така, според това, което се вижда в града и рекламните кампании по билбордове, има доста голям сграден фонд, който се рекламира от тази фирма. А на страницата на Община Варна, където е публичен регистър на всички строителни разрешения, видяхме, че тази година има издадено строително разрешение на тази фирма в други имоти, близо до Баба Алино.
1: Колко големи са тези имоти? Можете ли да кажете на какъв етап е строителството там? Можем ли да направим обосновано предположение? Какво би се случило също, ако започне проверка и на другите места?
0: Всичко е на етап разрешение за строеж. Съответно фирмата работи и съответно легално в град Варна и си изпълнява ангажиментите като проектиране и одобряване на проекти към общината. Така че виждаме, че фирмата може да работи и по легалния начин.
1: И на финал на нашия разговор, според вас, допускате ли подобни строежи да има и на други места във вашия град? Получихме сигнали от зрители, пращат ни снимки до Делфинариума, постройки, които изведнъж така започват да се разрастват без според зрителите ни да имат разрешение за това, както и на други места в града. Действа ли някакво паралелно строителство навсякъде във вашия град или вярвате, че това е изолиран случай?
0: Варна е така доста интересен град и интересите към него инвестиционни са доста силни. Така че допускам и други незаконни строежи на територията на град Варна, но не само, и в областта.
1: Да, сега се надявам всички тези обекти, за които вие говорите, за които има съмнение, да започне проверка. Последно изречение, кажете.
0: Надявам се органите да свършат работата, така заявките са доста сериозни. Камерата като становище, експертиза на здраво сърце ще се отзовем на всеки акцент за помощ.
1: Да, благодаря ви много за този разговор, архитект Марин Велчев, председател на Камерата на архитектите в Варна. А ние продължаваме предаването с още важни теми. Вижте част от тях. Пенсии, заплати и помощи ще има ли пари за всички? Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова. Детство под ключ за първи път говори Богомила. Едно от момичетата, чието родители я държаха затворена цял живот. След 20 години мълчание в интервюто на Мондио Дичо и Димитър Кърнев за раздялата на Д2. Любов и сметки без края, Георги Мамалев и Валентин Ганев в Скъперникът. Неразказани истории, Кичка Бодурова и едно неочаквано музикално пътешествие. А в непознатите земи, в сърцето на огнения пръстен. Експедиция до нефритената планина с Николай Василковски. Преди сцената да избухне в светлина, има история. Специално за зрителите на Събуди се поглед зад кулисите от големия концерт на Папи Хан.

0: Преди 8 години една история потресе България. Възрастен мъж беше убит, след като разказа пред съдебен спор, че внучките му са заложници на собствените си родители. Трите момичета са държани под ключ от майка си и баща си на практика цял живот. След като дядото разкри съдбата им пред всички нас, дъщеря му и зет му го убиват, а децата са разпределени по институции. Сега за първи път говори Боги, едно от момичетата в тази ужасяваща история.
1: Три сестри на 13, 14 и 18 години. Откакто са родени, живеят под ключ в столичния квартал Люлин. Не им е разрешено да излизат. Никога не са ходили на детска градина или училище. Нямат приятели. Решението на родителите им, с които живеят в мизерия, в една малка стая. Дядото иска да спаси внучките си и подава сигнал до съдебен спор.
2: Престъпник е ме...
3: Що го наричате военнопрестъпник?
2: Как не ви е срам? Махнете се от тук, бе!
3: Казвате, че и внучките ви живеят заключени в тази стая и не посещават училище. Защо не ходят на училище, момичетата? На каква възраст?
4: Обучават се на компютъри и на други неща се учат.
3: Кой ги обучава?
4: Еми вкъщи ги обучаваме, имаме интернет.
3: Защо не позволявате децата ви да ходят на училище?
2: Няма, не обичам българското! И вас не ви харесвам, излезте от тук! Аз съм тук жертва!
5: Просто ужасно беше вътре. Нямаше ток. Нямаше топла вода.
6: Те са били към някоя църква, били са подпомагани оттам, намирали се там подкрепата и са се изолирали.
1: След като разказва за живота на своите внучки, дядото е убит от дъщеря си и нейния мъж. Осъдени са на 18 и 15 години затвор.
7: Дръпнете се повече.
2: И не желая.
7: Какво стана?
2: Повече работа. Не ви убихте баща ви?
1: След присъдата на родителите, момичетата са разпределени в социални институции. Оказва се, че никой в държавата не е знаел за момичетата заложници.
2: Никога не са ходили децата на училище. Никога. Нито са излизали отвънка да играят с децата.
8: Нямам представа колко са сигналите. Като стане ясно и ще видим и отговорността каква. Ако е имало и никой не е реагирал, или пък е реагирал неадекватно, ще бъдат потърсени отговорност.
9: Ние говорим за три детски съдби,
10: които децата въобще не комуникират.
1: Днес за първи път говори втората дъщеря, Богомила.
11: Като малка много обичах да рисувам. Даже се спомням, когато е имало някакви по-напрегнати ситуации, че съм си взимала молив и съм рисувала. И всъщност това доста ме е успокоявало.
0: Рисуването е било твоето спасение до някаква степен.
11: Да.
0: Какво се случва, когато ти и твоите сестри сте изведени от дома си?
11: Със сигурност се сблъскваш с един нов свят, в който ти, нали, само се чел и си гледал по филмите, но не си имал, нали, възможността да бъдеш част от него.
0: Колко трудно ти беше да свикнеш с този нов свят?
11: Аз съм по принцип доста любопитен човек и обичам да откривам нови неща, така че да се каже, че любопитна не точно. Може би развълнувана да преоткрия всички нови неща, които може да има.
0: Ти и сестрите ти къде сте настанени? Къде започвате да живеете?
11: Трите заживяхме в ЦНСТ.
0: Нали? Това е център за настаняване от семейен тип? Нали?
11: Да, в дом. По-конкретно, нали, нашият беше малко по-особен.
0: Какво значи това?
11: С деца с увреждания.
0: А защо ви настаняват в център за деца с увреждания? Каква е причината?
11: Причината е, че няма друг вид институция, в която да можем да бъдем трите на едно място. Ние искахме да сме заедно, защото да се подкрепяме, нали, един вид една друга. И всичко, което сме преживявали тогава, е било по-лесно заради това, че сме били заедно. И това буквално, нали, е единствената опция, че това да е възможно.
0: Кога започна ти да ходиш на училище?
11: Аз лично почти веднага започнах.
0: Но в кой клас
11: започнах? Първи клас.
0: В първи клас. Ти, да, тогава на колко години беше?
11: На 13. Слава Бога, там, нали, учителите, там социални работники, като си говориха с тях, нали, видяха, че аз мога да чета да пиша. Общо взето съм ходила на консултации, а не с първокласниците. Ще не е малко странно. После следващите класове до четвърти клас. Четвърти клас ми се наложи да съм редовно в училище и ми беше странно, защото аз бях на 16 или на 15, не помна, и бях с 10 годишни, нали, ти си 5 години по-голям.
0: Трудно ли ти беше да навакса с ученето ти? Казваш, можела си да четеш, можела си да пишеш.
11: Вкъщи сме имали книги, енциклопедии. Както казах, аз съм любопитен човек към света. И доста от нещата ги знаех.
0: Кога започна да намираш нови приятели? Или по-скоро, кога започна да намираш приятели?
11: Те ме намериха.
0: Това къде нещата в училище, в дома, навън?
11: Еми най-вече в дома. Въпреки, че там нямаше деца, които... В смисъл, като е с увреждане, повечето не могат да говорят и буквално няма как да си кажеш нещо с тях. Но, примерно, през децата на детегледачите, които са ни гледали, да, и покрай училището, макар че не се сещам за много... Най-близките ми контакти в момента са покрай дома.
0: Как се казваше първият ти приятел?
11: Петко се казва, с него много се мразахме в началото, обаче сега сме си много близки приятели.
0: Къде се запознахте с него?
11: В дома там. Той е всъщност си на една от жените, които не гледаш.
0: По-хубаво ли ти беше в дома, отколкото в твоя дом?
11: На мен лично, да. Самият център като тип, нали, услуга е доста по, бих казала, затворен, защото осъзнавам, нали, че може да имам доста повече социални контакти, отколкото когато съм била там, но там със сигурност съм имала много повече социални контакти, отколкото в къщи. В смисъл, тъй като се срещаш с различни хора и като псуваш с различни хора, можеш да приемеш от тях както положителните неща, така и, нали, негативните, и да си избереш сега кое ти харесва и кое не, и кое би взел като добър и лош пример, и да си се изградиш като човек по този начин.
0: Ти каза преди малко, че когато си била на 15, си била в четвърти клас. Какво стана обаче, когато стана седми клас? Знаеш ли вече аз какво искаш да се занимаваш, как искаш да продължи твоето образование?
11: Аз от пети клас, между другото, ме преместиха да уча в училището за глухи, защото това беше опцията да започне сестра ми да учи. Тя до тогава не учеше.
0: Малката ти сестра или голямата?
11: Голямата. Аз съм пети клас. Тя още няма първи, защото нямаше къде да я запишат. И ме преместиха, за да сме заедно пак в едно училище. Просто намериха този вариант. И на мен в началото ми беше малко странно, защото ще съм с глухи, т.е. пак няма да има с когото си говоря. Там много често се случва, аз да съм сама в клас. Била съм, нали, постоянна, почнах и частни уроци, учителите бяха малко като, ама не се мести, защото в друго училище ще бъде по-трудно. И евентуално, нали, могат учителите да ти обърнат по-индивидуално вниманието, това е идеята, че си със специални потребности. И поради тази причина, нали, се досещаш, че като са специални потребности, по-леко се взима материала, по-малко изискват от тебе. И поради тази причина, нали, много са ми казвали, няма смисъл, нали, да смениш училището, тук ще ти бъде по-лесно, а там няма да се справиш много. Обаче аз си наумих, пък няма да стоя тук. Нямам, значи вариантът е или да отида, нали, в вечерна гимназия, или някакво специализирано училище, аз не искам да уча тук. По-конкретно аз вече си знаех, нали, че искам да се занимавам с по-артистични работи. Графичен дизайн, анимация, компютърен дизайн, нали, някакви такива неща. И затова кандидатствах с анимация. В крайна сметка ме приеха фотография.
0: Как успя да се подготвиш при положение, че си учила в училище за глухи, където ти самата казваш, че изискванията към теб са били доста занижени?
11: Частни уроци. И също така госпожата по математика в училището видя, че имам желание да уча и че искам да постигна нещо. И буквално оставала с мене в междучасията, за да ми обяснява задачи, които не разбирам.
0: Има нещо, което не мога да разбера. Ти си едно много умно момиче, което обаче е живеело в център за настаняване от семейен тип за деца с увреждания и след това учи в училище за глухи при положение, че ти нямаш абсолютно никакъв физически проблем. Как си обясняваш ти всичко това?
11: Еми, така са се стекли събитията. Според мен е било до някаква степен за по-добро, може би. Защото от друга страна, от 5 до 7 клас, много от нещата, които се преподават в училище, аз вече ги знаех. Предполагам, че би ми било доста по-скучно.
0: Ти сега в кой клас си?
11: Сега съм 11-ти клас. аз съм на самостоятелна форма в момента. В смисъл, ходя на консултации, мога да влизам в училище. Учителите са много печени в новото ми училище и помагат ми с когато не разбирам нещо от материала, но предимно си уча вкъщи сама. Бих казала, че се справям за момента.
0: Работиш ли?
11: Да.
0: Мога ли да попитам какво?
11: Работя в магазин за арт материали.
0: Близко е до това, което обичаш да правиш.
11: Да.
0: Ти ми каза в началото за какво си си мечтала, когато си била заедно с твоето семейство. Промениха ли се мечтите ти, когато излезе от там?
11: Аз все още искам да се занимавам с изкуство. Все още рисувам понякога. В бъдеще бих искала да се занимавам с анимация, с кино. Бих искала да създавам нещо. Нещо смислено.

0: Как са сестрите ти днес? Общувате ли?
1: Да, с по-голямата живееме заедно в момента. По-малката, понеже тя е с тежко увреждане, няма как да е при нас, но често отиваме да я виждаме.
0: Кажи ми, Боги, ти защо реши да разкажеш своята история толкова години по-късно?
1: Най-вече с моята история ми се иска да покажа, че колко ти лошо да ти се е случило в миналото, през какво ти да си тръгнал, нали, през какво ти да си минал, което да е било тежко, нали, травмиращо, може би, че можеш да се изправиш и че можеш да го превъзмогнеш, да продължиш напред. Не е необходимо да се вталясваме в негативните неща, които са ни се случвали, защото не сме единствени. Ми и други хора, които минават през трудности.
0: Боги, ти обвиняваш ли институциите, българската държава, за това, че нито се беше погрижала адекватно за теб, докато ти беше в твоето семейство, нито според мен адекватно се е погрижила за тебе след това?
1: Има със сигурност пропуски в институциите и доста от нещата според мен можеха да се предотвратят, ако имаше адекватна помощ в началото. То не е само до институциите и ние като общество, защото съм забелязала, че често хората сме като: но това не е мой проблем, не трябва да се мешам, какво мога да направя аз?
0: Кой ти помогна най-много, след като излезе от семейната среда?
1: Първо място, човек трябва сам да си помогне. Смисъл, ти сам трябва да осъзнаеш, че трябва да продължиш напред и да не разчиташ на случайности, някой дето теб, и да си следваш целите. След това вече, нали, почваш да търсиш как да ги осъществиш и естествено, нали, със сигурност сам не можеш. И на първо място бих казала аз, на второ място вече всичките ми приятели там, неправителствени организации и социални работници, които са били до мене. Нали, със сигурност оценявам тяхната работа и че всеки един човек, който ме е слушал, когато е трябвало.
0: Къде искаш да видиш себе си след 10, след 20 години?
1: След 10-20 години се надявам на края на някои анимационни филми отзад да си да е изписано и моето име заедно с някои други. Също така бих искала да си живея в собствена дом, нали, собствена къща, да създам едно арт атмосфера около себе си, не знам как да го кажа. Искам най-вече да вдъхновявам хората и да помагам на други деца и младежи, които минават или са минали през нещо подобно като мен. Искам моят пример всъщност да вдъхновява хората, въпреки че аз не го смятам за нещо кой знае какво.
0: Боги е там, където е днес, благодарение на операция Плюшено мече, която подкрепя младежи, лишени от родителска грижа, по пътя им към самостоятелен живот. На 10 юни историята на Боги ще оживее и в книга. Тогава е официалната премиера на талантливото мече Боги. Елате на събитието, подкрепете Боги и каузата, която дава шанс на повече млади хора да изградят своето бъдеще. А какво вижда държавата в историята на Боги, но и какви пенсии, заплати и помощи са ни подготвили в кабинета Радев? Ще говорим сега с Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте, здравейте и на вашите зрители.
0: Изгледахме заедно историята на Боги. Вие запознати ли сте с този случай? Какво виждате вие в него?
2: Аз си спомням този случай още от предаванията в вашата телевизия, преди много години, тъй като това е един от, може би, най-фрапиращите случаи, които бяха широко оповестени. Трудно е да се повярва как е възможно такова нещо да се случи, но, за съжаление, такива ситуации виждаме, че могат да присъстват в живота дори на едно дете. В случая даже става въпрос за 3 деца от едно семейство. Това, което видях сега, вече много години по-късно, след много усилена работа на социалната образователната система, но и на неправителствения сектор, както става ясно от репортажа ви, означава, че все пак предвид изключително съхранената и възстановена и изградена психика на това прекрасно младо момиче, системите по един или друг начин са намерили път, за да се справят с тази ситуация.
0: Кажете съвсем накратко, тъй като Боги не сочи с пръст, това много ми направи впечатление, докато разговаряхме, но все така едно момиче, на което му е липсвало комуникация буквално през целия живот, да бъде настанена в Центъра за деца с увреждания, където няма с кого да общува, и след това да бъде насочена към училище за глухи, където отново няма с кой да общува. Това според вас правилно ли е насочено от страна на социалната система? Не задълбочава ли това проблема, с който тя се бори цял живот, че няма с кого да бъде?
2: Много е сложен и всеобхватен казуса и начините по които може да бъде решен. При всички случаи социалните работници, когато насочват, първото, от което се водят, е интереса на детето. В случая става въпрос за три сестри, така че най-вероятно аз не съм имала достъп до тази конкретна ситуация, но със сигурност това, което е било изключително важно като общ принцип, е предвид това, че травмата е изключително тежка в тяхната психика, е било важно да се съхрани семейството, да останат заедно.
0: Разбрах ви. Много актуални теми ни чакат във вашия ресор, има много такива. Кажете, след наводненията, за които много говорих миналата седмица, знаете ли вече колко заявления за помощ са подадени, откъде и каква сума ще получат хората?
2: Направени са вече над 500 обхода по къщи, домове, семейства, които бяха засегнати от тази ситуация. Имаме подадени реално 220 заявления. Това не означава, че е края на подаването на заявленията. Това е един процес, който продължава малко по-дълго във времето. Дори вече имаме одобрени 12 заявления, т.е. те са готови и ще пристигнат за изплащане. Може би от средата на тази седмица, следващата, която ще започне, ще имаме реално изплащане на първите помощи. Така че процесът върви изключително добре координиран между мобилните екипи на социалното подпомагане и общинските служители. Това беше и причината аз да посетя и Севлиево, да разговарям много често и директно с всички щабове, включително и в Велико Търново, за да се координираме, така че много бързо да можем да стигнем до хората.
0: Хората да бъдат подпомогнати. Какъв е размера на тази помощ, колко максимално могат да очакват хората, които част от тях са загубили домовете си?
2: Максималната помощ в ситуация, в която такава е социалната оценка и са преминали, доближава около 4000 евро. Тя не може точно да бъде фиксирана, тъй като винаги има предварителна оценка, която изисква преглед на критерии на това дома дали е единствен, дали е основно жилище, така че варира малко. Но така или иначе, три са основните вида помощи. Две еднократни, които се изплащат от Агенцията за социално подпомагане, и една допълнителна, която е насочена към преодоляване на погиналото имущество, като телевизори, хладилници, фризери, в които хората съхраняват своята храна. Тя се изплаща от фонд социална закрила, но там заявленията се подават през общината. Това е различното на третата помощ. Първите две, както казах, те са еднократни, могат да бъдат получени веднъж годишно при такъв тип ситуации, когато спешно се налага да компенсираме и да намерим начин да подкрепим семейства за първите им жизнено важни потребности,
0: да,
2: от които са били лишени.
0: Когато сме все още, докато сме все още на темата за помощите, голяма тема по време на служебния кабинет бяха тези помощи за гориво по 20 евро, когато има три последователни дни с гориво над евро и 60. До юни месец са тези помощи, нали така?
2: Точно така.
0: А продължават ли заявленията, продължават ли изплащанията и ще ги продължите ли след юни?
2: Достигнахме едно определено плато на тези заявления. Около 230 хиляди са за заявленията, въпреки че първоначалните изчисления показваха, че допустими за такъв тип подпомагане са около 1 милион български граждани, които отговаряха на критериите, поне съдейки по данните, които черпим от Националната агенция за приходите, не варират вече много. Изплащаме ги. Сега в момента тече второто плащане, иначе още едно е изплатено. Това е ситуацията. Най-вероятно няма да се увеличат много тези заявления. От тук насетне, предвид ситуацията в Близкия изток, предвид това, че виждаме, че може би ще е по-дълъг периода на криза и съответно на високи нива на горива, ще мислим и за допълнителни пакети от мерки, включавая и социални мерки, така че да подкрепим най-уязвимите.
0: Какви ще са тези мерки и тази конкретна мярка ще бъде ли продължена или по-скоро тя спира в края на юни и започвате други?
2: Това са разговори, които се извършват съвместно с Министерство на финансите на първо място, и за да се вземат конкретни решения, те не са изолирани, те са част от цялостни пакети за подкрепа, най-вече на бизнеса, за да може да се държи, да се държат нивата на инфлацията. Така че като цялостен пакет ще взимаме решения, когато анализираме ефекта от до момента предприетите мерки, без значение в кое правителство са предприети.
0: Вашето мнение на този етап, имаше ли ефект според вас от тази мярка?
2: Категорично считам, че имаше ефект. Разбира се, всяка една помощ е добре дошла за хора, които имат много ниски бюджети. Ние сме направили маркер за това кой има право спрямо линията на бедност, така че със сигурност парите са насочени там, където най-много хората имат нужда. А тук вече става въпрос за връзка и с транспортна бедност, и с възможности за мобилност и за реализация, в крайна сметка, не само на ежедневни нужди, но и, например, движение към работно място.
0: Но не сте решили дали точно тази мярка ще бъде продължена и след юни
2: месец? Не, към момента конкретно решение нямаме, но обмисляме цялостния пакет.
0: Сега, при положение, че ситуацията с бюджета е трудна, разбрахме вече за тази процедура по свръхдефицит, която ще бъде обявена на 3 юни, премиера и президент каза. Кажете, това означава ли, че хората във вашата сфера, в социалната сфера, не би следвало да се надяват на кой знае какво и от средата на годината, но и от следващата година, защото България ще трябва да започне да пести?
2: Без съмнение, тази процедура ще се отрази на дисциплината, на всички нива, на бюджетната дисциплина. Така или иначе, социалните плащания и мерки са гарантирани от закона, така че аз съм спокойна от тази гледна точка, но от тук насетне със сигурност един от моите най-големи приоритети ще бъде преглед, анализ на ефекта на всички разходи и плащания и инвестиции, които правим, за да може да постигнем максимална ефективност с все по-ограничените бюджетни средства. И оттам насетне погледът ми е конкретно към европейските фондове. Там има резерви, предстоят и нови програмни периоди и възможности за европейско финансиране, което трябва да се опитаме да използваме в максимална степен при тази ситуация.
0: Означава ли това обаче, когато говорим за социални разходи, казвате, те са гарантирани, обаче тяхното увеличение не е гарантирано? Майките чакат втората година евентуално увеличение на парите. Детските също не са променени, знаете, от много време. За пенсиите 7,8%, но на всички им се иска да е повече. В тези три пера планирате ли някакви промени от средата на годината с бюджета за тази година, който чакаме, но и от до година?
2: Конкретно по отношение на пенсиите, вие знаете, тъй като беше, въпреки че не е факт съвсем на второ четене, така или иначе имаме съгласие в управляващото мнозинство, но и в парламента, включая и опозицията, да се увеличи и минималната пенсия с този процент от 7,8, който е правило, както знаете, швейцарското правило.
0: То се запазва и за до година, нали така?
2: Да, то си е част от законодателството.
0: Да, няма да го променяте нова формула за изчисляване на пенсиите, това си остава така и за до година.
2: За момента не водим разговори за промяна в швейцарското правило.
0: А по отношение на майчинските, на детските, там кога могат да се очакват промени? Могат ли да се очакват промени?
2: Да, могат да се очакват. Моето желание, разбира се, като социален министър, е да се подкрепят точно най-уязвимите групи, включително и семействата с деца, които имат затруднения в тяхното отглеждане. По отношение специално на детските, може би ще обмисляме доходния критерий, какъв да бъде, тъй като той трябва да е адекватен, когато насочваме ресурса. ще има цялостен преглед на всички форми на плащания. Трябва да ви кажа, че съгласно, например, едно изследване на Световната банка, специално по отношение на помощите за детски, семейните помощи, оценката им е, че те са адекватни в България.
0: Като размер.
2: Като размери, mm-hmm. като насочване, като ефективност. Но разбира се, колкото повече даваме възможност за достъп до тях и подкрепяме семейства, това не е разход, това е инвестиция.
0: Но този подоходен критерий, който ви искате да променяте, по-скоро ще увеличи броя на хората, които взимат детски, или по-скоро ще го стесни?
2: Или най-малкото да бъде актуализиран така, че да не изпадат семейства, които поради малко повишение в доходите, заради движението и на минималната работна заплата, например, попадат извън обхвата. Така че това движение и това изследване задължително го правим, за да държим в постоянен обхват, ако не да го увеличаваме.
0: Но това от до година, предполагам.
2: И преди са имали достъп, да.
0: Но това от до година майките могат да се надяват на нещо?
2: Също да. Това е част от цялостния преглед.
0: Но не знаете още с колко?
2: Не, със сигурност все още моят фокус е към бюджет 2026. Процедурата ще приключи за нас като активна фаза през месец юни, и след което веднага влизаме в разговорите за следващата. Да.
0: Видяхме вече, че по министерства започват процеси на оптимизация на незаетите бройки. Има ли в голямата структура на Министерство на труда и социалната политика такива незаети бройки и съответно възможности за съкращения на хора, които така или иначе не работят?
2: Да, действително, структурата на Министерството на труда и социалната политика е много голяма с второстепенните разпоредители. Над 8000 човека работят. 3% е незаетия щат при нас, което в номинално изражение не е чак толкова голяма бройка и със сигурност е далеч от 10%. Ще правим допълнителни анализи. Със сигурност ще се наложи да се ограничат поне тези, които не са заети, трайно не заети.
0: Тези 3%?
2: Да. Няма как. С сигурност, независимо от естествената реакция на всяка администрация, трябва да направим съвместни усилия.
0: Тези 3% незаети бройки колко пари ще подарят на бюджета, ако можем така да кажем?
2: Конкретно не съм правила изчисления, но със сигурност дават оптимизация.
0: Дават оптимизация. В бюджета за тази година хората, за които вие отговаряте, те са много. Могат ли да очакват някакво увеличение на нещо или по-скоро големите реформи от до година?
2: Без съмнение, големите реформи ще започнат с бюджет 2027, но ние вече обмисляме преглед на много от големите пера специално в нашия бюджет, така че не да ги намаляваме, но по-скоро да ги насочваме към това да бъдат по-ефективни и да бъдат насочени точно към тези, които имат нужда, а не масово към всички, които имат достъп по някакъв
0: начин. За ТЕЛК ли говорите?
2: Да.
0: Там как може да се направи реформа? Имам чувството, че всеки социален министър започва от там, защото има колко? 800 хиляди, мисля, че ги вади хора, които получават някакво подпомагане по силата на ТЕЛК. В същото време има допускане, че те не са чак толкова много, които наистина имат нужда.
2: Със сигурност не мога да коментирам самите ТЕЛКови решения. Аз лично съм на мнение, че най-вероятно те са си съвсем реални в огромната си част. Ако има нещо, което не е коректно, няма как да бъде масовия случай, но да, би могло да се прави допълнително оценяване по какъв начин и какъв точно тип помощ да се насочва спрямо конкретното увреждане на лицето, което към момента това е част от социалната оценка и има много какво да се променя, да се анализира, така че да можем да направим една истинска социална оценка на нуждите и средствата да се насочват конкретно за всяко конкретно лице.
0: И за хората, които действително разчитат и не могат да се оправят без тези пари. Голямата тема, минималната работна заплата, ще развържете ли от средната, като че ли никой не харесва тази формула особено много, може би синдикатите?
2: Видя се във времето, че няма удовлетворение от този автоматичен механизъм. Това е всъщност втора фаза. Преди години пък се определяше минималната работна заплата по административен път. Очевидно с такива автоматични формули е трудно да се намери правилния баланс, защото тук става въпрос за баланс между социални и икономически критерии, които да водят до това заплатата, най-ниската минималната работна заплата да е адекватна в крайна сметка. Директивата за адекватните минимални работни заплати изисква всъщност от всички държави членки и от нас да стимулираме точно колективния трудов договор и изобщо социалния диалог.
0: Тоест така да се договаря минималната заплата, не автоматично.
2: Договарят, да, това би бил най-добрия начин. Това е целта всъщност на европейското законодателство, което търсим като форми и способи да имплементираме по най-добрия начин,
0: да,
2: в нашото.
0: От до година обаче ще е премахването евентуално на този автоматизъм.
2: Ако има, да, вече няма как това да се случи през тази година.
0: И на финала на нашия разговор, тъй като се чуха вече призиви покрай това, което се случи във Варна, тези постройки да бъдат използвани за старчески домове, за домове за деца или услуги за настаняване от семейен тип. Възможно ли е това да се случи според вас?
2: Нашите услуги имат изисквания, на които чисто архитектурни, на които трябва да се отговаря. Ако това е така, най-вероятно е. Това е една чудесна идея, която аз бих прегърнала с удоволствие. По този казус само бих искала да спомена, че Главната инспекция по труда е правила многократни опити за влизане там и за проверки. Многократно са били възпирани, не са били допускани, за което има съответните документи, които са създадени. Има много наложени актове за липса на трудови договори. Така че действително казусът там е много всеобхватен и решимостта на нашето правителство категорично е да разплетем до край случая.
0: А по сигнала ли са влизали вашите инспектори за нарушения на закона или редовни проверки?
2: И по сигнал, и като редовни проверки. Те това е строителен сектор. По принцип фокуса е много засилен върху този сектор при проверките, особено в определени кампании. На инспекцията по труда това е един от най-рисковите, така че не е само въпрос на сигнали, това е регулярната им работа.
0: Регулярната им работа, но казвате, имало е нарушения и те не са били едно и две.
2: Да.
0: Добре. Много ви благодаря за този разговор. Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика в студиото на Свободи се. Вижте какво следва при нас. След 20 години мълчание в интервюто на Мундио, Дичо и Димитър Кърнев за раздялата на Д2. Любов и сметки без края, Георги Мамалев и Валентин Ганев в Скъперникът. Неразказвани истории, Кичка Бодурова и едно неочаквано музикално пътешествие. Непознатите земи в сърцето на огнения пръстен. Експедиция до нефритената планина с Николай Василковски. Преди сцената да избухне в светлина, има история. Специално за зрителите на Събуди се, поглед зад кулисите от големия концерт на Папи Ханс.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
5: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
6: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

0: 3000 метра надморска височина. Това беше моя голям ужас през цялото време.
1: Колегите ходят по круизи, лежат по екзотични плажове, а ти се катериш нагоре по планините.
0: Но големия ми страх през цялото време, тези там 10 дни, които изкарахме, беше дали ще успея да се кача на тази голяма надморска височина предвид моята астма. Дали ще имам задол, височинна болест и така нататък. Качих се без никакъв проблем.
1: Справи се.
0: С аклиматизация, разбира се.
1: И с такива билкови бомбони, предполагам.
0: Да, ето това искам да ти подаря. Много е интересно, влизаш в магазините в Тайван и не знаеш в коя кутия какво има.
1: Всичко... Значи, може да е всичко. От хубаво до лошо.
0: Тези неща са подбрани. Това е традиционният техен чай. Това са едни... вкусни билкови такива неща за дъвчене.
1: Трябва да ги пробваме и двамата, за да не рискувам само.
0: Пробваме, да.
1: Шегувам се.
0: Да, иначе няколко филмчета ще направим за Тайван. Подготвили сме сега точно изкачването на този връх, най-високия връх Тайван, Юшан, заедно с другите природни забележителности в района.
1: Ще бъде много интересно и ще очаквам следващите ти гостувания тук, защото вече подаръците станаха два. Гледайте.

0: Пред нас е един различен свят. Когато тръгваш за Тайван, очакваш огромните шумни булеварди, тълпите от народ, претъпканите малки улички с пазари, където човек може да намери буквално всичко. И това наистина е така. На територия три пъти по-малка от България живее 23 милиона души. Островът крие несравними по красота природни чудеса. Със своя влажен климат и почти целогодишно усещане за пролет, този тропически рай съчетава разчупено живописно крайбрежие. Издигащи се на 4 км в небето планински масиви, дълбоки каньони и долини покрити с гъста тропическа гора. С Explorers Club България се отправяме на експедиция в разноликата мозайка от геоложки феномени в периферията на Тихоокеанския огнен пръстен. По северното крайбрежие на Тайван има едно място, което почти няма аналог по света. Скалните гъби близо до Кърджали са такъв продукт на хилядолетната ерозия, но тук извънземните форми са пръснати на голяма площ по продължението на 1700 метровия дяволски нос. Свещта, главата на царицата, обувката на феята, така местните хора назад в годините са нарекли някои от пясъчните фигури.
1: Мястото е изключително специално и интересно по няколко причини. Първо, този релеф, който виждаме, той постоянно се променя под влиянието на ерозията. И представете ли си, аз може да съм последният човек, който вижда нещата точно така, както са в момента. Ако човек търси на нашата планета пейзаж, който е доста близък до марсианския, мисля, че точно тук е това място.
0: Геопаркът Йелио е оформил днешния си облик в продължение на стотици милиони години при сблъсъка на планетарните тектонски плочи и последвалата ерозия. Доцент доктор Димитър Желев е сред учените на геолого-географския факултет на Софийския университет, дошли за поредица теренни изследвания.
2: Имаме вулканичен масив, който е издигнал тук тези седименти, тези отайки от пясъчници, които милиони години са се натрупвали. И всъщност, в течение на времето, силата на морската вода, на прибоя, на вятъра, на тайфуните са оформили тези причудливи форми. Пейзажът се променя, това е много динамична геосистема и тези феномени, които са един от символите на Тайван, се изменят, много от тези гъби ще изчезнат в рамките на няколко години, но ще се образуват нови. Виждаме абсолютно същата ситуация, която може да видим и в източните Родопи, между другото, където са образувани скалните гъби.
0: Бурното геоложко минало по тези географски ширини е издигнало Тайван като четвъртия най-висок остров на планетата. Честите валежи в тази част на Азия пълнят над 100 реки. В такова море от планини земните сили са изваяли страховити каньони като Тароко. 19-километровата клисура по поречието

0: Каливо е най-големият мраморен каньон в света. За разлика от България, където годишно падат около 600 литра дъжд на квадратен метър, в Тайван това количество е 4 пъти повече. Една от най-влажните точки на острова е националният парк Янгмингшан. 190 дни в годината тук вали дъжд, а сумарният валеж достига над 4000 литра на квадратен метър.
1: Янгмингшан е изключително живописно място. Намира се на около час и нещо от центъра на Тайпе. Ако човек се разходи из парк Янгмингшан, няма как да не забележи тези зелени поляни, които дават и името на планината, Зелената планина.
0: Ослепително зелените простори на Янгмингшан са истинска наслада за очите. Привличат постоянно туристи от цял свят, както и жители на Тайпе, уморени от шума на гъстонаселената столица. Изкачваме се на 1120 метра над морско равнище, откъдето пред нас се разкрива една от най-завладяващите гледки към големия град. Зелената планина обаче е жива. Разхождаме се по туловището на активен вулкан.
2: До 2017 година тук местните власти не са знаели, че има активен вулкан съвсем наблизо, докато не намират магмени полета. И в интерес на истината вече няколко години градът зад нас очаква изригването на този вулкан, което най-вероятно ще се случи. Благодарение и на тази вулканична дейност тук има много и различни термални извори. Има и един от редките така наречени соленоводни извори в света, които са не много на брой.
0: Нефритената планина. Единственото място в Тайван, където в по-студената част на годината се задържа сняг. Именно от блясъците от Бялата шапка дават популярното име на този внушителен масив, чийто първенец се извисява на 3952 метра в небето. С изследователите на Explorers Club България поемаме на изтощителна експедиция към легендарния връх Юшан. В по-голямата си част 13-километровата пътека плавно криволичи по склоновете на река Кишан.
3: Различната природа, която имаме възможност да наблюдаваме тук, факта, че Тайван се намира на тропика на рака. Географското му положение и изобилието от различни животински и растителни видове правят острова едно наистина мечтано място за всеки пътешественик и аз се радвам, че имам възможността да го посетя.
0: Те километра се изминават за няколко часа. Ходенето може да продължи и почти цял ден, ако човек наистина се полюбува на тропическия горски рай. Времето постоянно се променя, а това прави преходът още по-интересен. След излелия се дъжд, веднага се вдига мъгла, която обгръща горската пътека в таинственост.
3: Валяни дъжд, печени слънце. В момента ставаме свидетели на разкъсването на облачността и проясняването към едни феноменални гледки.
4: Колебах се много дали да се кача заедно с вас, но това, че този връх е важен за местните племена, ме накара да поискам да го видя. Той е част от тяхната митология. Това е върхът, който е връзка между земния и небесния свят. И там се намира една стълба, по която само избрани могат да се качат, за да говорят с боговете.
0: Когато човек стъпи на височина над 3000 метра, дишането става по-трудно. По маршрута, малко преди върха, е разположена хижа Пейун Лодж, където повечето туристи прекарват нощта за аклиматизация. Топлата храна и почивката след уморителното ходене дават сила да продължим рано призори нагоре. Планинският заслон е на 3400 метра над морска височина. С челниците за светлина до върха изкачваме още 500 метра. На покрива на планината обаче обстановката е неприветлива. Гъста мъгла скрива опасните камъни. Духа вятър, който на моменти заплашва да ни събори.
1: Почти непрогледна слоеста облачност покрива всички красоти на този невероятно живописен планински масив в Тайван. Но изкачихме ли нефритената планина? на 3952 метра и скачихме.
5: Изпитание на тялото, на духа, тъй като се борим с дефицита на кислород през цялото време, но когато човек има така амбиция и желание, достига. Въпреки лошото време се насладихме на този момент и видяхме наистина величието на тази най-впечатляваща точка от Тайван.
0: Тайван е интересен свят на границата на тропика и субтропика в прегръдката на огнения пръстен. Под напора на зловещите тайфуни природата е създала невероятен спектакъл от геоложки чудеса. От дълбока древност островът съкровенно пази драматична история, колоритен бит и традиции. Тези дадености привличат близо 10 милиона туристи годишно.

0: Събуди се продължава с мащабния концерт на Папи Ханс, който взриви София с нощ. Певецът поет напълни арена 4 осмици. Всички 15 000 места бяха разпродадени и то месеци преди самия концерт. Но какво прави Папи Ханс преди да излезе на сцената за новия му албум и какво лято му предстои с красивата му приятелка Сара? Вижте в репортажа на Юлиан Стоянов.
1: Остават 2 часа до началото на концерта, вратите още не са отворени, а в района около арената е пълна лудница. Кой се вълнува да види Папи Ханс?
2: Обичаме те, Папи Ханс!
3: По принцип сме от Русия и ходим на почти на всички концерти Папи Ханс.
1: От Русия специално за Папи Ханс?
3: Обичам те много и учим български язик по песни на Папи Ханс.
4: Защото с нощи правих кекс.
5: Аз съм учител по български литература и посланията, които дава към не само към младите, а към всички хора, просто истински му благодаря и много често го ползвам, когато учениците не могат да разберат нещо.
6: Тя е от малко кунари, аз съм от Ямбол.
1: И от Ямбол чак до София за Папи Ханс.
6: Разбира се.
1: Защо сте толкова големи фенове? Защо ви харесва Папи?
6: Защото е много готин.
1: Красив мъж?
7: Прави хубава музика, Кристиана. Хубава музика прави.
6: Абе, много е готин като цяло. Хубав е, да, ама и приятелката му е много як. И не я харесваме.
1: Вратите вече са отворени, всички чакаме Папи Ханс, а ние се намираме в така наречения златен кръг. Тук най-големите фенове на Папи Ханс ще са толкова близко, че ще могат дори да го пипнат. Искате ли да пипнете Папи Ханс?
8: Да, да.
1: Чук-чук-чук. Добър вечер, добър вечер.
9: Охо, здрасти, здрасти.
1: Радвам се да те видя. Поздравления за всичко, за албума, за видеоклиповете и най-вече за концерт. Как си?
9: Ами... Бил съм и с по-нисък пулс. но много добре, много добре.
1: Малко остава до началото. Имаш ли си някаква рутина преди да излезеш на голямата сцена? Какво правиш? Как се подготвиш?
9: Ами ти всъщност ни заварваш в съвсем естествената рутина. Тук съм с приятели, ето го Виктор, капа пица.
1: Да му е сладко.
9: Точно аз чакам други мои приятели да дойдат тук. Общо взето рутината ми преди концерт, просто да събера с най-близките и така да се отпусна, да забравя, че след малко ще изляза пред 15 000 души.
1: Как си го обясняваш? Кой ли не прави концерти вече? Някои не можаха да си разпродадат билетите до последно. Не, че се опитам да направя драма или интрига, но ти успя. Как си го обясняваш това?
9: Когато човек прави нещо наистина с идеята да дава, дори ще го обясним по бизнес начин, когато мислиш за това как продуктът да е възможно най-добрия, в един момент хората го искат. Когато се опитваш просто да вземеш, това е така наречената къса схема на бургаски. Едно време беше много голяма част от моята идентичност, това да се мисля за много готин. Сега в момента даже аз редовно питам приятелката ми, абе аз готин мъж ли съм?
1: Сара, все пак да потвърдим, готин ли е Папи Ханс?
10: Абе, най-готиният на целия възможен свят и след него.
1: Тази сутрин ни изненада с новият ти видеоклип на 90-та песента.
11: В очите ти виждам, искаш да ми се довериш.
9: За мен това е едно връщане назад към оная музика, която аз слушах, когато бях малък. Защото, когато бяхме малки, си спомням, че ходихме по разни луна паркове и слушахме някаква такава денс музика. И това беше навсякъде, това беше времето, нали?
1: Много близки, интимни моменти показваш в това видео. Аз си го обяснявам като един видеоблог. С тази камера ли снима 90-та?
9: Точно с тази камера е сниман целият клип на 90-та. Бяхме в Занзибар с нея, бяхме в Гърция, в смисъл на сумати лодки и това беше всъщност единственият ни инструмент. И това е първият клип, който правя, в който въобще допускам хората до себе си толкова много. Голямото ми предизвикателство всеки път, когато се кача на сцена, е, че искам да накарам всеки един човек да се почувства видян.
1: Аз говорех, идват от чужбина, заради теб учат български. От Ямбол, защото и това си е достатъчно далече с нашите пътища.
9: Да, така.
1: Детски учителки, които те дават за пример в училище. И всички тези хора казват, че те обичат, ценят и уважават. Ти какво искаш да им кажеш на тях?
9: Много бих искал да се видя през техните очи някой ден. Много бих искал да се обичам така, както те ме обичат и да ги разбера наистина. Аз просто правя това, което мога и без което не мога всъщност. И много се радвам, че ме свърза с някакви хора.
12: Тази вечер е изцяло за вас.
9: хора, това, което се случи току-що, ще го помня завинаги. Просто какво да ви кажа, сърцето ми е пълно, аз съм най-щастливият човек на света. Завинаги ще го помня този момент. Благодаря ви.
0: Имаше време, в което D2 не бяха просто група, бяха гласът на цяло поколение. После Дичо си тръгна, последваха слухове, версии, обвинения и едно мълчание, което продължи почти 20 години. Сега за първи път Дичо и Димитър Кърнев застават заедно в толкова откровен разговор. За истинската причина за раздялата, за славата, която променя хората, за приятелството между мъже, което понякога прилича повече на брак, отколкото на музика. И за цената на думите, които никога не са били казани на време. Д2, след 20 години мълчание, само пред Мариан Станков Мундьо. Гледайте.
8: Когато човек седне след 20 години до някого, с когото се е разделил в живота, откъде започва разговора?
12: От прошки, от разяснения, от прегръдка, някоя сълза.
13: Търси ме пак тази старата любов да се върне. Този път ще е до край. Живи, умрели, всичко ще е до край.
8: Да дойдем на най-важния въпрос. Защо се скарат?
13: Нищо не делихме. Пари нямаше за делене, жена нямаше за делене.
12: Пропастта се беше осъществила към този момент. И по принцип на мене, поне година преди това ми беше абсолютно ясно.
8: Каква беше цената на тази раздел?
12: Ох, много тъжно за раста.
13: Липсва ми. На момент бих излезнал пак да пея на улицата. Винаги ме пращаха моите приятели. Отивай до Подлеза, че няма пари за бира. И аз хитарката трът за един час. Една каса бира, светло пиво по това време. 4,90
12: лимит. И аз съм свирил един път на шапка на главната в Китен.
8: Свършиха парите.
12: Почна ли лабамба, почнаха да валят пари.
8: Така ли? Сега, ако кажете, че нямало сутиени хвърлени върху вас, ако е нямало секс, нямало е наркотици, значи е нямало и рок-н-рол.
12: Така е.
13: Така е, да.
12: Само, че е важно всичко да е до време, без да преувеличавам, стотици наши почитатели са ни споделяли, че са направили децата си на наши песни.
13: Да, и колко хора са събрали, за да живеят заедно също на нашата музика. От
12: така че демографския въпрос сме
13: свършили работа.
12: Музиката на D2 нито е модерна, нито е демодирана. Тя просто е музика. Върви ми вам бой, а си ти. Обясъка така, кореш върви. Скупена лимонада носиш ти. Със сигурност сме се успокоили. Бих отговорил по-скоро не с нещо конкретно, а просто когато човек го почувства, когато планетите, така да се каже, се съберат, тогава нещата стават естествено и леко, както и сега. Надявам се това да продължи.
13: Ама и навършихме 50 години, няма време за губене.
8: Това връщане към себе си или към някого е всъщност?
13: А, не. То е към тази институция D2 според мен, която ни е дала толкова много. Която ние сме дали и тя после ни е дала. Така че просто към фамилия Д2, към семейството.
8: Гняв имаше ли?
12: Не.
8: Никога?
12: Имало е. Имали сме в отношенията си така наречени най-ниски точки,
13: имали сме,
12: които
13: да.
12: Имало и гняв.
13: Имало и гняв, да.
8: Тази раздяла какво ви взе всъщност? Защото тя групата не престана да съществува. Тя беше активна през цялото това време, но тази раздяла между вас двамата, Д2, е началото на двете ви имена, нали така? Димитър
12: така
8: и Дичо.
12: Така се получи, постфактум.
13: Да. Ами ние общо взето сега се едно за трети път събираме, защото имаме едно събиране 89-та година, първото ни като деца.
8: Да.
13: После 99-та второто и сега вече 2025-та за трети път. Три пъти за щастие, както казват хората.
8: Помните ли първата си среща?
12: В ученическата ни група, която се казваше Електронни системи, ние имахме едно момче певец, който беше оперен певец, много якно. И всъщност нашата бек-вокалистка Камелия Динева, която израснала в един квартал с Дичо, ми сподели, че има едно момче, дето пело жестоко. И всъщност ги...
13: В дружба в апартамента,
12: не бих
13: мисля, че ни беше нещо
12: това. Тогава живеехме по кварталите, дойдоха вкъщи и когато той запя, наистина изпълни стаята с гласа си.
13: Ема ние живеехме на три спирки разстояние, не помниш?
12: Да.
13: Всъщност. Да, ние бяхме много близко, просто трябваше на междинката някой да ни събере и това беше Камелия.
8: Кой е по-емоционалният от вас двамата?
12: Може би на пръв поглед Дичо.
8: Да, на пръв поглед изглежда той.
12: Но не е много сигурно.
8: Така ли?
13: Да, и двамата имаме такива силни емоции. Може би аз по-ги покам, той е по-затворен, но и той е така. И двамата са емоционални.
8: Е, човек може ли да пише музика, ако няма емоции?
13: Да, и това го има.
12: Истината е, че когато съм правил всички тия песни, съм се докарал в състояние, в което да съм емоционален.
8: Момента, в който станахте известни, помниш ли?
13: Ами помня го. Това беше момента, в който нямаше кола, в която да не звучеше Ледено момиче или 200D. Било, може би, 2001 е било. Няма забра, че се возих в едно такси, в което, може би, за 15 минути по една и съща канал пуснаха и двете парчета. И тогава някакси усетих.
12: Всъщност, сивата касетка я имаше в почти всяка кола.
13: Да, сивата касетка. Звучеше, като спирахме на Оров мост и на университета, от всяка кола почти звучеше. Някоя песен на Д2. Имаше и такъв момент много силен.
8: Сега, ако кажете, че нямало сутиени хвърлени върху вас,
13: всичко.
8: Ако е нямало секс, нямало е наркотици, нямало е... Значи е нямало и рок-н-рол.
12: Така е.
13: Така е, да.
12: Само, че е важно всичко да е до време. Проблема от трите, като станат само наркотиците, тогава е лошо.
8: Е, тогава.
12: Така съм чел на Guns N' Roses книгата.
8: Приятелството променя ли се след славата?
12: Не.
13: Аз съм си приятел лошо с тези хора, които съм си бил с деца, не съм си променил.
12: Не на последно място и ние в много периоди, в 4 поредни години, освен турнетата, на практика по цяло лято живеехме заедно-заедно. Свирихме в един клуб в легендарен в Златни пясъци и всъщност живеехме в една вила над курорта. Всъщност, когато живееш с някой, буквално береме си, готвим
8: си. Тоест, ти ставаш се по-близък с него.
12: Така че нямаме тайни или нещо.
8: Но имаше ли момент, в който бяхте образите, а не приятелите помежду си?
12: Мисля, че малко преди разделата ни, един може би едногодишен период преди това, се получи нещо подобно на това, което казваш.
13: Абсолютно. Малко приятелството отиде на заден план.
8: Да дойдем на най-важния въпрос. Защо се скарахте? Защо това свърши преди 20 години?

0: точно в този период започна и да снима в киното. Колко? 1-2 филма. Което, пак казвам от моята гледна точка, малко го отдалечи от, още от така нареченото семейство. Аз пък в този период исках да трансформирам изцяло работата и композирането на групата от това, за да правя нещата, да ги правим заедно. Нещо, което не се оказа много лесно. От трета страна баща ми беше много болен 3 години, което ме попромени малко. От четвърта, помня тогава и опитахме да...
1: Той много държеше лека му пръст нещата с ДДВ и малко като си отиде и малко това също разрони нещата. Имаше и момент,
0: който фигура.
1: Без него беше. Той много силна фигура беше като си.
2: Така ли?
1: Той
2: ли държеше?
1: Той беше това помощното колело, което без него може
0: първо
1: би нямаше
0: място, да... Първо място той финансира първите ни записи. Беше в някакъв смисъл и наш менеджер за някакви неща.
1: Държеше ни в кондиция. Стягаше ни. Ние бяхме на 25 години все пак. Някой път ни се караше. Но пък добре ни строи, добре смаза машината. Но като той изчезна, имаше този спад и проблем. Митко вече взе пък тази роля, той да не се...
0: Да, което пък вероятно в отношенията пък е предизвикало дисбаланс.
1: Тогава пък се дисбаланс, да. И така? Като липсва един голям, една голяма фигура, винаги има проблема.
2: Имаше ли реално скарване? С тръшкане на вратата? С...
1: Не. Не. Даже аз просто сванах един рейс и тръгнах, нямам забрах къде бяхме в Търново. Бяхме в Търново.
0: Седнахме на една маса, казаха се пет приказки.
2: Ама дайте да чуете пет приказки.
1: Не, много помня.
0: Еми, не, ако помня добре, ти каза, ами не мога вече, стига толкова.
1: Така ли съм казал?
0: Викаме хубаво.
1: Имахме някакви така търкани един-два пъти, нещо се карахме там, нещо какво беше. В Търново пак имаше някакви такива подигане на тон. Прекалено съм свободолюбив, аз трудно така мога да ми се надделее някой, може би в този момент какво е било, не знам. За което...
2: Не, вие сте в зенита на славата си в този момент. Пика на цялата кариера.
0: Не, не е точно така.
2: Така ли?
0: По-скоро малко след него. Малко след мисля, него. Че тази така крива...
2: Което... А, и тази крива, може би, в това плато, нещо... което попадат обикновено. Има такъв момент на плато.
0: Не плато, ами направо...
1: Направо
2: така, низина.
0: Да, да. Всяка кариера, включително шоу-бизнеса, да. Няма група, която да се така нагоре.
1: Това беше около седмата година. Това е цикъл, който може би стига всеки един в този цикъл. И това беше точно седмата година, от които бяхме заедно. И се случиха тези неща.
0: За нас беше много трудно после да буквално да продължиме, защото большинството от аудиторията асоциираше групата предимно с Дичо. Някак си оцеляхме и след известно време нещата се наредиха.
2: Кой беше по-горди от двамата?
1: Ми, аз по-се държах така. Той Митко търсеше в този момент да се върна обратно. Пращаше глашата и с хора
0: с няколко от най-близките му хора, разбира се, бях длъжен да разговарям. Те и да се кажа да го вразумат. И всъщност, мисля, че може да стане, но ти беше подписал някакви договори. И бяха казали тия хора, че и да иска не може да се върне. Така са ми казвали.
1: С тия двамата братя Чучко,
0: които бях, да.
1: Аз тогава, като се махнах наистина от ДДВ, подписах с братя Чучко и такъв договор, едногодишен или какво беше. И така малко съвсем се отдалечих.
2: А ти искаш ли през това време да се върнеш, през тези години? Защото винаги, аз ще кажа нещо, моето усещане, това е било личното ми усещане, че едва ли не ти си бил малко изгонен от групата, че тя се е лишила от теб. А виж, че истината е съвсем различна.
1: Еми, в крайна сметка аз бях сам, пък те четиримата останаха, петимата също, ние бяхме шест.
2: Да.
1: Те бяха юморка си, седеше стиснати и те си бяха пак заедно. Много по-лесно е било за тях да продължат напред, според мен. Еми, повече хора.
0: Сета, минало.
1: Да, минало е. Но пък и това да запазиш групата след такъв крах, толкова време Митко да държи юздите 19 години. За да продължат нещата.
2: Голям характер си
1: изисква. Голям характер. Голям характер. Все пак той е твореца. Аз съм лицето на той е твореца.
2: Ако един от двамата тогава във Велико Търново беше замълчал, щеше ли да остане ДДВ такава, каквато беше в началото?
0: Не, не мисля. Мисля, че така пропастта се беше осъществила към този момент. И по принцип на мене поне година преди това ми беше абсолютно ясно какво...
1: Ако не беше там, ще се случи някъде друга ден.
0: Ако не е било тогава, ще е било на следващия
1: ден. Ще се случи. Просто имаше една година, която беше буря.
0: На всеки 5 години...
1: Правихме по един концерт.
0: Правихме, да речем, по един концерт. И сме си говорили за евентуалното завръщане. Но някакви са оставали тези разговори без последствия до 2024 година.
2: Когато той ти звънна по телефона?
0: Не, то през едни менеджери стана цялата
2: като
0: работа.
2: Като истински звезди. Сега това е.
1: Да.
2: Така стават винаги нещата.
1: Ами много е важно, като в цял свят менеджера да присъства.
2: Точно така. Исуши!

0: За тази нова песен, която споменах в началото на разговор, тя какво е? Разговор между двама души, които се завръщат един към друг или съвсем различно нещо е парчето?
1: За щастие имаме почти готов чисто нов албум, в който присъстват и песни, които, да кажем, говорят за това, което току-що попита. Но тази песен е не израз на това. Тази песен е, както казах по-рано, е позитивна, лятна.
2: Да.
1: С участието на Дело, който направи уникален текст, неговите куплети, той си ги измисли. Нашите партии са ясни.
2: Той е шестия член. Дело също е много важен към Д2 някакси. И той от самото начало се появи, като голям фен, разбира се. Също е важна бръмка в някакси в Д2. Тази енергия неговата.
1: Може би да използваме момента единствено при тебе да пуснем 10 секунди от парчето.
0: Давай, как не?
1: Предпремиерно.
0: Давай. То кога трябва да излезе? Понеже ние сега снимаме вторник и излъчваме интервюто в неделя, още същата седмица.
1: Няма да излезе.
0: Вероятно не, но кога ще излезе парчето?
1: Ни края на юни, живот и здраве. Снимаме клип тези дни.
0: Перфектно за лятото.
1: Перфектно.

0: И как след мрака идва светлина, когато пак не сме сами, то си е разговор между двама души, които се обичат.
1: Да, има го.
2: Свобода.
0: Така ли се казва? Свобода.
1: Да, свобода.
2: Да, да.
0: Това ли е усещането сега? Когато се завърнахте, когато отново сте
2: цели това?
0: Свободата.
1: Много е спокойно, не знам. Няма напрежение. И като няма напрежение, има свобода просто.
0: Това турне, което се задава от края на август и септември...
2: Ами, ние от концерти 25 години Д2 направо минахме на 100. Така че тази годишното ви турне се казва 100 години тур. Национално към момента сме обявили 5 концерта, но работим по организацията на още 5 и започваме на 15 август в Бургас. Летните концерти ще са в летни театри, а вече по-късните в зали. Като междувременно, октомври и ноември, ще проведем и европейско турне на групата, състоящо се от 12, вчера още един, 13 концерта.
0: 13 европейски град.
2: Европейски дати, Швейцария, Германия,
1: Белгия, Холандия.
2: Насякъде.
1: Кеф.
0: Носталгия ли е това турне или е новото начало между вас?
2: Не, може би и едното и другото, да. Но в крайна сметка, откакто 2024-та, всъщност на 10 май проведахме юбилейния концерт 25 години Д2. От тогава непрекъснато концертираме заедно и с стария материал, с тези песни. Издадахме и юбилейен двоен албум, който с
0: Итона
2: Винил ще ти подарим.
0: Много благодаря. Ще трябва да го разпишете обаче.
2: Ще го разпишеме.
0: Лайв?
2: Това всъщност е концерта ни от НДК, записан.
0: На винил.
2: На плоча. Разбира се, го има и в CD Flash Drive. Много е мило, че ни има тук като малки.
0: Като малки.
2: Горе сме с Дичо.
0: Класическа черна плоча.
1: Тук, Лайко кафе в Митко с това коса, кърлка, дърва, дълга, хубава.
2: Сега само отзад.

0: кой момент идва прошката? Кой момент дойде при вас?
1: Ми, вероятно, някъде около периода, за който говорихме. По-миналата година. Така вече осмислено.
2: Той ми звъня, между другото, един-два пъти. Тогава имаше прошка и той ми се обади. И да си прости.
1: Да, и официално.
2: Официално също го имаме. Той е по-малкия. Той се обади.
0: Ти ли си по-малки?
1: С един месец.
2: С един месец.
0: ти си крал. Това е. То така си е тръгнал. И що си е тръгнал?
2: Не е така. Двама сме кралета. Ние сме брати по оръжие. Просто и сме двама крале.
0: Когато гледате след години това интервю, какво искате да видите в тези двама мъже, които стоят срещу мен днес?
1: Предполагам, че бих искал да видя, че сме нормални, че не сме те излагали, като ти казахме, че не сме се променили. Аз сме си всъщност същите хлопета, като бях.
2: Нищо не можахме да излъжим. Казахме си всичко от тет-а-тет.
0: На финала, ако бяхте Господ, какво щяхте да казвате за Дичо и Димитър Кърнев в тези дни?
1: Що за въпрос? Никога не съм си помислял въобще да влизам в ролята на...
0: А ние сме, защото през нас той сътворява целия свят.
1: Ние сме негови чеда.
2: Ние сме негови чеда.
0: И през нас той сътворява света.
2: Да, всъщност.
3: Една врата, един въпрос, един човек. Храмът на историите. Без шум, без монтаж, без филтър. Отключи вратата към истини, емоции и необикновени съдби. Виж, последвай, влез. Храмът на историите е отворен.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
6: Петре, много ми е твърдо.
7: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
8: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
6: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
7: Ама, Миме, това са само цветя.
8: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
6: Петре, втвърди ли се?
7: Не, Миме, помогни ми.
8: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
9: Останалото е въпрос на подсъзнание.
8: HBO-та. Защото помага.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
11: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: Нова постановка препълни голямата зала в Народния театър малко преди края на сезона. На сцената оживя Скъперника, един текст на близо 400 години, който звучи така, все едно е писан днес. Тук са двама от актьорите, Георги Мамалев, Валентин Ганев. Не само двамата актьори, но кои актьори? Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте, благодаря.
0: Как така нещо на 400 години е актуално и днес? Не сме станали по-добри, нищо не сме научили за цялото това време, така ли се оказа?
2: Караме скъпи коли, обличаме скъпи дрехи, едем друга храна, летим с самолети, отиваме на Луната, но иначе като нрав, като общество, като взаимоотношение се остава също. Това отдавна е доказано. Примерата на една друга пиеса на Бен Джонсон, Вълпоне, е 1602 година. И там става въпрос следното. Един мошенник решава да убере други мошенници, обаче те го изиграват и го убират него. Е, това не е ли актуално?
0: Ами всичко е актуално.
1: Винаги е актуално.
0: Направо малко тъжно. Направо дори ни става малко тъжно. И все пак между любовта и алчността, когато започва този спор, кой печели?
1: Ами, кой печели? В случай при Молиер винаги печели, накрая се явява един кралски пратеник или човек на краля, или самия крал, или човек, който в угода на краля служи и управя нещата. И това е някакъв номер, за да се мине покрай цензурата. И това не е прием, който от Молиерово време, това още от древногръцкия театър при Еврипид има такива ходове. И в нашия случай се явява един такъв герой, който се играе от нашия колега Михаил Петров, който обаче продава театъра, купува театъра. И може би това е съвременната закачка на нашия режисьор Слободан Унковски, режисьор от Северна Македония, че ние играем разполовения образ на Арпагон на Скъперника, две трупи, една провинциална, една столична или една пътуваща и една стационарна, които се изяждат в дребните си някакви такива ежби, кои са по-важни, кои не са по-важни, кои са по-добри, кои не, как и с какви средства играят, но накрая идва един и купува театъра, докато те се разправят с глупости.
0: Ясно. Ясно. Изводът е направен. Надявам се нашите зрители да са го разбрали. Но, понеже видях сред аудиторията, абсолютно пълни бяха и залите и в двата премиери дни, но понеже с вас имам един такъв разговор за културата в България, къде е мястото, има ли още такова място, министъра видях там да седи. Това сега добър знак ли за вашата гилдия на фона на новото време в културата?
2: Винаги, когато министър седи някъде, където го виждат, е добре.
0: Да, ама наистина добре ли? Той е много да седне в театъра, друго да дадеш пари за театър.
2: Млад човек има опит в менажирането на произведение на изкуството, най-вече в филмовата продукция. И предполагам, че той има много голям опит. Бил е преди това и нали, министър, така че ще се справи. Млад енергичен човек, според мен ще се справи успешно.
0: Сега, освен в публиката, видях, че министъра ви доближи опасно близо вас по време на връчването на наградите, наградата Златен век. Голямо признание за да, един актьор, какъв хоризонт дава подобно държавно отличие?
1: Ами, разбира се, е приятно да получиш държавна награда и всяка награда е хубаво да получиш. Ние се пошегувахме леко с Жоро и на следващия ден го помолих той да вземе своята подобна награда.
0: Така, и да видите коя е по-голяма или как.
1: И да се явим на репетицията.
2: Кой му стои по-добре?
1: На кого му стои по-добре?
0: И сега кой спечели в тази битка?
2: Се снимахме така, защото решихме да се пошегуваме. Те, младите колеги, а това, което искам да кажа, че играят много млади, много талантливи хора. Аз наистина част от тях имената им не знаех. И се радвам, че на тези години играем с най-младите, най-младите артисти в театъра. Някои от тях са на 25-26 години. Така смущаваща разлика в годините, почти половин век, но справят се блестящо, прекрасно поколение, да са живи и здрави, очаква ги голям успех и в театъра. Гледам, че някои от тях ги забелязваме в телевизионни сериали, сигурно участват и в филми. Да, и в филми участват, така че им желая успех.
0: Започва ли обаче и света повече да забелязва българския театър? Вие бяхте в Испания, когато Антонио Бандерас гледа Медея, нали така?
1: Да,
0: това
1: така.
0: Признание трябва ли да ни кара отново да гледаме на това, което правим тук, с малко по-широк хоризонт, отколкото сме свикнали?
1: Ами, мисля, че да. според мен българските театрали не са лишени от добро самочувствие. Ние имаме и много добри режисьори и актьори, които работят навън. Но разбира се, да се появиш в един мадридски театър с 6 представления е престижно и много симпатично. Сега Народният театър заминава за Виена, където ще участва в един голям фестивал. Ще играем 3 вечери бурята на Боб Уилсън в Бургтеатър. Да, не е лошо.
0: Не е лошо, понеже...
2: А през лятото започва да. Един голям проект Народния
1: театър. Явор Гърдев, да.
2: Явор Гърдев, голям проект съвместно с... Мисля, че в този проект участва и директора на нашия театър, като организатор. Също това ще играят на
1: театър в Епидавъра, да, Давър, точно така и в други.
2: В Атина и в други такива големи театри. Една голяма постановка такава
1: Бъжанките, да, да, точно
0: той беше
1: така.
0: Тук Явор Гърдев, съвсем скоро да си поговорихме за да. Това. Това е действително отново голям успех и пробив. Но кажете ми на финал за Скъперника, за да се върнем отново към началото, понеже видях, че такова търсене има, че вече са пуснати билетите за септември, нали?
2: Нека така да бъде. Да, представлението е много да добро, чува. Много е хубаво. Играят, пак казвам, великолепни актьори, подчертавам младите особено. И аз бих гледал с удоволствие такова представление. Съжалявам, че не мога да го изгледам.
0: И вие предполагам, съжалявате също, че не може да го изгледате.
1: Също,
0: нали?
1: Да. Но затова пък гледам Жоро.
0: А, така. И пак е хубаво.
2: Аз пък гледам тебе.
0: Да. Аз пък гледам вас двамата и благодаря от сърце, че бяхте гости
1: благодаря
0: на предаването.
1: Много.
0: Винаги е удоволствие, когато човек може да привезе в студиото хора като вас.
2: Зрителите да идват да гледат представление в Народния театър. Това трябва да им кажем на зрителите.
0: Да, чуха ни. Благодаря ви от сърце, че бяхте тук. А сега следва поредната интересна разходка на колегите от Deutsche Welle. Вижте я.
3: Авейро. Градът на лагуната на Атлантическото крайбрежие на северна Португалия. Каналите му са спечелили прякора Португалска Венеция, а подобните на гондоли лодки Молисейрос са основна атракция. Те произлизат от дълга традиция, както като неизменно средство за транспорт и за събиране на молисо или морски водорасли за употреба като тор. Днес те превозват главно туристи. Един от

0: Филиберто трябва да приведе молисейрото си в корабна форма за регатата. Трябва да го издърпа на брега за боядисване. Но реката зависи от приливите и отливите. Лодката е заседнала за сега за това. Той използва времето за подготовка. 2 часа по-късно Филиберто може да изтегли своето молисейро на сушата. Кръстил го е Амадор на себе си, любящия. Той довършва традиционните дизайни на носа и кърмата с много любов. Предстои му дълъг ден. Има много работа, докато неговият Амадор е готов за регатата. Денят на голямото състезание на молисейросите настъпва. Филиберто е оптимист. Дори вятърът да духа прекалено силно.
1: Ако имаме късмет, ще бъде малко по-спокойно във водата. Ако се преобърнем, няма да е добре.
0: Синът му, Сержио, е на борда и помага на баща си в състезанието. Вече вдигат платна. Става напрегнато. Вторият вой на сирената е стартовият сигнал. Тръгват, първите отплават гладко. Но Амадор се обръща в грешната посока. Състезателите са много напред. Плаването с молисейро изисква умение и концентрация. Територията, водите тук са непредсказуеми.
1: Изправени сме пред насрещни течения. Те лесно могат да ни преобърнат. Трябва добро око и стабилни нерви.
0: Възниква и друг проблем. Лодката е пропуснала теч някъде. Сержио трябва да го оправи. Вятърът се обръща. Това може да е техният шанс да наваксат. Филиберто обръща платното, Амадор набира скорост и оставя част от състезателите зад себе си. Жълтата шамандура маркира финиш линията. Филиберто, Сержио и Амадор успяха. Те се отправят към церемонията по награждаването. Съпругата на Филиберто вече чака на кея. Той получава малък бонус, въпреки че, както винаги, завършва назад. И 11-те състезатели получават медал.
2: За лодката Амадор 1 час и 48 минути.
0: Филиберто се надява, че традицията на строителите на лодки от Авейро ще бъде включена в нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Въпреки че вече не се състезава, това би била най-голямата награда.
3: Повече от 5000 души потърсиха вдъхновение, нови възможности и среща с едни от най-успешните българи по време на форума «България на пет океана» на България Лонцио. Какви са уроците зад успеха и на къде да тръгнат младите хора, които тепърва започват своя път, разказва Катерина Гранчарова.
4: Всеки от нас е получавал съвет за успеха. Но кои са уроците, които наистина остават за цял живот? Именно за тях попитахме част от най-успешните българи.
5: За мен е много важно, когато сме несигурни, точно тогава да се изправяме и да правим нещата, от които ни е страх. Аз имам много дни, в които хищни ми се занимаваме с нещо и напук на себе си го правя. Именно заради това, за да се предизвикам. Защото когато се предизвикаш, тогава само израстваш.
6: Такива способности, каквито имаме ние българите, рядко има, такива възможности, каквито ни дава тая държава, колкото и да е малка и колкото и да е клета, както наричаме всички, почти ги няма в света. Всъщност, ние сме европейци и сме много развити. И знам и го казвам от опит, защото след като аз успях, всеки може.
7: Успехът изглежда различно за всеки. Но според хората, които вече са извървели този път, най-важната стъпка е да повярваш, че можеш.
8: Да знаете, че България има нужда от вас и на същото време още това е държава на мечтата. Мислите като мене, аз съм имали късмета, че с нищо и почти нищо може да направи нещо огромно. И така че надявам се и те да знаете, че има възможността в България.
7: А възможностите често са по-близо, отколкото си мислим.
5: Много хора не вярват, че в България могат да се реализират, но от моя гледна точка, специално в музикалния бизнес, в България могат да се реализират в пъти по-лесно, отколкото в друга държава. Така че ако сте талантливи, ако музиката ви е важна, не се колебайте да стъпите тук и да се опитате да се реализирате у нас.

0: Независимо дали става дума за музика, технологии, бизнес или предприемачество, успехът започва с първата крачка.
1: В нашото ДНК има повече иновация, отколкото в ДНК-то на много други. И ние трябва да започнем оттам. Иначе, България е едно от най-прекрасните места за живеене. Казва го човек, който пътува 200 дни в годината. България е място, в което вече нищо не може да ме спре да правя бизнес, защото бизнесът е изцяло дигитален. И ние сме взели златен медал на Световната олимпиада по философия. Науката за човека в ерата на AI. Света оценява българин за това. Български ученик. Ето това като че ли българите забравят. А аз вървя с гордо дигната глава по света и го разказвам на всички. Ако видиш българин е голям късмет, ела, пипни го и говори с него. Така трябва да се говори на света. Ето това е България.
0: А най-важното послание може би дойде именно от младите хора, заради които съществува форумът.
2: Аз би искал да съм писател в България. В България има много талантливи хора и България има нужда от нас.
3: Засвободи се, Бангаранга!
4: Съвсем след малко в студиото влиза и Кичка Бодурова. Следва един интересен разговор. Не го пропускайте.

0: А сега следва разговор с една от любимите певици на България. Води живот между Съединените щати и България, но това лято ще е тук и е подготвил нещо много специално за своите почитатели. Кичка Бодурова е гост на предаването. Здравей, радвам се, че си тук отново.
1: Аз също много се радвам. Благодаря за поканата.
0: Винаги си добре дошла. Кажи ми, стигна ли Бангаранга до щатите или до там още не?
1: Всъщност, да ти кажа, истината е тази, че аз реших да дойда малко по-рано в България, защото там не го показва този фестивал. И исках да видя, някак си нещо ми говореше, че ще стане нещо много хубаво.
0: Имала си шесто чувство.
1: Да, имала съм, не знам точно какво чувство, но исках да го гледам. Исках да го гледам. И това не само за мен, предполагам, за всички българи беше такава радост, но мисля, че за мен беше нещо по-специално, особено когато разбрах, че гръцки екип, продуцент, се е заел с това. Както виждате, когато искаш да правиш един успех във всеки един бизнес, трябва да вложиш пари, за да получиш. И това, което разбрах, защото гледах много информация как се стигна до този успех, от февруари месец да се репетира, и то с камери. Това е много-много работа. Другото, което бих искала да кажа, е, че гледайки, аз обичам абстрактните изкуства. И гледайки видеото, което беше направено за тази песен, мога да разкажа какво аз виждам. Аз виждам света объркан. Те започнаха с краката нагоре, танцорите. Нали? След това с тези маски, които размазани, които всички слагаме, устни изкуствени, мускули изкуствени, цици изкуствени, света объркан, войни. И едно момиченце излиза просто и казва: аз искам да свобода, искам да кажа това, което искам, искам да пея каквото
0: искам.
1: Усети
0: тази песен.
1: Да, за мен това беше. Това беше това, което аз видях, и затова толкова много и цялото шоу, не само песента, ми хареса, и мисля, че затова се хареса на целия свят.
0: Това, което ми е интересно, защото покрай Дара ние започнахме отново да гледаме като че ли с малко повече самочувствие на самите себе си. Ти, когато се връщаш от Съединените щати, виждаш ли една нова, по-различна България, по-хубава България, може би?
1: Виж какво, да не излиза като, нали, идвам сега в България да почна да правя комплименти тук. Но истината е тази, че видях, и затова, дори това го видях, може би, последните 2-3 години. Отношението на хората, супермаркетите, много неща, и затова се реших отново да си взема жилище тук в София и в Бургас. Две си взех. Искам да ми е хубаво, казах си, какво банката ще ми играе с моите пари, аз ще си купа в България, да ми е спокойно, да не хода по хотели, и това направих, и съм много щастлива, да знаеш.
0: Това какъв по-добър подарък за твоите почитатели, които по-често ще те виждат и по софийските и бургаски улици, но пък най-големият подарък е концерта, който ти планираш, един във Варна, един в Бургас. Неразказани истории, кои са тези истории, които Кичка Бодурова те първа ще разказва?
1: Да, знаеш ли какво? Всеки в живота има неща, които, нали, не са, просто са минали и отминали. И аз реших, защото всяка година, когато правя концерт, искам да има нещо по-различно. Тази година реших да разкажа наистина неща, които се случили в моя живот, заедно с мои колеги. Повечето от тях са интересни, смешни, бих казала. Необичайни, нали? Но сега не искам да разказвам нищо.
0: Няма
1: защото
0: да издаваме.
1: Да. Да, така реших и така ще направя, като ще бъдат подплатени с съответно песен. Другото, което бих искала да кажа за концертите, че за трета година аз поканих отново Диогенис, моя колега Диогенис, който, както аз съм била и съм започнала с Емил Димитров, той пък е започнал с Василис Карас. Прекрасен изпълнител, той ще ми бъде гост. Аз винаги кана по един гост, за да мога да покажа, да се преоблика, да покажа и друга рокля и друг туалет. Но знам, че моята публика харесва гръцката песен, и така ще бъдем отново заедно. На 27 юли съм в Летен театър в Бургас. И на 26 август Варна
0: да чака.
1: Да чака. Това, което друго исках да кажа, е, че всяка година се си казвам, айде като за последно и повече няма. Дай да си хода по почивки. Ама кажи ми, как да забравиш моята фен група, Национален фен клуб Кичка Бодурова. Другата група, Хубаво е с тебе. Това е, всеки ден се правят постове. Нали? Аз имам много силна група от фенове. Разбира се, имам и много, не знам много, но имам и хора, които не ме харесват. Предполагам.
0: Като всеки човек.
1: Като всеки човек.
0: Почитателите, как си обясняваш тази любов, която успява да изпревари и да надмине и време, и пространство, и всичко, и разстояние?
1: Как си обяснявам? Знаеш ли как си обяснявам? В никакъв случай не са само песните. Разбира се, в моите песни, аз съм го казвала и друг път това нещо, че всяка думичка, която ще изпея, тя минава от тук. Иначе няма да стигне до тях. И другото, което съм казвала и пак ще го кажа, че сцената е едно огледало. Ако ти не си искрен към тези, които им пееш или разговариш с тях, те го усещат, няма начин. Те усещат всяко твое, как се казва, на пръстчето ти, когато мръднеш, всичко се усеща, усеща се, дали си истински или не. Аз се старая да бъда истинска.
0: Мисля, че успяваш, защото трябва да ти призная, че от колко години вече съм водеща на това предаване. За първи път ми се случва да дойдат почитатели на изпълнител, на живо, пред сградата на телевизията с молба, да се видят с някои от хората, които гостуват тук. И това си ти, Кичка, дойдоха твои почитатели, които искат да ти поднесат един букет. Така че разрешихме и да влязат в студиото. Надяваме се, че това е една хубава изненада за теб.
1: Това е от хубаво е с тебе групата. Много благодаря.
2: Знаем, че обичта не се измерва с букети, но искаме да те приветстваме с добре дошла отново в България.
1: Благодаря много. Благодаря.
3: Когато обичаш, си личи. Това искам аз да кажа.
0: Да, когато обичаш, си личи. Това си личи повече от ясно. Благодаря ви, че дойдохте и че зарадвахте Кичка Бодурова. Тя го заслужава. Последно изречение от теб в нашия разговор днес.
1: Последно изречение. Да се обичаме.
0: Да се обичаме.
1: Да се обичаме и другото, което е много важно също, да не забравяме, че всички грешим. Нека си прощаваме и нека там тази сила отгоре, тя да казва кой е грешен и кой не.
0: Много хубави думи на финал от Кичка Бодурова. Радвам се отново, че беше гост на нашето предаване и винаги, винаги си добре дошла. А за финал отиваме на базара Да хванеш гората. Юлиан Стоянов е с Галя Щърбева. Юли, днес какво интересно има при вас? Здравей!
4: Марина, прощавам ти, обичам те. В базара на Галя Щърбева Да хванеш гората в хотел Хилтън сме. И теб те обичам, Галя. Казвай какво има днес. За малки, за големи, за всички.
5: Освен, че всичките тия прекрасни продукти, които вече познавате, точим и баница на базара, на живо.
4: Да.
5: Това е Вики, която показахме наскоро в предаването Да хванеш гората. Тя е главен счетоводител била, не знам колко години, 30 години главен счетоводител.
4: Хванала гората, точилката,
5: всичко. И сега прави баница тук, която може опита на място. Най-интересно, че се роди пак нов продукт на този базар. Баница с сирена от тази ферма, кашкавал от тази ферма и месо от онази ферма. И всъщност е изключително вкусна. Ето, кажи, дегустирай.
4: Да, аз да дегустирам. Забравих да кажа, че и с коктейл ме посрещнаха. Не разбрах какъв е обаче лятото
5: с
4: официално.
5: С индрише има, с череши, с всякакви плодови коктейли. И за децата сме помислили, тъй като имаме работилници, рисуват турбички с кукери. Това Юли си го нарисува. Много добре ти се получи. Сега ще
4: хората.
5: Сега ще си я напълниш.
4: Да, само да, празна, трябва да ми я напълниш. Дай да видим какво има още. Нещо за деца ми казва.
5: Има, да.
4: Много е там... хубава баницата, между другото.
5: Ето там ни е детската работилница. Може да погледнете. Правим всякакви неща. Ключодържатели. Рисуваме. Имаме занаяджийски сладолет с мандраджийско мляко. И много, много хубаво нещо за всички родители. Могат да свършат работа, освен да си напазаруват, да направят подарък за 1 юни на дечицата, на нашия прекрасен щанд на дизайнерката ни Диана Дачко, която прави невероятни неща с смисъл за деца. Не просто подарък.
4: На мен ми харесва как твоето дете порасна, вече много не се вписва
5: си,
4: там.
5: Нали?
4: Пред очите ми всеки месец в Да хванеш гората, да. И сигурно ги пази,
5: скоро
4: гледа.
5: Скоро щанд отваря и почва да продава.
4: Ти нали си храницата на щандовете?
5: Точно така.
4: Добре, Галя, до 5 часа сте тук, нали?
5: До 5 часа, много е хубаво времето, виждате го, очакваме ви с страхотно настроение, коктейли,
4: да.
5: Крафт бира, занаечийски сладолет и
4: пресни зеленчуци, плодове, сега имаме сезона.
5: Точно
4: хора, идвайте, няма оправдания. Виж сега, обаче за първи път няма да поканя Марина да идва при нас, защото след около 2 минути излиза отпуска, така че Марина, приятно!
5: Марина,
4: заслужено!
5: И да си починеш, заслужаваш.
4: Да.
0: Мерси много да ти кажа, Гали, идвам аз при теб, защото и аз искам да си пина такъв коктейл, вече официално мога да го направя. Ники, още една минута ми остана преди отпуската. Напълния ти с прогнозата. Хубаво ли ще е времето в моята отпуска?
6: Хубаво е времето, да. За твоята отпуска сега е ясно, че ще е хубаво времето. Иначе тук у нас ще има грамотевични бури след обед. На повече места ще бъдат в
0: излъжи за времето,
6: Ники. И няма да ходиш към Варна и Бургас.
0: Да, прав си, няма. Хубаво ще казваш, от към температури, не от към дъжд.
6: Времето винаги е хубаво.
0: Така е.
6: За хора като теб,
0: да, които ще
6: почиват.
0: Изглати
6: ще е още по-хубаво.
0: Ох, дано да е така. Ники, кажи ми само през следващата седмица, защото аз две седмици няма да ме има.
6: Да, предстои грамотевичен период, поне до средата на юни ще има условия за грамотевични бури почти всеки ден в различни точки на страната, с опасност от градушки и въобще... Динамично време.
0: Динамично време, но пък отпуската е хубава във всяко едно време. Така че, Ники, благодаря ти на теб.
6: Завиждам ти благородно.
0: И аз на себе си. Благодаря и на вас, че бяхме заедно. Следващите две седмици тук с вас ще бъде една прекрасна дама. Екипът е подготвил невероятно съдържание, така че бъдете отново с ефира на Нова до след две седмици.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюз. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и 22 часа по Радио Нова Нюз.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни!

0: си за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Миме, кажи на това дете да спре.
2: Петре, и то като теб не разбира от дума.
3: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
2: Петре, искаш ли аз да го заместя?
3: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: след огнената стихия. Стигнали се до обгазяване в Стара Загора.
1: Токсични пластмаси и други отпадъци са опасни, тъй като това са органични материали.
0: Строежите в Баба Алино нарушавали и основни изисквания в България, мнението на експертите. Дават първите помощи на пострадалите от потопа в Търново и в Севлиево. Социалният министър пред Нова.
2: Може би от средата на тази седмица, следващата.
0: След победата, луд празник в Париж.

0: Добър ден с новините на Нова в неделя по обед. Аз съм Христо Калоферов. Няма опасност от токсично замърсяване на въздуха след вчерашния пожар в база за рециклиране на пластмаса и отпадъци в Стара Загора. Огромните черни облаци в горящата база са се виждали на повече от 30 км от града. А ясни ли са вече причините за избухването на огъня? Въпрос към Георги Манев. Жоро, слушаме те.
1: Здравейте! Първо да кажем, че гасителните действия продължават. Към този момент започнаха и разследването за това какви са причините за този пожар. Всъщност той е започнал пред чисто нова линия за разделно събиране и място, където се компостират самите отпадъци. Това, което трябва да кажем, е, че над 10 метра е била височината на обработените пластмасови отпадъци. Изгорели са стотици тонове такива. Пожарникарите обаче успяват да спасят както съседните сгради, производствени цехове, така и основната сграда на базата. Повече за пожара разказваме в следващите минути.
2: Огънят обхваща бързо горящите отпадъци в базата. Заради черния дим, областният управител издава предупреждение жителите на града да затварят прозорците си.
3: Ситуацията беше критична, получихме сигнали от много граждани.
2: Огромната опасност е била да не се прехвърли огънят към съседни сгради и автокъщи.
4: Когато дойдохме, всичко беше тръгнало много зверски. Да горят всички пластмаси, найлони. Беше страшен пожар, духаше надолу.
5: Много страшно. Добре, че и колегата, и тук другите момчета изкарахме. Тук беше пълно с коли.
6: Токсични пластмаси и други отпадъци са опасни, тъй като това са органични материали. В случая на тази база бяха пресовани в кубични бали, което е още по-тежко, тъй като от една страна натоварването и загорение е много голямо, от друга страна те вътре си имат кислород.
2: Силният вятър затруднява гасането. Започва и мониторинг за замърсяване на въздуха.
3: Нямаме данни за завишаване замърсеността на въздуха от подвижната станция, която беше изпратена от Министерство на екологията, така че бих искал да успокоя гражданите на област Стара Загора, че положението е напълно овладяно.
4: Радваме се, че пожарникарите успяха да спрат положението.
2: Освен тонове отпадъци са напълно изгорели механизирани линии за рециклиране и специализирани машини. За новините Георги Манев.
0: Архитектите във Варна работят според общия устройствен план на общината и в никакъв случай не тероризират местната администрация. Това заяви пред Нова председателя на Камарата на архитектите в града, след като вчера председателя на експертния съвет по устройство на територията, архитект Кристиян Саралиев, ги обвини в това. От камерата отишли на място да проверят какво представлява незаконния град. Илияна Шишкова, включваме сега с повече информация. Слушаме те, Илияна.
7: Здравейте, проверката на място показала, че не 104 незаконни постройки, а 104 незаконни обекта. Това заяви в ефира на Свободи се председателят на Камарата на архитектите във Варна Марин Велче. Собственици на жилища им дали и част от чертежите на сградите, от които станало ясно, че те са дело на украински или руски архитекти. След видяното в документацията и на място, Камарата на архитектите е категорична, те не отговарят на българското законодателство. По данни на организацията и инвеститорската корпорация КУП, имало издадени още легални разрешения за строеж на територията на община Варна. Това се вижда от сайта на местната администрация.
8: Проблема е в което видяхме е в намалените отстояния, доста големи, доста намалени отстояния в между сградния фонд. Което това, ако се прави официално като проектиране с одобряване, няма как да мине като норми. Знам за тези строежи още от края на 24-та година, като в случая ние сме сигнализирали на срещи с народни представители и общински съветници за тези нарушения. На място също така видяхме, че има и започнати строежи, които бяха на фаза изкуп до кота 0 с положени основи.
0: Редица нарушения в Баба Алино са констатирали и от Социалното министерство. Това съобщи в ефира на Свободи се ресорния министър Наталия Ефремова. Екипите на инспекцията по труда не са били допускани на територията на комплекса. Установени са и нередности в трудовите отношения на работниците.
9: Освен от гледна точка на архитектурни нередности, построяването на Баба Алино е обвързано и с трудови такива.
10: Главната инспекция по труда е правила многократни опити за влизане там. и за проверки. Многократно са били възпирани, не са били допускани, за което има съответните документи. Има много наложени актове за липса на трудови договори. Решимостта на нашето правителство категорично е да разплетем до край случая.
9: Социалният министър съобщи и че остават броени дни до първото изплащане на помощите за пострадалите от наводненията.
10: Направени са вече над 500 обхода по къщи, домове, семейства, които бяха засегнати от тази ситуация. Имаме подадени реално 220 заявления. Дори вече имаме одобрени 12 заявления, т.е. те са готови и ще пристигнат за изплащане. Може би от средата на тази седмица.
9: Размерът на отпусканите пари ще бъде съобразен с мащаба на щетите в домакинствата.
10: Максималната помощ в ситуация, в която такава е социалната оценка и са преминали, доближава около 4000 евро. Тя не може точно да бъде фиксирана, тъй като винаги има предварителна оценка, която изисква преглед на критерии на това дома дали е единствен, дали е основно жилище.
9: Колкото до другата кризисна мярка, тази заради високите цени на горивата, там действията ще бъдат насочени към разширяване на пакета от подпомагане.
10: Около 230 хиляди са за заявленията и сега в момента тече второто плащане, иначе още едно е изплатено. Като цялостен пакет ще взимаме решение, когато анализираме ефекта от до момента предприетите мерки.
9: А социални плащания, като майчинските и детските, както и механизмът за определяне на минималната заплата, ще залегнат като реформа при изготвянето на бюджет 2027.
0: В този час пред Съдебната палата в Бургас започва протест срещу насилието над животни. Той преминава под мотото ЕОА «Бъди гласът им». Организаторите чрез него настояват за работеща зоополиция. За какво още настояват защитниците на животни, сега ще ни каже Цеца Алексова. Добър ден!
11: Здравейте от Съдебната палата в Бургаса. Виждате колко много хора дойдоха тук и с домашните си любимци, и със своите деца и се озоваха на инициативата Обединение за правата на животните. Между другото, протестът в Бургас е част от националния протест, който се провежда в този момент в няколко от най-големите градове в страната. Дошлите тук настояват за адекватни действия от страна на зоополицията, като служителите настояват да бъдат обстойно запознати с закона за закрила на животните и най-вече да прилагат неговите алинеи абсолютно адекватно. Инициативата е породена и от няколко случая на насилени животни през последните няколко месеца на територията на Бургаска област. Случаи, които останаха без наказани виновни според участниците в протеста в Бургас.
0: Цеца Алексова на живо от Бургас, а ние оставаме край морето и със следващата тема. Сериозен спад на германските туристи по Черноморието това лято. От бранша прогнозират с между 25 и 30% по-малко гости от Германия за предстоящия сезон. Какви са причините и какво на практика ще означава това за нашия туризъм? Отговорите потърси Емил Дамянов.
12: Въпреки че всяко лято курортите по Черноморието са препълнени с германски туристи, тази година ще е малко по-различно. А за това си има и конкретна причина.
13: И това е отказа на една от основните авиокомпании да продължи оперирането си до Германия, което води със себе си спад на чартерния капацитет от порядъка на 25 до 30%.
12: С толкова ще е спадът и в най-големият курорт по северното ни Черноморие Златни пясъци, а това разтревожи хотелиерите.
14: Немският турист основно пълни и крилата на сезона. Подготовката, която беше предварително направена, тези разходи няма да могат да бъдат покрити.
12: Но зад по-малкият брой немски туристи се крие и малкият бюджет за реклама.
13: Мисля, че дори на Румъния рекламният бюджет е доста по-висок или поне беше.
12: Но успехи като този на Дара на Евровизия могат да се отразят положително.
13: Това е едно много позитивно послание, което съчетано заедно с добрите отзиви от джирото, дават една по-приятна картина за България.
12: А въпреки, че германските туристи това лято ще бъдат по-малко, от бранша се надяват грешката да бъде поправена. Но за лято 2027.
14: С подкрепата и обещанието на министъра на туризма, вече по-рано ще бъде говори за подписване на чартерни полети.
13: Тези мерки ще бъдат оповестени на фондовете, насърчаващи летателната свързаност.
12: За новините на Нова, Емил Дамянов.
0: Сега насочваме поглед към Франция. Бурна радост и масови безредици в Париж след финала на Шампионската лига. Стотици бяха арестувани след сблъсъци с полицията, а десетки хиляди празнуваха цяла нощ, след като местния Пари Сен-Жермен стана шампион на Европа за втора поредна година. Полицията каза, че са задържани повече от 400 души за нарушение на обществения ред в страната. 280 от тях в Париж. Тежко екипирани полицаи използваха сълзотворен газ, за да овладеят безредиците. Големи групи, предимно младежи, спряха автобусите и влаковете в голяма част от столицата и замеряха полицаите с камъни и бутилки. Същевременно цяла нощ продължиха тържествата за победата. Въпреки че матчът се игра на стотици километри от Париж в Будапеща, стадион Парк де Пренс беше пълен като за домакинска среща. Кметството освети Айфеловата кула в цветовете на отбора, имаше и фойерверки. Израел умишлено прави Южен Ливан негоден за живеене, това заяви министър-председателят на страната след поредното активизиране на военната операция на Израел. Според Науфан Салам, израелската армия прилага тактиката на изгорената земя. Целенасочено се унищожават населените места и инфраструктурата, за да няма къде да се завърнат избягалите от бойните действия. Ден по-рано премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обяви, че армията е навлязла по-дълбоко на ливанска територия. Според Салам, израелците прилагат колективно наказание срещу всеки живеещ в Южен Ливан под предлог, че се борят с Хизбула. Откакто проиранската групировка въвлече Ливан във войната през март, бяха убити повече от 3300 души и разрушени хиляди сгради. У нас столичният общински съвет предостави терен на фондацията на Лазар Радков за обучение на спасители. Целта е да се обучават както доброволци, така и четириноги герои, отзоваващи се първи в случай на бедствие. Правото за ползване на бъдещия обучителен център е за 10 години. В момента там все още няма изградено нищо, но как би изглеждало такова обучение? Да видим в репортажа на стажант-репортера ни Ивайла Върбанова.
15: Мисията на доброволците е ясна, но за да я изпълнят добре, имат нужда от постоянна база.
16: Ние над половин година търсихме място покрай София, където може буквално да си заградим и нашия инструктор на кучетата Жоро да постави тренировъчни пособия за кучетата, така че да може да се тренира послушание, както се нарича, изграждане на връзка с водача.
15: И докато тренировъчната база в село Чепинци стане факт, тренировките продължават. Тази изоставена хижа днес не е празна, пълна е с доброволци и кучета-спасители. Търсене, команди и десетки тренировки. Така се подготвят кучетата спасители. Зад всяко куче спасител стои водач с години обучение и истории от реални акции.
17: Участвам съм в няколко акции, като най-медийно отразената акция на газовата експлозия на Бангия, където моето куче намери една от жертвите. Започнал съм, нали, по трудния начин. След това Кирил Христов, българин, който е пожарникар в Швеция и с негото куче в Турция намери 18 човека спаси. Той ми подаде ръка и ме записа първия семинар в чужбина. Оттам вече започнах навънка да ходя.
15: Подготовката не е само за кучетата. Екипировката на водача също е изключително ключова.
17: Много е важно човек за дадената ситуация да е облечен правилно. Трябва да има задължително каска. Хубаво да имаш очила. Аз имам очила. Моите са, ето ги, очилата са ми това. Очила, ръкавици, протектори на лактите и на колената. И обувки, защитни обувки. Както и дреха дълга, не къс ръкав.
15: Спасителите тренират техники за евакуация и въжено спасяване.
16: Като за финал искам още веднъж да благодаря на всички хора, които доброволстват, всички хора, които помагат при бедствия и аварии.
15: Четири лапи, един водач и безброй тренировки. Това може да е цената на един спасен живот.
0: Днес е Петдесетница, един от най-празничните дни в църковния календар. Това е денят, в който е основана църквата, а Евангелието започва да се разпространява по целия свят и така в различни кътчета от земята възникват първите християнски общности. Анна Карадакова включваме от празничната литургия в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Сега, Ани.
18: Добър ден и можем да кажем честит рожден ден на църквата, защото точно това се е случило на този празник. 50 дни след Възкресение Христово над апостолите е слязал Светия Дух под формата на огнени езици. А от този момент нататък този огън се е засадил и в сърцата им и се започнали да проповядват по целия свят, така че така са възникнали и първите вярващи на различни кътчета от света. За да могат и хората днес да се преживеят тази емоция, преди минути от най-високата точка тук в Патриаршеската катедрала, един от куполите, към хората полетяха орехови листа, за да могат както да се преживеят тази емоция, така и да ги отнесат в дома си за благословение.
19: Господ се направил така с видимият знак на огнените езици това да се случи, да апостолите да знаят откъде са получили този дар. По същия начин и ние днес разпръскваме тази орехова шума. Онези, които са внимателни, които пазят вярата в чисти сърца, те се стараят да принасят плодовете на Светия Дух. Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Но всеки един човек може да отговори, да си даде сметка за себе си, има ли ги тези добродетели.
0: Ето такива бяха темите до този час в неделя. Следват спорта и прогнозата за времето. Приятен следобед с Нова.
20: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, започва спортът по нова. За втора поредна година Пари Сен-Жермен е кралят на Европа. Френският тим победи Арсенал в финала на Шампионската лига след изпълнение на ДУСПИ и записа редица рекорди.
1: Парижани са първият френски клуб, който печели трофея два пъти, а откакто турнирът се казва Шампионска лига, единствено Реал Мадрид е триумфирал в две последователни години. На Пушкаш арена в Будапеща Арсенал откри резултата още в 6-та минута, благодарение на Кай Хаверц. През второто полувреме ПСЖ изравни след отсъдена дуспа за нарушение срещу Кварацхелия. За топката застана Осман Дембеле и не сгреши. Повече голове не паднаха както в редовното време, така и в продълженията. При дуспите 4 от 5 изпълнители на парижани бяха точни, докато за артилеристите Ебере, Чиезе и Габриел не оцелиха очертанията на вратата и връчиха трофея на ПСЖ.
2: Този отбор трябваше да се присъедини към групата на най-добрите клубове, а сега искаме да останем там дълго.
1: Трофеят от Шампионска лига е общо трети за Луис Енрике, с което той се нарежда до Пеп Гвардиола, Зинедин Зидан и Боб Пейсли.
0: България спечели отборната надпревара при жените на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна. Това е четвъртата титла в историята за тима ни от шампионати на Стария континент. В момента текат финалите на отделните уреди, а с повече подробности включваме Велислава Миланова. Вели, здравей!
3: Здравейте от двореца на културата и спорта в последния ден от 42-то европейско първенство. Днес предстоят финалите на отделните уреди, където ще видим Стиляна Николова в битката и на четирите уреда, а другата ни гимнастичка Ева Брезалиева ще участва на финалите без този на бухалки. Иначе с нощи нашите момичета си върнаха европейската титла отборно, която през миналия сезон беше притежание на Италия. След стабилната и силна игра

0: определено. Знам, че те при игра без грешка са абсолютни шампиони. Доказвали се го неведнъж. Стиляна и Ева също могат да надградат в своите композиции. Предстои ни световно първенство тази година, през август месец, което е и най-важното за годината ни състезание.
1: Смятам, че бяхме изключително подготвени. Работихме много. Не знаем вече каква е причината. Надяваме се утре да покажем по-добър.
2: Локомотив Пловдив победи Балкан с 82 на 77 точки в третата финална среща на Националната баскетболна лига. Така селекцията на Асен Николов намали изоставането си в серията, след като отстъпи в първите два мача. Силен двубой за домакините направи Деварал Рамзи. Гардът записа впечатляващите 33 точки, като близо половината от тях реализира в последната четвърт. Тач Грин се отличи за Балкан с 21 точки. Серията остава в Пловдив, като четвъртия двубой е утре. Ако се стигне до решаващ пети сблъсък, той ще е в Арена Ботевград в петък. Така се разделяме. Останете с Нова.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд.

0: За всички детски усмивки, празнувай 1 юни с Хипо!
1: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

Добър ден, вероятно в най-мързеливия ден на седмицата неделя. Ако до обяд беше така сравнително спокойно слънчево, след обед нещата ще са малко по-шарени на картата на България. Очакваме до вечерта да се развиват гръмотевични процеси с кратък интензивен валеж, дори с риск от градушка. Всички тези явления ще са по-видими и по-така интензивни в източната половина на страната, както и тук там в Южна България. Температурите няма да се оплакваме от тях. Те са от 26 до към 31 градуса в тези най-топли часове на денонощието. Ако сте някъде край морето, очаквайте и там локално по крайбрежието да се развиват такива гръмотевични бури, ограничени по обхват, с интензивен валеж. Очакваме температурата на морската вода, както днес, така и утре, да запази своите стойности около малко под 20 градуса. На въздуха температури за днешния следобед се очертава 25-26, виждаме до към 27 градуса. Началото на метеорологичното, не астрономическото, а метеорологичното лято е в понеделник. Цялата предстояща седмица ще е с усещане за лято по отношение на температурите, тъй като в някои дните те ще скачат малко над 30 градуса. По отношение на валежите обаче, всеки един от тези дни е с потенциал за резки явления, като кратък интензивен валеж с риск от градушка, гръмотевични бури. Тези явления се развиват така по-активно в часовете след обед и вечерта. Такова ще е времето.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Миме, кажи на това дете да спре.
3: Петре, и тока теб не разбира от дума.
4: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
2: Миме, кажи му да спре.
3: Петре, искаш ли аз да го заместя?
4: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
5: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
6: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
5: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Здравейте, вие сте с предаването на Фокус, аз съм Лора Крумова. Събитията от седмицата бяха меко казано интензивни. Сарафов подаде оставка и като шеф на следствието, но за сега остава в системата. А във Варна незаконният град се изравя от миналото десетки вземани решения и затваряне на очи на високи нива в държавата по повод това кой е инвеститора на баба Алино. Много въпроси и вижте кога поставяме на Фокус.
1: Магистрати на Каишка. Бавната битка за независимостта на българското правосъдие. Съдия Владислава Цариградска. Незаконният град край Варна отвътре. Усещане за море и корупция. Разказва Сане Петкова. За широко затворените очи на институциите. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Ако сенките можеха да говорят, разследващият журналист Слави Ангелов за корупцията на всички нива, правораздаването и процесите, които остават невидими за обществото. 540 км свобода. Да прекусиш България на скейтборд. В историите на Мария Йотова. Тя познава и любовта и хейта, а музиката, която прави, е неподражаема. Мила Робърт влиза в студиото. Неговата версия за света, който ни заобикаля. Актьорът Димитър Маринов пред Лора Крумова.
0: И започваме с незаконния комплекс във Варна, близо до Варна, за което ДАНС първо е издало забрана за пребиваване в България на украинския инвеститор, а след седмица го е отменила. Защо е един от много интересните въпроси, а друг интересен въпрос е защо парламента засекретява доклада по темата. Какво се знае в този момент за незаконната инвестиция? Включваме Саня Петкова.
2: Здравейте от Варна и от мястото, към което са вперени всички погледи през последните няколко дни. Скандалът с незаконно построения град се превърна в фокус на общественото и политическото внимание, след като стана ясно, че в местността Баба Алино са построени 104 сгради и то незаконно на 100 декара защитена гора. След като варненския кмет Благомир Коцев обяви, че не

0: казус от Продължаваме промяната Демократична България и кмета на Варна Благомир Коцев обвиниха бившия кмет на Варна Иван Портних и ГЕРБ за това, че строителството на този комплекс е започнало по негово време. От ГЕРБ пък отрича тези твърдения и прехвърлят отговорността лично към Благомир Коцев. Те първо има много факти, които трябва да се изясняват. Имало ли е чадър на по-високо ниво? Кога точно наистина е започнало строителството на този град? През последните няколко дни, които прекарахме във Варна, се опитахме да открием повече детайли около този комплекс, около Олег Невзоров и около всички неща, свързани с този казус. Очаквайте ги малко по-късно в предаването.
1: Точно така, малко по-късно в предаването, репортажа на Саня Петкова по темата и отново включване и коментар от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Много е странно в този случай, всички твърдят, че са невинни, което вече създава усещане за много въпроси, които следват от това. По света тази култура е спасила хиляди деца от бедните квартали. У нас изгражда свободни и сърцати хора, които не робуват на общоприяти правила. В историите на Мария Йотова разказваме за Дани и Габо. Преди дни те започнаха едно лудо пътешествие, буквално, в което ще прекусят страната на скейтборд. Нещо, което до сега никой не е правил. Здравей, Мария.
2: Здравей.
1: Колко километра?
2: Около 540 км от Брегово до Варна тръгват по пътя на по маршрута на Дунав Ултра, но леко ще се отклонят.
1: Защо?
2: От него.
1: Защо го правят това нещо?
2: Защото мисля, че могат малко по-добре от повечето от нас да се радват на живота, да бъдат свободни и осъзнати хора. Утре на 1 юни ще бъдат в Козлодуй, където ще учат деца как се кара скейтборд. И има една смешка във видеото, че това е просто дъска на колелца, само че това само изглежда така.
1: Да, наистина.
2: По-голямо е.
1: В Щатите е огромна култура, която води след себе си невероятни спортисти. Тук едно време имаше една скейт рампа в зона Б5. Сега само в студентски град, ако не се е лъжа.
2: Но малко повече. Ние ги снимахме в Надежда, но започва това нещо да го има на повече места. И така трябва да бъде, защото наистина създава едни симпатични хора, които знаят кое е ценното живот.
1: Да ги видим.

0: Казвам се Даниел и съм скейтър гаринар. Израснал съм в Штатите, скейта ме закара в Хаваите, където пък се запознах с земеделие. Чипа да се върнах след това обратно в България да земеделствам и продължавам и да карам скейт.
1: Извън скейта е ходил на университет, уча педагогика и работил в правителствена болница като санитар. Скейтър учител.
0: Скейтър даскал.
1: Скейтър даскал, добра.
2: Ще бъдеш учител?
1: На деца от първи до четвърти клас. Най-скоро време. Обичам децата и защото за тях няма нищо абсурдно. Както за нашите родители и познати, мисля, възрастни мъже, които са пързарят се още с дъски на колелца.
2: Защо го правите?
1: Няма обяснение, защото душата ми го иска.
0: За мен скейта е освобождаване на душата. Наистина се чувствам свободен. Тя сама си казва къде иска да ходи и аз просто следвам.
1: Тръгваме от най-северо-западната точка на България по река Дунав и ще бутаме с скейтовете до Варна.
0: От Брегово.
1: От Брегово. По принцип тръгваме по Дунав Ултра, който е 740 км, но мисля, че няма да следваме този маршрут до края. След Русе ще тръгнем към Добрич и Варна.
2: За колко дни планирате да го минете това разстояние?
0: Ако не се напънем, планираме да го минем за около 10 дена.
1: 10-12 дни най-много.
2: Това правено ли е досега?
1: Не, със скейт не.
2: Вие защо ще го правите?
1: Защо не?
2: По едно и също време ви е дошла идеята, вие не сте се познавали до този момент?
1: Не. Аз съм правил това пътуване през Европа и от както се върнах си мислех дали пък да не го направя в България и са 2 години по-късно. Реших да го направя. Съвсем случайно свързах с един фотограф и се оказа, че майката на този фотограф, Дани се е свързал с нея

0: същия проект. Колкото и странно да звучи, така се срещнахме с него.
1: Това не е ли много каране, много физическо натоварване? Как се подготвяте? На такива натоварвания свикнали ли сте?
0: Да, няма никакъв проблем. Така или иначе вече, аз имам 14 години стаж каране.
2: Аз мисля, че имам 23 години стаж каране, а пък след като установихме, че наистина искаме да го направим и се съгласихме, аз почвам да се разхождам цял ден в градината, докато работя с едни тежести, с една жилетка, така че сега, нали, последната седмица вече съм ги свалил и си почивам, така че да мога да събера сили да действам.
1: Разкажи ми за тази градина, за градинарството.
2: Първата ми любов беше скейта. Скейта ме закара в Хаваите, а пък Хаваите, Канака Маоли или там местните, ме научиха на градинарство. И те ме свързаха много с природата и това съответно стана моята втора любов. И така, сега си имам скейта и градините. Градинарствам активно от 2012 година. Занимавам се с природосъобразно земеделие в Голяма Желязна, където отглеждам около между 3 и 4 декара интензивно отглеждане на зеленчуци и плодове с цел обучаване на курсисти, на ученици, на деца, на възрастни също така. Връзка с земята и храната.
3: Млад човек да се занимава с градинарство не е ли странно? Тоест, този технологичен свят, защо ти влезе в градинарстването?
2: Аз смятам, че няма, нали, не се движим напред или назад, на много посоки можем да се движим. Може технологически, може продосъобразно, може и с скейт, с кулинарство. Но това, което аз съм избрал като начин на живот, за мен е важно, защото ми дава истинска свобода. И също така всеки Божи ден, когато съм в градината, мога да видя вчера какво съм направил. Докато за много хора знам, че си вършиш една работа всеки Божи ден в офиса и следващия ден няма последствия от тази работа или не се виждат. И за мен е много важно да усещам и да виждам развитие.
3: Плодовете на труда си.
2: Точно така, да. Нали, не само да вземам от една система, но също така да я правя по-устойчива, да подпомагам устойчивост. Да съм част от нещо по-голямо, което има смисъл.
3: Това и за теб важи в голяма степен. И ти можеш да виждаш плодовете на труда си с мига, в който станеш учител и ти ще работиш за нещо по-голямо.
0: Да,
3: кое е по-голямото,
0: да,
3: за което ти ще работиш?
0: Ами точно за това удовлетворение от децата, от щастието им. Да кажем, когато ги кача на скейтборд, им покажа как да се бутат. И те виждат по този начин магията, която и аз виждам в него. И да, това щастие е просто... Това чувство е несравнимо. Аз не смятам, че единственото нещо, което децата ще научат от мен, са уроците по програмата в училище.
3: Какво друго?
0: Бих им дал и тази свобода, която аз изградих с моя начин на живот. Не всичко е по учебник и осъзнавам просто колко много ми отвори съзнанието скейтборда и живота, който имах с него. Всичките пътувания, всичките хора, с които съм се запознал. Пътуваме хиляди километри до друга държава, за да караме парапети, стълби, ръбчета. И хората, които са върху тази дъска, да приотяват в домовете си, мисля като братство, сестринство, просто защото го свързва скейта. И си помагаме. Да, да. Това общество е просто уникално нещо.
3: Мисля, че сте си създали някакъв свят, който е много далечен и непознат за нас. Защо не сте потънали в злободневните пути, а сте щастливи и свободни хора?
0: Всички работим. Налага се. Но не е само пъстро, нали? Всеки човек си минава през трудностите. Просто това е средство, което помага за да излезеш от сивотата на ежедневието, нали? Когато, да кажем, започнеш да буксуваш в едно ежедневие и всичко ти струва едно и също и забравяш, че действително това да живееш, да си жив, е чудо всеки ден да се събудиш. И да, този инструмент ми помага да изляза.
2: И аз имам страхове. И аз имам страхове, но по-точно съм избрал или съм осъзнал, че аз имам избор да водя живота си на там, където аз реша, защото все пак е мой живот. И ако се отдам на една друга система да ме ръководи, тогава аз изживявам мечтите на някой друг, който с който може би аз не споделям мечти. В случая работя за уникална компания в голяма желязна, където нашите мечти са едни и същи. Аджендата, ако е на някой друг с друга цел, която на мен не ми е подходяща, тогава аз моята жизнена енергия, която ми е дадена от космоса и от Земята, не искам да я споделям с такива хора. И затова е... И затова съм избрал да, този път. И смятам, че всеки има силата, куражът да живее достоен живот и да следва мечтите си.
3: И целият този ваш начин на мислене е създаден от дъска на колелца?
2: Според мен, мисля, че мога за двамата да кажа, че в самото начало бях на 14, когато започнах да си настъпя първия кикфлип.
3: Първия какво?
2: Еми кикфлип, в смисъл върти са дъската на
0: стена.
2: Това за въртене. Това е някъде един от първите трикове, които се учат. На мене ми отне минимум 3000 проби и то не една вечер. Не 6 седмици. В рамките на 6 месеца, откакто почна да го практикувам. И това мога да кажа за цялото скейт общество е, че ще боли. Ще искаш да се предадеш. Няма да знаеш как ще стане, обаче ако продължаваш, можеш абсолютно всичко да постигнеш.
0: Ти каза от една дъска на колелца и това е много добро, защото като замислиш, нищо няма смисъл. И то ти му го предаваш. Примерно, аз мога да погледна към тебе и да си кажа, теб ти доставя удоволствие да си виждат един микрофон или на човека, който не снима, да си виждат една камера, ама ти виждаш магия в това нещо. Той вижда магия в това нещо. Аз виждам магия в това нещо и няма нищо лошо. Ние затова сме различни, затова този свят е такъв. Иначе всичко ще е едно и също.
3: Какво стои зад това желание сега да обиколите България на скейт?
0: Аз искам да избутам децата и да им покажа тази магия и да покажа на възможно най-много деца как да карат скейт. И отново да се предизвикам да направя нещо такова.
2: За мен предизвикателството също е важно. Аз също съм преподавал. Първата ми работа беше да преподавам на деца как да карат скейт. И за мен скейт обществото е много важно, особено сега в България, защото аз живях в щатите, но се върнах и тук ми е много драго, че имаме толкова хубави скейт паркове сега, а малко или много е западнало. И искам това да го върна, защото това е според мен много здравословен начин на живот. Много род се те учи, компанията също може да е прекрасна, надъхваща, да се подкрепяме всички от всякакви различни стъпки на живота, обаче сме семейство. И с това пътуване също искам да покажа, че има смисъл да буташ и да вярваш и да правиш това, което ти е на сърце, защото има само един живот и трябва да го направиш.
3: Ти си направил нещо интересно на кръка онзи ден, вчера?
0: Да.
3: Брегово.
0: Е началната точка. Да си го помня.
3: След 10 дни на другия крак.
0: Варна.
3: Ще сложиш ли втора татуировка?
0: Да, не. А? Би било смешно.
2: Призоваваме всички да ни следват и също така ако искат, когато искат, ние много ще се радваме. Ако имат скутери, скейтове, колелета, ако искат, могат да бягат, могат да се присъединят към нас и половин километър да избягат или да изкарат с колело. Нашите ни е много драго да бутаме заедно, да караме заедно и да се радваме на живота по пътя от Брегово до Варна.
4: Магистрати на Каишка. Бавната битка за независимостта на българското правосъдие. Съдия Владислава Цариградска. Незаконният град край Варна отвътре. Усещане за море и корупция. Разказва Саня Петкова. За широко затворените очи на институциите. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Ако сенките можеха да говорят, разследващият журналист Слави Ангелов за корупцията на всички нива, правораздаването и процесите, които остават невидими за обществото. Тя познава и любовта и хейта, а музиката, която прави, е неподражаема. Мила Робърт влиза в студиото. Неговата версия за света, който ни заобикаля. Актьорът Димитър Маринов пред Лора Крумова.

0: Той получи международно признание от сцената на Оскарите за филма «Зелената книга». Това беше през 2019 година. Цигулар, бездомник, политически затворник, беглец от комунизма, актьор в България, актьор в Америка. Точките на живота му сега изглеждат свързани и предначертани, но той познава и тъмната и светлата страна на този живот. На фокус е Димитър Маринов. Добре дошъл.
1: Добре заварил, благодаря.
0: Все по-често си в България или бъркам?
1: Много по-често.
0: Това някаква вътрешна необходимост ли се оказа в този етап на живота ти?
1: Не само. Просто исках да докажа, че Хайтов не е прав. Дърво без корен. И нас, емигрантите, това ни наричат. А не е така. Защото всеки един, повечето от успелите емигранти, които са създали благодарение на творчество, на дух, на дисциплина, на къртовски труд, те раждат плодове. Е, може ли едно дърво без корен да ражда плод?
0: Има ли много носталгия? В смисъл, и тя кога те настига в щатите?
1: То не е носталгия. То е липсата на родината. Не е носталгия. Носталгията е тъжно нещо.
0: Да. Тоест, нали, ти не изпитваш тъга от това, че...
1: Именно. Тя не е точно тъга. То е липса. И идва един момент, в който, когато дете се викат, си надвиеш на масрафа,
0: да,
1: вече си постигнал неща, които си искал да постигнеш и си успял да докажеш на себе си, ти си иска да го върнеш. Иска ти да го предадеш.
0: Да.
1: Аз за това съм тук.
0: Кое от тебе остана, всъщност, защото човек, все пак, който е живял толкова години извън България, нещо от тебе се е променило и е станало част от американската, от американските, мисъл, по-американчено е. Кое е това?
1: Позитивизъм.
0: Имаш ли го?
1: Да. Абсолютно. Даже майтапиме се с мои приятели. Те викат ми, так, ти къв си? Викам, аз съм песимист. А как си ти си песимист? Викам, песимист е добре информиран оптимист.
0: Добре казано.
1: Аз съм оптимист. И това, което Съединените щати, там никой не ти се бърка в супата, дето се казва.
0: Няма...
1: Да, никой не си вре носа. Имаш така една независимост, която от друга страна пък не е много хубаво, защото това е изолация. Но другото, което е там, доброто поведение.
0: Mm-hmm.
1: Американците дори да казваме, че фалшивата усмивка, фалшивото поведение, но все пак това е по-добрия вариант.
0: Колко години са това от живота ти?
1: 36 ще стане през юли.
0: Ти си разказвал за това как са ти помогнали американци и само ще ти кажа, аз живях по едно време, за малко, за една година, но имах един период между два транша студентски. И си спомням, че по същия начин едни хора просто искаха да ми помогнат на улицата. Има някаква човещина в тях.
1: Добродетел.
0: Да, но колко различна е в момента, защото сега имаме президент, който видях, че се радва, че е махнат един водещ по телевизията и с AI видео го хвърли в кофата. Смисъл това...
1: Има на последните, интелектът особено...
0: почва да отстъпва.
1: Наистина, последните едно от десетина години... се започна едно невероятно разединение в Съединените щати. Основно политически, идеологически, което...
0: Това отблъсква ли те?
1: Много. И това е, което интересното забелязвам в България в последните 2-3 години, е точно обратното.
0: Че, въпреки кризите, които имаме...
1: Българина има в него една уникална добродетел. Българина е грижовен. Българина е домакин. И колкото и странно да ви звучи, завярвам го официално, аз виждам една много позитивна промяна в България. Българина става по-добър. Аз го усещам. Аз съм тук.
0: Дали това не е романтична ти представа,
1: не,
0: за нас?
1: Не, това е...
0: Като човек, който живее в чужбина.
1: Точно тук е Димитър песимиста в момента. Аз, знаете, съм в момента в Бургас. Водя мой клас към театрален колеж Любен Гройс Бургас. Това
0: така
1: е един
0: е, да,
1: прекрасен експеримент. 15 деца от 11 града, които аз познавам и родителите им, те непрекъснато идват, вълнуват се, интересуват се. Аз съм непрекъснато сред хора. Аз съм човекът, който не стои на пиедестала, аз хода по кръчмите и кафенетата и разговарям с хората, независимо, че понякога рисковете са големи от фенове.
0: Да.
1: Но аз искам да знам от дъното България какво се случва. И по този повод искам да споделя нещо с теб, ако ми позволиш, за една уникална инициатива, която кмета на Елин Пелин, Ивайло Симеонов, ще обяви официално в събота празниците, които са шопските празници, към която аз абсолютно се присъединявам. Това е инициативата за национален дух и съзнание. Разговор отворен на всички страни, Но не е да се срещат и само да говорят...
0: Това звучи малко институционално обаче.
1: Не, напротив. Добре са дошли всички.
0: Да.
1: И не само да им се задават едни и същи въпроси, а да спорят открито, откровенно и да намерим общи език, но отдолу нагоре, а не обратно. Не хора като мен, актьори, известни... Не. Семейството, работата, хората от кафенетата и ресторантите, там да започне разговора и наистина това обединение. И ти го казвам, Лора, с най-чистосърдечно намерение, че аз искам да съм част от обединяването на България като българи, като хора, защото българската цел е да оцелее, а не да е успешен. Стига сме оцелявали. Това е обидно.
0: Ти говориш за това как сме станали по-добри, а в същото време, 2019-та минало е известно време, но ти помниш като излезе на сцената на Оскарите и с българското знаме, имаше една вълна на хора, които се чувстваха горди за това, което си направил, но имаше и обратната вълна на хора, които просто брутално критикуваха. Сега виждаме това, което премина това прекрасно младо момиче Дара. Първо жестока критика незаслужена към нея и след това изведнъж национален герой, нали, в момента.
1: Ето за това говоря.
0: Ние какво имаме? Някакво желание да се покатерваме
1: и Дара,
0: чужди гърбове ли? Какво е това?
1: И Дара, и аз, и Мария Бакалова, и всичките наши спортисти, и деца по олимпиади, и гимнастичките ни. Това е проблема. Че ние се обединяваме само в единиците, които някъде правят нещо.
0: А само ние ли сме така? Това ли е смисъл?
1: Само ние сме така. А време е... Защо трябва Дара да ни обедини? Защо аз? Защо Мария Бакалова? Защо 94-та Стоичков? Защо? Не може ли ние да живеем обединени заради успеха?
0: Защо е така?
1: Страх. Има страх. Има несигурност.
0: Но това е и лошотийка такава. В смисъл, това е и лошотия, която искаш да проявиш.
1: Тя е чаровна до някъде. Ето пример с Дара. Дара, изведнъж се появиха страшно много нейни фенове след като спечели. Хора, които дори не си падат по Евровизия, не са и фенове.
0: Ти
1: преди.
0: Ти я познаваш, вие бяхте в 8-я сезон на Капките заедно,
1: много,
0: нали?
1: Много добри приятели сме, да. Прекрасен. Ето тук, защо изведнъж тя почна да получава много фенове. Не заради това, че България спечелила. Защото Дара е добър човек. Това е, което хората трябва да осъзнаят. Да не гледат една витрина на поведение, защото това е шоу-бизнес. Да едно простичко интервю в кухнята и на един разговор, което вчера на България Лонцио, беше прекрасно. Дара си е Дара. И за това хората я харесват.
0: Ти беше част от събитието.
1: Бях част от събитието, което благодаря на Иван и Андрей, че ме поканих отново.
0: Това е на вас Пете Континента ли?
1: Пете Континента и Дара беше там. Видяхме се, беше прекрасно, но пак искам да го кажа, българинът е много добър в душата си човек. Лошотията идва от несправедливост. И това се опитваме да правим в момента. Аз това искам да направя. Да разберем къде е тази несправедливост и как да се преборим с нея. Защото в крайна сметка ние си избираме политиците.
0: Ама мислиш, че само защото се чувстваме онеправдани, затова ставаме лоши ли?
1: То не е онеправдание. То е... Ето, дава шанс на един човек. Той се явява за каквото и да било. Да. И в един момент ние виждаме, че този човек е много по-талантлив, много по-кадърен, но има телефонно обаждане. И в един момент този човек не влиза. И остава с впечатлението, че не е добър, не го заслужава. След време, когато разбере всъщност защо не е прият, горчивината, невярата, оттам тръгва
0: всичко. Добре, кое е изчезнало според тебе? Защото телефонните обаждания ли са изчезнали? Кое е изчезнало, което казваш, че виждаш, че
1: телефонните обаждания още ги има.
0: Че сме по-добри станали.
1: Еми, многото инициативи на хора сами...
0: Аз като някакъв стар хейтър. Защо ми виждаш по-добри?
1: Не, мила, докато ние гледаме в миналото, ние няма да имаме настояще, а нямаш ли настояще, нямаш бъдеще.
0: Да.
1: Може да съм романтичен, може да съм всякакъв, но аз вярвам в добротата на един човек. И затова съм и в Бургас. Защото Бургас ме избра мен, аз не избрах Бургас.
0: Mm-hmm.
1: Общината, общността на Бургас. Да направим този експеримент. И в момента това е едно място, което нямаш идея каква любов и грижа е дадена на тези студенти там. Да не говорим, половината от техния таксата, която те плащат, се поеба от общината.
0: Аха, това е супер.
1: Не само. Дори бургазлии, които искат да учат при нас, им дават общежитие.
0: Да, виж, аз много се радвам, когато кметовете си вършат работата. Обаче, дай да не го превръщаме в такова някаква ода за кметовете на България.
1: О, не. Аз говоря за общността на Бургас. Да. Защото кмета е кмет, защото общността на Бургас настоява да е такъв. Хората на Бургас настояват да е такъв. И за мен това е предизвикателството в крайна сметка.
0: Още повече, че ние в момента сме в един от най-големите скандали последните години, свързани с незаконно строителство. И според мен то е само, как да кажа, то е само обърнатата отгоре съвсем... Съвсем малко е повдигната темата, защото това е проблем, който и го има и по други места на морето с устройствените планове и с това какво се случва. И съм сигурна, че такива проблеми могат да се видят и в други градове, въпреки че това наистина изглежда голям скандал. Кажи ми, ние почнахме в началото за това и понеже знам, че играеш с Ели Скорчева в Децата на света на Стефан Цанев, който скоро прави 90 годишнина, знам, че режисираш спектакъла и че сте променили финала, ти си го разказвал вече. Но има там тая история. При години сме си говорили с Стефан Цанев и с Доротея Тончева. Няма да забравя, и те показваха в едно директно включване децата им, които са по цял свят.
1: Да.
0: И това са тия родители, които са почти всяко българско семейство. Децата им са някъде навън. И всъщност връзката с тях е в това да получат това обаждане телефонно или това видео обаждане, в което, нали, да живеят този паралелен живот, а в същото време да са сами тука. Това близка тема ли ти е, като човек, който...
1: Синовете са ми в щатите, аз в момента се чувствам точно като българските семейства. Вижте, цялата идея за този спектакъл, да, идва от това, от гоненето на децата, от както и в текста го пише, България не е майка, тя е мащеха за собствените си деца. Проблема е, че не се връщат. Но основното за мен, което по-важно е в тази пиеса, колкото и странно да звучи, е тези двама души.
0: Връзката които между тях ли?
1: Живеят два живота, а живота преминава през тях. Тази любов.
0: Тоест, кое е спасението?
1: Любовта.
0: Да
1: си те могат да се карат, могат да се разправят, могат да не се понасят, но отвътре. И точно това ме връзва с предната тема. Тази доброта и любов, която ние носим в себе си, но сме я забравили. Защото, видите ли, трябва по някакъв начин да оцелеем. И това е идеята. Стига с това оцеляване. Дай да успяваме. По-лесно е, по-добре е, без страх. И затова младите хора в момента, нашето представление, 90% и в Добрич, и в Варна бяха млади хора. И даже две момичета ни чакаха с Ели и едната разплакана, Ели, о, разтърсили ви, вие сте толкова млада. Тя знаеш ли кой казва? Вика, не, просто след като заглъхнаха аплодисментите, аз звъннах на мама.
0: Да.
1: Това е което и за това мисията, която имам аз, е точно да съберем тези две поколения да говорят на един език и той да е български без чуждици.
0: Кажи ми, твоите момчета водил ли си ги тук или те са само американци?
1: Само големия, сме говорили два пъти.
0: Как се чувства? Той е израснал извън България.
1: След първия път той вече си друг, извади си един ап да си учи български език.
0: Така ли?
1: Да. И си говори с него. Много е смешен, но да, те са израснали
0: в
1: друг
0: свят. Има ли нещо в него, което, защото, нали, със сигурност това, че са твои деца, носи нещо българско.
1: О, разбира се.
0: Кое е това, което виждаш българско в тях? И кое е американци? Те са си американци, нали? Те са израснали там.
1: Чувството за хумор.
0: Е българско, така ли?
1: Много българско.
0: А то какво е? Пиперливо ли?
1: Пиперливо и не само разумно. Те не се смеят на глупости. Например, даже понякога те ми казват, че са ми много тъпи вицовете и са чували по-смешни вицове в България. Големия специално. Ето Бангаранга, например, големия не е голям фен на парчето, докато малкия умира от кеф.
0: Да.
1: Но не само Дара му беше подарила преди много години едно гумено прасе, което викам, а, прасето Гошо за Мишо. И тя вика, не, това е Гоша. И така го написа с един фулмастер и той си спи с него все още, нищо, че е на 13 години. Но ето тази връзка, те следят, те се интересуват и се гордеят, между другото. И дори Йордан непрекъснато коригира, защото те му вика Йордан.
0: Да.
1: Той вика не, Йордан. Ударението
0: е... Това почти невъзможно, според мен. Да.
1: Много е трудно. Както и с Димитър е много трудно. Там е Димитрий винаги.
0: Тебе те обръщат на руско. Веднага.
1: Винаги, винаги. Но в тях, точно и в тях виждам, говорейки им за България, ето сега мен ме няма по 3 месеца.
0: Да.
1: Комуникираме си, говорим си, но показвал съм им класа, моменти.
0: Да, на твоите момчета ли?
1: Да,
0: или на,
1: да, на момчетата да видят и те им вика здравей, как си. Но това, което на Йордан му направи впечатление и той ги следи на Инстаграм. Класа, да. Те качват видеа, неща. Да. Той много-много не разбира български.
0: И вървим към финала.
1: Но той усети едно, казва, те се чувстват свободни. Усещам ги, че се чувстват свободни и това е моята цел. И би го казал на всички, и то съвсем официално. Навсякъде можеш да отидеш да учиш за актьор. Има много места.
0: Да.
1: Но ако искаш да станеш артист, добре си дошъл в Любен Гройс.
0: Добре, хубав финал. Хубаво е, че си тук. Хубаво е, че това, което ти вече си показал, че не просто умееш, е оценено по света. Може да го предадеш в България. Това наистина е много ценно, така че благодаря ти за това нещо.
1: Най-голямото възнаграждение е, когато правиш нещо за някой друг и има резултат.
0: Благодаря.
1: Благодаря ти.
2: Магистрати на Каишка. Бавната битка за независимостта на българското правосъдие. Съдия Владислава Цариградска. Незаконният град край Варна отвътре. Усещане за море и корупция. Разказва Саня Петкова. За широко затворените очи на институциите. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Ако сенките можеха да говорят, разследващият журналист Слави Ангелов за корупцията на всички нива, правораздаването и процесите, които остават невидими за обществото. Тя познава и любовта и хейта, а музиката, която прави, е неподражаема. Мила Робърт влиза в студиото.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
5: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
6: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
5: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
8: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: господин Сарафов е освободен от длъжността директор на Националната следствена служба и преназначен на длъжността следовател в Национална следствена служба. Той не беше споменавал, че има такова намерение. Аз лично бях изненадан.
1: Това е отражение на така значителния обществен натиск и позиция и неправилните действия на някои прокурори.
2: Това, което можем да кажем в заключение, че е личен акт на господин Сарафов.
3: Не бива да оставяме човек, който не е легитимно упражняващ функциите главен прокурор на страната, да се измъкне с обезщетение 20 заплати, без да понесе дисциплинарна отговорност.
4: Господин Сарафов за пръв път е в позицията от тук нататък да бъде разследван и не да бъде шеф на следствието.
5: Неговото оставане в следствието, за съжаление, няма по никакъв начин да защити справедливостта.
6: Това е едва началото на процесите на оздравяване на съдебната система. Едно начало, което обществото ни очаква отдавна, и този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента.
7: Това е началото. Ще чакаме още малко, за да видим какви ще бъдат предложенията за законодателни промени в Закона за съдебната власт. Очакваме ги някъде до средата на юни месец, за да може постепенно цялостната реформа да влезе в действие.
8: Оставането без разглеждане на тези на това искане всъщност означава, че въпросите остават неотговорени. Именно поради което считам, че дисциплинарното производство следва да продължи.
9: И така тази седмица Борислав Сарафов слезе с още едно стъпало надолу по стълбата на съдебната система в България. Именно подаде оставка като шеф на Националната следствена служба. Той обаче вижда себе си като част от системата. В момента е редови следовател. Успех за правовата държава или опит да се заобиколи ситуацията с новата политическа власт е това, което виждаме. На фокуса е един от най-ярките гласове в съдебната ни система. Тя беше една от мишените на Мартин Божанов нотариуса, съдия Владислава Цариградска. Здравейте.
10: Здравейте.
9: Да започнем първо с пушека в комина. Борислав Сарафов подаде оставка, остава част от системата. Какво виждате вие? Като само добавям, че правосъдният министър, новия правосъден министър, намира това за недостатъчно. Тоест, това, че трябва директно да излезе и от системата.
10: Борислав Сарафов много отдавна е дал доказателства на магистратурата и на обществото, че той и нему подобни нямат място в магистратурата. Не смятам, че той има качествата сам да се оттегли и да освободи от този хомот поне прокуратурата.
9: Тоест това какво е? Игра с публиката? Игра с новата власт? Какво
10: със
9: прави?
10: Сигурност е игра на Сарафов. Не мога да кажа дали ще се подадат на изкушението да танцуват с него сегашните представители на мнозинството в парламента, но Борислав Сарафов неколкократно показа с действия, а ние чухме и в бандитската им риторика с Иван Гешев, че те са готови да се прегрупират и че други ги харчат. Тези други са вероятно някакви задкулисни играчи. Борислав Сарафов е играл такъв танц и с управляващите по времето на тъй наречената сглобка в Народното събрание, в специалната комисия, която опита да изясни ролята на магистрати в кръговете 8-те джуджета и нотариуса. При едно от изслушванията лидера на Да, България Христо Иванов тогава призна, че са имали множество срещи с Борислав Сарафов. Така че за мен това е повече от сигурно доказателство, че Борислав Сарафов е готов да заблуждава, че може да има различно лице от това, което не само аз и Съюза на съдиите в България, а и всеки външен наблюдател би определил, че това са хора, които нямат базовите морални и нравствени качества. Въобще не стигам до професионални.
9: Какво се случва обаче с тях? Защото виждаме Гешев, той живее един сравнително спокоен живот извън системата, но абсолютно нищо не се случи с него като понасене на отговорност. И като че ли в този ред на мисли, какво ви казва на вас това за така нареченото семейство, което дърпа конците дори на главните прокурори в България?
10: Дори на главните, те от една страна са изключително силни фигури, докато тези скрити центрове не решат, че и главен прокурор им пречи по някаква причина. Иван Гешев попречи имиджово в един момент на своите създатели и прояви упорство и натлък, който беше в обществен интерес, за да може да видим малкото открехване на мръсните тайни и на това как реално се управлява институционалния живот в България. Спомняте си, че самия Иван Гешев в разговорите с Йордан Стоев говореше за достоен екзит. И смятам, че Иван Гешев получи достоен екзит, вместо да бъде разследван, преследван и наказан според мен за всички злодеяния, които за мен осъществяват множество състави на наказателния кодекс.
9: От това ли ще се разбере дали са се разбрали управляващи с тези кръгове по съдбата сега на Сарафов? Ако и той получи този безшумен, достоен, така наречен екзит и по никакъв начин не се продължи към наказателна отговорност, имената и неговото и на Гешев бяха замесени в много скандали.
10: Както аз в интервюта при ваши колеги съм казвала, за мен това са два големи клана, които в даден момент, точно както сме гледали по филмите, клановете, семействата в Италия, си сътрудничат, постигат договорки, след това воюват, дават жертви, пак постигат съгласие. По този начин двата големи клана, чието аватари бяха Нотариуса и Петю Петров Еврото, но те имат своите сътрудници и деятели вътре в магистратурата. И смятам, че Иван Гешев и Борислав Сарафов са от високите нива на хората в тези мрежи. Макар и да беше прекратено разследването за 8-те джуджета, наскоро вашите колеги в новата платформа Извън ефир публикуваха постановлението на прокурора Йордан Петров. В него над 50 страници е това постановление, но се вижда ясно, че има изградена мрежа на взаимодействие между хора, работещи в институциите, външни лица, които дирижират това паралелно правосъдие, търговията с дела. В това постановление много ясно се вижда как включително и за Иван Гешев, аз съм убедена, че и за Борислав Сарафов, има същия компроматен архив. Самата прокуратура установява, че Петю Еврото е имал списък с нелицеприятните обстоятелства от личния живот на Иван Гешев, на неговата съпруга. Включително в това постановление е посочено на кои конкретно дати Иван Гешев се е срещал с Цветан Василев в Сърбия. Тоест всяка крачка на тези хора е известна на тази паралелна власт. Моето мнение е, че ние вече имаме сигурни доказателства, че у нас няма проблем с корупцията, защото когато има корупция, тогава имаме еднократни престъпни актове, но системата е здрава, може и се справя с тях. У нас имаме следващ етап

0: София, човек замесен с нотариуса. Той беше избран единодушно. Емилия Русинова, пътувала с Пепи Еврото и още куп притеснителни неща в нейната биография. Тя става градски прокурор. Ключова позиция. Няма да изреждам останалите. Това са просто примери. Тоест системата
1: функционира,
0: самия Борислав Сарафов. Но те нямат значение нито Борислав Сарафов, нито Емилия Русинова или който и да било. Защото при мафиотизация, когато имаме завладени институции, хората нямат значение. Те се завъртат. Това е една въртележка и всеки друг от подчинените може да изпълни успешно същата роля.
1: Как се изпълнява тази успешна роля? Как се създават банки с компромати? Попаднах на едно изследване на Хелзинския комитет по закона за достъп до обществена информация. Стигат до проверка на това как са подслушвани магистрати. И от това изследване има скандални неща. Буквално скандални, излиза, че всеки 17-ти магистрат в България е обект на подслушване. Като контролът е доста занижен за това как се поставя някой в ситуация на това да бъде подслушван и сроковете стигат до 3 години. Ти направо си живееш с този, който те подслушва. Тоест това е една огромна банка за получаване на информация.
0: Държа да кажа, че не е само подслушване за зрителите, тайния контрол със специални разузнавателни средства включва действително възможност за тотален контрол на живота на един човек. Включва наблюдение, проследяване, проникване в жилище, белязване на вещи, достъп до цялата комуникация, не само телефонните разговори, имейли, съобщения.
1: А за колко години назад става въпрос?
0: Изследването на Българския Хелзински комитет обхваща 10 годишен период от време.
1: Колко са магистратите, които са били подслушвани за този период от време?
0: Ако
1: и
0: може,
1: следени по този начин, по който вие
0: ако може да се доверим на информацията, защото имаше и доста противоречия от институциите, ако може да се доверим, че всякога, когато са контролирани магистрати, е сезиран и е правено искане до единствения компетентен съд. Това е апелативния съд в София към настоящия момент, а до 22 година е апелативния специализиран наказателен съд, оглавяван от Георги Ушев. Един единствен човек, да, с много спорен интегритет, неговото име също е в разработката за нотариуса.
1: Да, той е...
0: Само той е разрешавал специални разузнавателни средства, за който и да е магистрат
1: да
0: в страната.
1: Само да кажа, не откриваем за медиите. В смисъл, абсолютен фантом за момента, като по отношение на това да бъде получено от него интервю, за да бъде зададени определени въпроси. Тоест, това означава, че не се доверявате и на това, което е потвърдено официално, а то е потвърдено от ДАНС, доколкото разбирам.
0: Сега, в тази информация, която е посочена в анализа, той е общо достъпен, нарича се подслушвано правосъдие. Там в цифри и в контекст е обяснено, е даден официално отговор за 251 разрешения за прилагане на специални разузнавателни средства. Тук е важно да кажа, че това не означава 251 магистрати, защото е възможно в тези разрешения да има и продължаване на срока. Те се разрешават за 2 месеца, може да се продължава до 6, а когато касае национална сигурност, вие много правилно казахте, до 3 години. Преди няколко дни Българския Хелзински комитет, аз съм донесла с тяхно разрешение и съгласие да обявя информацията на 29 май. От ДАНС са уведомени за случаите, в които ДАНС е правил исканията, защото ДАНС може да бъде заявител. Масовия контрол в над 90% от случаите е само по оперативни разработки. Това значи, че няма образовани разследвания под наблюдението на прокуратурата, а службите, в последствие и Комисия за противодействие на корупцията с различните наименования в годините, са заявявали по оперативни дела.
1: Тоест, интересен ни е този магистрат, но и понеже
0: точно
1: работиме
0: така
1: по еди какъв си случай,
0: важно
1: и получават
0: да
1: се... в случая разрешение да,
0: да
1: магистратът
0: да
1: бъде
0: следен.
1: Да, в
0: някои от случаите е нахлувано изначално абсолютно противозаконно в личната сфера и в

0: личен живот на магистратите, при което най-малкото се прави тотално профилиране. Давате си сметка какво значи да живееш в Big Brother. Ти си прогнозируем като психика, като профил, знаят се твоите страхове, слабости, емоционалност и така нататък. Отделно, другата категория, която е изключително чувствителна и която за мен трябва да влезе в фокуса на вниманието на институциите, са магистратите, за които с основание са прилагани специални разузнавателни средства.
1: В част от случаите това е било необходимо, но в много голяма част контролът е толкова занижен, че почти всеки магистрат, който е бил неудобен, е можело да бъде проверяван. Това ли казвате?
0: Тук спекулирам, аз не мога да кажа кои са преимуществено. Дали пълната злоупотреба, да, без да има основание, или хора, които са хванати в прегрешение.
1: Това какво ви казва? Цялата тая информация, която е специализирана, но показва, че в България всеки 17-ти магистрат е бил следен.
0: Този всеки 17-ти магистрат се отнесен към общата численост на населението в България, това е изведено и в анализа на БХК, показва, че в магистратурата има 1500 пъти по-криминогенни фактори. Хората са по-склонни да извършват престъпления и дават признаци, че подготвят такова, колкото общата популация.
1: Кажете ми, това отивало ли е според вас в компроматните банки?
0: Аз съм убедена, защото някои от разработките са ми известни благодарение на ваши колеги журналисти. От вчера на сайта на разследващите журналисти от БЪРД започна публикуване на информация, свързана с тайния контрол. Те обявиха, че започват нова кампания «Корупция Ликс». Беше публикувано искане за прилагане на специални разузнавателни средства спрямо Александър Манолев и други лица. Казаха, че предстоят множество такива.
1: Тоест, можем ли да говорим документи за правосъдие на каишка години наред?
0: Аз съм убедена, искам да ви дам конкретен пример. През далечната 2012 година един магистрат, тогава прокурор, е хванат от службите как на 1 януари посещава таен масонски клуб в Горна Баня, където беше убит нотариуса, като магистрати разговарят помежду си, че на 1 януари ще имат да решат само 3 дела. Службите установяват тази среща, прихващат и тя е реализирана и се е състояла. Ако не престъпно намерение, то това със сигурност е поведение, което е несъвместимо с етиката, на който и да е магистрат. Вместо конкретния тогава прокурор
1: да бъде изваден от системата,
0: поради морална непригодност, неговите мръсни тайни са грижливо опазени и днес той заема ключова позиция на съдия, който би следвал да бъде гарант за правата не само на обикновени граждани.
1: Казахте ли името му?
0: Не го казах умишлено, аз смятам, че той ще се разпознае.
1: Това достатъчно ли е той да се разпознае, след като неговите тайни са били грижливо заметени?
0: Аз смятам, че на много хора мръсните тайни са опазени по този начин, но те са достояние на един кръг от хора. И докато аз ще използвам тази информация, опазвайки все пак личността, за да не навредя на този магистрат, нали си давате сметка, че когато се задейства тази индустрия за търговия с дела, там никой няма никакви граници.
1: Според вас кой държи тази банка с информация? Защото 3 години подслушване означава, че подслушват тебе, влизат в личния ти свят и улавят и кръга хора, с които този конкретен човек общува, и улавят още много повече информация. Това е канадска банка с компромати. Кой я контролира според вас в момента?
0: Не мога да дам отговор на този въпрос, мога само да спекулирам. Имам за себе си някакви догадки, но това е само на база
1: миналата
0: анализ.
1: Миналата седмица адвокат Минчо Спасов, който е адвокат на Пролетина, сестрата на Явор Златанов от сагата 8-те джуджета, говори за флашка, която е предадена на Западно посолство и която е притежение на Любена Павлова, в която по начина, по който беше компрометирана Теодора Георгиева в запис с Пепи Еврото, той твърдеше, че подобен запис и флашка се държи с информация за български политици. Ако това е така, и то на високи постове български политици, ако това е така, всъщност колко голям е проблема, който в момента имаме?
0: Както ви казах, и аз съм убедена, когато говоря, че това не са само мои оценки. В предварителния ни разговор аз ви споделих за съвсем скорошен научен анализ, криминологичен анализ на корупционните престъпления, който е изготвен от видни учени, заедно с магистрати от Върховния касационен съд и Върховната касационна прокуратура, който анализ прави ужасяващата констатация, че ние сме действително завладяна държава с завладяни институции. Проблема, който дискутираме с вас, и аз се ангажирам доколкото касае гилдията, към която аз принадлежа, магистратурата, но реално този инструментариум за подчиняване на хора, за буквално този, който държи компроматите, той държи съвестта, той управлява волята на тези хора, които...
1: Може ли, защото всеки си задава този въпрос, промяната на властта в България в момента да промени тази ситуация и според вас този кръг на влияние по-силен ли е от една нова власт, която има мнозинство?
0: Въздържам се да отговоря на този въпрос, просто защото не се чувствам
1: достатъчно
0: компетентна и подготвена да дам такъв отговор.
1: Но въпросът стои и може би всички ние си го задаваме в момента.
0: Да продължавам да говоря това, което на база на личен опит, наблюдение и анализ съм установила. А то е, че има един много добре изработен, структуриран и добре функциониращ инструментариум, чрез който се постигат тези престъпни цели. Тайния контрол и компроматите, медиите, медийното опозоряване, не медиите като цяло. Всъщност, извинявам се, това са престъпните сътрудници на тези мрежи, самозвали се за медии, които реално свършват мръсната роля да извадят информацията, която човека не се подчини, да му пуснат телеграма. Ако проследите...
1: Нещо, което
0: видяхме,
1: че се случи и с вас.
0: С мен се случи отдавна, но на мен ми позволи личния преживелищен опит да разбера как функционира. Но мога да ви припомня след убийството на Мартин Божанов, нотариуса, когато безспорно стана ясно, че се касае за мрежи. Тук не става дума за отделна някаква престъпна група. Това е мрежа. Ако си спомняте, генерал Атанас Атанасов, тогава от управляващите, каза, че той е получил от човек от службите списъка на хора, които са причастни към нотариуса. Този списък беше подаден на определени журналисти, беше за кратко включен в първата временна комисия в парламента, след което затихна. Няма да има време, за да изпадна във всички подробности да ви кажа, но моя извод е, че този списък, това не е истинската разработка, която по която МВР работи. Всъщност, това са хора, които вероятно са прихванати с компромати от нотариуса, на тях им беше пуснато нещо като телеграма и аз смятам, че те бяха образно казано прегрупирани точно така. Докато имаме завладени хора, чрез завладените хора и завладени институции, ние никога няма да получим правосъдие и да имаме право в ред. И за мен е опасно, ако новата власт се изкуши да използва тези вече подчинени хора.
1: Да, и още нещо. Вие бяхте ли подслушвана по същия начин? Част от тези разработки ли сте?
0: Аз имам за себе си достатъчно обосновано съмнение да смятам, че съм била контролирана още в периода 2019-2020 година.
1: Търсите ли в момента доказателства за това по институционален ред?
0: Разбира се, аз съм ги търсила многократно и след убийството на нотариуса в разработките никога
1: получихте
0: не
1: получих... Получихте ли
0: потвърждение? Не, но за това съм подала и жалба в Европейския съд по правата на човека. жалбата ми е като потенциална жертва. Аз не мога да докажа. В момента тече комуникация с правителството. Колегите ми от Европа смятат, че този въпрос е изключително значим за статута на всеки един магистрат в Европа.
1: Безпорно, те ще участват повече, в делото. В един момент бяхте абсолютно сама на този фронт, заради страха, който битува в правосъдната система. Много ви благодаря. Бяхте подкрепена, разбира се, но пак стояхте така остро сама за известен период от време. Много ви благодаря за гостуването. Ще ви чакам отново в студиото на Фокус. Ние продължаваме с още теми.
2: Незаконният град край Варна отвътре. Усещане за море и корупция. Разказва Саня Петкова. За широко затворените очи на институциите, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Ако сенките можеха да говорят, разследващият журналист Слави Ангелов за корупцията на всички нива, правораздаването и процесите, които остават невидими за обществото. Тя познава и любовта, и хейта, а музиката, която прави, е неподражаема. Мила Робърт влиза в студиото.

0: Сега към един от най-шумните корупционни скандали, свързани с незаконно строителство във Варна, който разтърси не само морската столица, но и цялата държава. Докато бетона се е изливала, сградите са никнали една след друга, институциите странно са гледали в друга посока. Саня Петкова отиде на терен във Варна и местността Баба Алино. Здравей, Саня!
1: Здравейте от така наречения незаконен град край Варна. Сега ще ви го покажем малко по-отблизо. Наистина мащабите на комплекса са доста впечатляващи. Самия комплекс също. Повечето постройки тук са ето такъв тип къщи, които виждате в момента. Модерно направени, част от тях са напълно завършени и обзаведени, а други видимо са били в финалния етап на изграждането си. Освен тях има и по-големи сгради, някои довършени, а други все още не, но както знаете, строителството в местността вече е спряно. Освен сгради, в комплекса са изградени и други удобства, детски площадки, беседки, също и малки паркове. Наистина комплексът е доста луксозен и добре поддържан. Около 100 души живеят тук, предимно украинци, които са избягали от войната в Украина, но има хора от всякакви националности. Иначе става въпрос за над 100 декара незаконно застроена площ. Това са над 100 сгради. Институциите дълго време не са реагирали успешно, тъй като първите сигнали за нерегламентирана дейност в района са още 2023 година и става въпрос за незаконна сеч. Впоследствие има сигнали и за нерегламентирано строителство, незаконно строителство. Имало е проверки, но както виждате, сградите тук са факт. Под никаква форма не успяхме да се свържем с представители на фирма КУП, която всъщност се строила тук. Знаете, в петък имаха обявена пресконференция, която около час преди началото беше отменена. Звъняхме на украински инвеститор, на адвоката му и на служители от фирма КУП, но не успяхме да се свържем с никой от тях. Иначе политиците в момента си предават топката кой е по-виновен за случая. По всичко личи, че тепърва пъзъл ще се нарежда, има редица въпроси, за които все още липсват отговори, но ви предлагам да видим парчетата от историята, които успяхме да съберем.
2: Над 100 декара площ. 104 построени сгради, всички без разрешителни. Институции пренебрегвали въпроса с години. Това е историята на Баба Алино, местност до Варна, за която малцина бяха чували, но днес всички познават като незаконния град до морската столица, който доскоро сякаш беше невидим за властите. Отстрани всичко изглежда прекрасно. Модерни сгради близо до морето, но и сред горска зеленина, площадки за игра и спокойна обстановка. Тази картина обаче през последните дни вдигна на крака редица институции в държавата. От премиера през депутати до настоящата и бивша власт на Варна.
3: Каква организирана слепота е строителството на цялото това селище?
2: Зад незабелязаното строителство стоят компанията КУП и нейния собственик, украинеца Олег Невзоров. Сигнали за нередности около комплекса са подавани от 2023 година насам. Проверките видимо не дават резултат. В момента във вече почти изцяло построения комплекс живеят около 100 души. Предимно украинци избягали от войната и закупили имущество в Форест Клуб. Разказват, че избират това място заради рекламите, а не заради познанство със собственика на компанията. При покупката на имотите пък нямали никакви проблеми с документите.
4: Ние дойдехме във Варна преди година. Фанахме да дирим варианти къде може да се запрем. Ни се пана реклама на това място, много ни се хареса. Извикахме български юрист, който да провери документите. Беше на онзи момент, нямаше такъв ажиотаж, беше всичко спокойно, всички документи бяха. И това потвърждава това, че ние имаме нотариален акт на нашите апартаменти. Ние не сме някакви депутати с големи сумки с пари. Ние сме обикновени хора, които си продадили жилище в украински города, взели сума, вложили тук и още имат да плаща с години. И за това как да вземат това всичко да го съборят.
2: След разкритията от последните дни, институциите се заканиха да съборят комплекса. Освен незаконни постройки обаче, на територията на местността има различен тип нередности.
5: Незаконна ограда, защото съгласно член 145 от закона за горите, в горска територия, каквато все още е тази, няма право да се огражда гората по начин, по който да възпрепятства свободно придвижване на хора и животни. Тук, в ляво, виждате втория по големина незаконен строеж на украинската престъпна групировка, а в дясно, виждате, вече сме на територията на природен парк Златни пясъци, образуваните сметища и изхвърлените строителни материали от незаконните строителни действия на украинската престъпна групировка КУП, а най-голямото сметище е малко по-нататък. Строителни материали, които са натрупани. Въобще хората си ползват горската територия и територията на природен парк Златни пясъци, както си искат, без никой да им направи забележка, без да им съставят актове.
2: Най-коментираното име в сагата е това на Олег Невзоров. Той обаче се оказва неоткриваем. Служителите на компанията му КУП също. Единствената информация от компанията идва от Фейсбук. В постове украински инвеститор твърди, че не се е строило незаконно и се оплаква от политически натиск. Във Варна името на Невзоров се свързва с строителния и ресторантьорския бизнес, но не е разпознаваемо. Наскоро варненци подали сигнали срещу негово заведение, заради шума и заради незаконна постройка. Барът на Невзоров и офиса на КУП пък са в една сграда.
6: Проблема е, че фирма КУП, чрез дъщерната си фирма КУП Ресторант, те са наематели на заведението, което се намира на този адрес. От октомври месец миналата година фактически получиха разрешение от община Варна за удължено работно време до 6 сутринта. По принцип би трябвало да е удължено работно време за ресторант, но те направиха един клуб и бар в тази незаконна постройка, за която имам документ, че е незаконна постройка.
1: Кое точно е незаконното? Коя част? Цялата сграда или?
6: Не, сградата си е законна, но към нея има една пристройка, която по документ е слънцезащитна пергола. И в тази слънцезащитна пергола Невзоров направи бар. Имам 34 жалби написани. 34 жалби от, до някои институции по две. Примерно Агенция за безопасност на храните, които въобще не реагираха.
1: А, жалба за шума или пускате жалба за незаконната постройка?
6: И за двете. Както имам две жалби в НИПК, тъй като сградата е паметник на културата.
1: Казахте, че сте говорил с Олег Невзоров. Какви са ви впечатленията от него?
6: Познавам го лично. Той е изключително самоуверен. Абсолютен правен нихилист.
2: Името на украински инвеститор, макар и неофициално, се свързва и с ареста на варненския кмет Благомир Коцев. Медии смятат, че той е рускоговорящ анонимен свидетел по делото. От показанията на този свидетел става ясно, че сведенията са дадени от човек, който през последните години се занимава с имоти и строителство във Варна. Допълнителни въпроси около свидетеля повдигна информацията, че ДАНС първоначално искали да го изгонят от България, но впоследствие сами отменили заповедта си. Информация съобщена лично от Румен Радев, който тогава бе президент.
7: Това не е само незаконно строителство. Тук са вързани и много други процеси, насочени срещу националната сигурност на България. Защо на украинският гражданин, който отгоре на групировката КУП, ДАНС издаде постоянна административна мярка, т.е. той беше изгонен от България и само две седмици по-късно шефът на ДАНС отмени собствената си заповед. Защо? И под чие давление, защото вие нали не вярвате, че тогава изпълняващият функциите председател на ДАНС сам е взел такова решение.
8: Фактите са ясни вече на всички. Това е прецедент един чуж гражданин да бъде екстрадиран и след няколко дена да му бъде отменена тази заповед за екстрадация. Странно съвпада така увеличаване на темпото на строителство с периода, в който аз съм задържан. Не мога да съм сигурен дали има причинно-следствена връзка в това, но мога да правя само предположение.
2: Самият Невзоров обаче още тогава отрече да е свидетелствал и поради анонимния профил на показанията, официално потвърждение дали той ги е дал няма. Официално обаче е ясно, че компанията на украинеца стои зад строежа на така наречения незаконен град. Три удостоверения за търпимост с невярно съдържание са издадени през 2023 година, по времето на Иван Портних като кмет на Варна. Главният архитект на район Приморски, Валентин Койчев, е този, който подписва документите. Койчев не пожела да застане пред камерата ни. Кога точно е започнало строителството, все още не е ясно. Ясно е обаче, че по-голямата част от сградите са били вдигнати в мандата на Благомир Коцев.
8: В презентация показах снимки с метаданни, където ясно се вижда фундаменти, готови къщи и много сеч в тази местност още през октомври, на 27 октомври 23-та година. Тоест това е вървяло през цялата 23-та година до октомври със сигурност, много преди аз да вляза в кметския кабинет. Голямото строителство всъщност е така избухнало, мога да кажа, след февруари-март 25-та година. До тогава имат само 15 незаконни постройки, а до цифрата 104, за числото 104 стигаме вече много по-късно, когато започват това масово строителство от февруари-март. Продължават проверките, като в края на септември, както ви казах, са издадени първите, в началото на септември, всъщност са издадени първите заповеди за спиране.
2: През януари 2025 година, при вече интензивно строителство, за територията е допуснат подробен устройствен план с подписа на вашия заместник кмет. Защо го е допуснал?
8: Подробният устройствен план първо не узаконява никакво незаконно строителство. Това няма как да се случи. Този подробен устройствен план е предложен от район Приморски, който да влезе в експертния съвет по устройство на територията. И там се разглежда като цяло устройствения план на територията, който трябва да, по принцип, ние имаме законово отговорност да издадем в конкретен срок всеки един устройствен план, който влезе в администрацията. Иначе подлежим на санкция и съдът ще ни принуди да го направим. Тоест това е една административна услуга, която общината предлага и ние не можем да откажем тази услуга формално или неформално, просто защото имаме това задължение.
9: Последните три дена кмета Коцев се събуди и нещо, което две години и половина не направи, тук го направи за два дена, уж да спре цялото строителство, което, забележете, по негови думи, до януари месец 25-та година били констатирани само 15 незаконни постройки. И тук фрапантното е следното, че от януари 25-та година до май месец 26-та или до ден днешен са констатирани още близо 90 или общо 104 постройки, което е доказателство за това бездействие и по някакъв начин покровителство на тази незаконна инициатива от страна на фирмата изпълнител.
2: В същото време, по ваше време са издадени удостоверенията за търпимост и то с невярно съдържание. Годината, в която посочено, че строежът е изпълнен, е 2001 година, се оказа, че постройките не са на 25 години. Как се е стигнало до това въобще?
9: Тези удостоверения, било то и манипулирани или издадени с невярно съдържание, те по никакъв начин не разрешават на въпросните инвеститори 3 години да се стоят безконтролно в горска територия, без промяна на предназначението и без влязъл в сила план, какъвто само, нали, искам да ви покажа. Съсед, тази заповед, издадена през януари месец 25-та година, нали, упълномощеното от кмета лице Пламен Китипов като негов заместник е разрешил план за регулация и застрояване. Общината има право да откаже по редица направления. Първо в закона пише, че подробни устройствени планове не се изготвят с цел узаконяване.
2: Кмета Коцев казва, строенето е започнало по времето на ГЕРБ, още 2023 година. Вие казвате, един пирон не е забит по времето на ГЕРБ. Къде е истината?
9: Значи темата с един пирон, че не е забит, нали, в случая се оказва вярно, защото констатациите за първите излети основи на тези сгради и изсичането на дърветата е констатирано с протокол на регионалната дирекция по горите от 26 или 27 октомври 23-та година. Както казах преди малко, мандата на господин Портних приключи края на септември месец, когато започна предизборната кампания.
2: Вие знаете за проблема доста отдавна, както разбрахме, защо общината не е спряла това незаконно строителство по-рано. Вие сте органа, който трябва да го направи.
8: Така е, да. Не мога да изключа и неефективност и бавни действия на нашата община и те вече са в процес на, така, на проверка в строителния контрол. Всеки момент ще излезе резултат от проверката, да видим дали сроковете са спазвани и дали всъщност са движили тези преписки с нужното темпо. Аз подозирам, че наистина има забавене.
2: Обвързвате казуса с покровителство от най-високо ниво. Кого визирате?
8: При условие, че толкова много институции по някакъв начин са съдействали това да се случи или поне са бездействали до определена степен, смятам, че няма как това да не е от най-високо ниво на държавата. Не са много хората, които могат да имат такава власт над всички институции.
2: Какъв трябва да е този човек? Министър, депутат, шеф на дирекция? Кмет.
8: Вече аз съм объркан, тъй като видяхме хора, които нямат официална позиция в изпълнителната власт, но имат много голямо влияние в нея, така че може и това да е. Thank you.
0: Скандалът с незаконния град край Варна определено се разраства. Мирише на политически и дипломатически натиск. На фокус е министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Здравейте.
10: Здравейте.
0: Кой лъже?
10: Всички.
0: Всички?
10: Да.
0: От тези, които говориха във видеото?
10: Да. Тоест, те от една страна лъжат, казват частично истината, но частично я премълчават.
0: Бихте ли уточнили?
10: Да, веднага ще кажа. Удостоверенията за търпимост,
0: които са издадени през 23-та година?
10: През 23-та година. Тези удостоверения за търпимост са възможността да се направят сделките. Тоест, благодарение на тях, които са абсолютно очевидно са с неверно съдържание, защото тези сгради не може да са построени 2001 година, ще дам прост пример. Те не може да бъдат построени, защото в 2001 година най-вероятно нито инвеститора сегашния е бил собственик на земите. Знаете много добре, че за един от терените е било горска територия, която е направена сделка на времето с държавата, забележете, 2005 или 2006 година. Тоест няма как в гората да е имало тези сгради и държавата да е направила сделка и тези сгради някой да ги е скрил в сделката. Така че очевидно е това. Това е първото очевидно нарушение. Има само две сгради. Проверил съм в ортофотоснимките. Има две стари сгради, очевидно
0: някакви
10: е...
0: Някакви соцгради, така?
10: Да, има две сгради и нищо повече. Сега, от тук нататък обаче, очевидно е това, което всички говорят, че строителството е започнало след удостоверенията за търпимост. Значи някой решава, че с тези удостоверения ще може да направи тази измама. Само, че измамата има две страни. Едната страна е да строиш незаконно, обаче другата страна е да можеш да продаваш. И първата част от възможността да имаш право да продаваш е да имаш тези удостоверения, защото ти нямаш други строителни книжа. Ти строиш незаконно.
0: Тоест, благодарение на тях, тия хора, които са навързани в момента жертвите, така, хората, които са купили там...
10: Това е част от...
0: Проблема.
10: Това е част от тази верига. Защото това е една дълга верига от проблеми и дълга верига от затваряне на очи. След което обаче идва на управление, идва управлението на сегашния кмет. Той не реагира. Започват сигнали, както всички разбираме, 2024 година. Реакция обаче няма. Успоредно с това, в
0: това,
10: един момент...
0: Това, което казват труден достъп, това не го приемат.
10: Не, не могат да го приемат, защото той е кмет на морската столица. Значи, представете си в момента един кмет на голям град с цялата си възможност, защото всеки голям кмет на голям град има и медиен комфорт. Т.е. може да покани медиите и да каже, ето, тук не мога да влез.
0: Този нямаше много медиен комфорт. Видяхме го в ареста.
10: Тук не става въпрос за медиен комфорт. Тук става въпрос, че няма медия, която да откаже на кмета. Аз за това имах предвид. Всеки кмет може да каже, тук има един голям проблем. Медиите няма да го скриете. Нали виждате, че в момента вече 4 дена говорим само за тази тема. Нито една медия в България не се опитва да скрие този проблем.
0: Къде е грешката кмета, на Благомир Коцев?
10: Ако кмета,
0: кмет?
10: Беше, ако кмета, примерно, да приемем, че не може да влезе в терена, той може да потърси, разбира се, съдействие на полицията, може да потърси изключително съдействие на медиите, аз това го казвам.
0: Да.
10: Медиите със сигурност ще да откликнете. Така. И сега от тук нататък обаче, междувременно пък, още по-услужливо, шефа на кадастъра,
0: който вие уволнихте.
10: Който уволних, да.
0: По този повод.
10: Разбира се, по този повод. Прави така, че ги попълва сградите в кадастър. И от тук нататък започва сделките. И хората, които сега показахте, те са в това положение благодарение на удостоверението за търпимост и благодарение на попълнените сгради в кадастър.
0: Тези хора са търсили, са минали през банки, теглили са кредити. Банките правят проверка и то доста сериозна.
10: Тук,
0: как така
10: тук е изключително
0: са съмнително. Отпуснати кредити на тези хора да закупят при положение, че аз съм минала през тази процедура. Значи доста е сериозна. В смисъл, как е възможно тези хора в момента да са получили собственост, да имат нотариални актове за незаконно нещо и това да не е установено в проверката?
10: За мен също е много странно, защото това, което е направено...
0: Това минало ли
10: е
0: през една конкретна банка? Или?
10: Не знам, не съм проверял изобщо. И не мисля, че регионалният министър му работа да проверява за това,
0: не, защото
10: коя
0: почва
10: банка
0: да мирише на много
10: със
0: нива.
10: Със сигурност ще замириш. То от сигурност всяка институция ще си проверява в неговата сфера. Сега обаче забележете това, което коментираше в момента кмета за това как всички лъжат. В 25-та година януари месец се допуска изработване на подробен устройствен план. Закон е ясен.
0: Коцев казва, че не е имал възможността и административно същели да ги санкционират. Нали така?
10: Така.
0: Не чух само.
10: Затова казах, че лъже.
0: Че какво?
10: Че лъже.
0: Лъже.
10: Защото ме попитахте кой е лъже.
0: Да.
10: Лъже, защото той е длъжен, даже е длъжен да откаже изработването на подробен устройствен план, поради това, че вече има констатирано незаконно строителство. Законът е ясен. Когато има незаконно строителство, не се допуска изработване или изменение на подробен устройствен план, защото то е с цел узаконяване. То няма друга цел. Сградите вече ги има. Даже включително в тази територия, защото се повдигна въпроса и за инфраструктурата. Тази инфраструктура, която е изградена чисто формално, тя е в имотите, тя даже не е в улична регулация. Защото той чух, даже в определени медии коментираше, че те са трета категория инфраструктурата и че работа на ДНСК. Ама как определи категорията, като няма улици?
0: Това?
10: Всичкото това е в рамките на един имот.
0: В същото
10: или
0: време,
10: в рамките на няколко имота.
0: Боломир Коцев вади темата. Какво ви казва това на вас?
10: Да, вероятно се, според мене, предварително е разбрал, че това няма да остане скрито, но аз не искам да правя анализ, защо я прави предварително. Сега, да ви кажа, ние също тази тема беше на дневен ред да направим проверка. Нашата проверка беше едно съчетание във времето, знаете, че аз сутринта бях в Русе, министър на земеделието беше на предишната проверка във Варна и тъй като темата ни е обща и аз продължавам да смятам, че когато една власт иска да свърши истински нещата, тя трябва да работи организирано. Тоест трябва да работи сплотено и заедно.
0: Mm-hmm.
10: Механизма с отговорите в парламента, когато ни задават въпроси в парламентарния контрол, той е към определен министър. И някакси винаги темата става, отговора винаги е от едната страна.
0: А защо уточнявате?
10: Ние тогава... Не, просто казах, че така се работи по-добре. Ние сами си инициатирахме проверката, сами решихме, че това е формата, в който трябва да я направим и както виждате, ние заедно излязохме и показахме целият този момент, в който се развивали. Сечането на дърветата, опита за подробен устройствен план, всичките тези неща, които си говорим.
0: Още нещо да питам. ГЕРБ. Времето на ГЕРБ и времето на Портних. Как са замесени, ако са замесени?
10: Сега, защото ме питате по-отделно.
0: Питам ви, да, защото искам да разбера, защото всички звучат много невинно.
10: Затова ви казвам, че всички...
0: Не мога да се ориентирам.
10: Да. Тези удостоверения за търпимост са старта на целия незаконен процес. Обаче аз стигна... Освен това, служителът, който е на кадастъра, също е човек свързан и назначаван във времето назад, най-вероятно от същата, тези партийни структури. Но аз тук повдигна въпроси, ще го кажа малко по-различно. И сега ще разберете, може би, че има нещо по-глобално във всичко това.
0: И Коцев говори кажа... за по-глобално.
10: Не, аз ще го кажа малко по различен начин. На времето, когато беше станала сглобката, два кмета спечели Продължаваме промяната и Демократична България. Това бяха на София и на Варна, нали така?
0: Така.
10: Говорят, имаше и други градове, разбира се, и Благоевград.
0: Имаше Благоевград.
10: Така. Във Варна виждате какво се случи. Тоест има една последователност, една щафетно предаване на тази делавера, да кажем, и никой не взима отношение по нея, защото най-логичното е един кмет, когато, т.е. когато се смени една власт.
0: Тоест казвате какво, че ГЕРБ е предало нататък към следващата политическа формация, която...
10: Която е продължила сега. И защо дадох примера с София? Аз тук при вас коментирах, ако си спомнете на времето, за жълтите павета и за граф Игнатиев. Искате ли да ви кажа, че след като нашето правителство спря да бъде на работа, тази тема се затвори. София загуби около 8 милиона евро. В момента съм назначил проверка в регионалното министерство, защото парите бяха през регионалното министерство, защото не се довършиха проектите, защото закъсняха.
0: Тоест казвате, тогава... закупават се теми и те излизат
10: точно
0: отново.
10: Това казвам.
0: Добре,
10: и, още... това беше, извинявам се да довърша мисълта, модела на сглобката. И сега, когато в един момент всичко това свърши, започват тези елементи от тази сглобка, защото това е продължението на сглобката, започват сами да излизат и да казват, утре може и кмета на София да излезе и да каже, ама
0: още няколко
10: аз да кажа, ама аз да кажа нещо, примерно за граф Игнатиев или жълтите павета. Ама три години не го каза.
0: Още няколко детайла, които са към тая, към този казус. Стана ясно, че хората са си плащали сметките комуналните, като се прехвърляли пари към корпорация КУП, а тя е плащала по някакъв начин. Как става това нещо?
10: Тези
0: как
10: сметки,
0: се плаща ВЕИ,
10: тези...
0: нали, към водоснабдяване и канализация и как се плаща ток в такава ситуация?
10: Така, този въпрос, когато аз отидох в Варна, при областния управител, повиках председател на ВЕИ-то, което е във Варна. Не му се е разминал. Това, че съм уволнил само шефа на кадастъра, не означава, че няма да уволним и шефа на ВЕИ-то. Те първо започват за нас много сериозни проверки. Първият ми отговор беше, там има съществуващо водопроводно отклонение, което е за стария комплекс и има съществуващо канализационно отклонение.
0: Според вас какво се е случило? Това корупционна практика ли е?
10: Според мен то преминава граница на корупционната практика. Защото корупционната практика е някакъв елемент, т.е. някой си е затворил очите, някой издал нещо.
0: Да.
10: Тук обаче е широко мащабно.
0: Добре, уволнихте шефа на кадастъра. Това означава ли, че ще уволните по някакъв начин шефа на ВЕИ-то там?
10: Ще го направим, ако има злоупотреби в тази...
0: Има ли според вас при положение, че незаконно строителство...
10: На първо четене има. Но когато за да уволниш някого, трябва да си убеден. Аз съм почти убеден. Когато съм напълно убеден, ще го направим.
0: Ето, колко виждате... време ви трябва, за да се убедите или да се разубедите?
10: Да кажем една седмица. За една седмица ще ви отговоря.
0: Още нещо.
10: Но имам съмнение за това.
0: Това е за ВЕИ-то. А за тока? Как се плаща ток по същия принцип?
10: Тока не е към Министерството на регионалното развитие, значи са частни дружества. Това, което съм проверил, защото аз като човек занимаващ се с тези процедури дълги години назад, винаги знам какво означава да присъединиш към мрежите.
0: Не е лесно.
10: Точно така. В София Софийска вода стана емблема на тази трудност, но това е една друга тема и много дълъг разум.
0: Тая трудност как е преодоляна според вас, там е толкова трудно да се включи някой?
10: Ами тази трудност, аз смятам, че е преодоляна с мащабна организация. И аз не случайно казах, че това е организирана слепота. Защото винаги вие питате, има или няма пари. Ние не знаем обаче за този мащаб какво стои. Дали стои директно плащане на пари, дали е някакво влияние много по-голямо, защото знаете какви неща още се говорят.
0: Още да някои кажем, неща миришат много.
10: Много неща миришат.
0: Този Олег Невзоров, той ли е тайният свидетел срещу Благомир Коцев, защото това е една теза, която се прокрадва и самия Благомир
10: Няма
0: Коцев.
10: Как аз да ви отговоря.
0: Но при положение, че ДАНС забранява той да влиза в държавата и след седмица отменят собствената си заповед, говори ли в такава посока според вас?
10: За това, когато ме питате дали за този или онзи елемент от цялата схема дали седи корупция, за това ви казвам, че може да не седи корупция, може да седи много по-голяма схема. Защото то натам върват нещата.
0: Кое е по-голямото от корупция? Как го наричаме?
10: Ами, това, което е по-голямо вече, това е наистина едно влияние и то неправомерно влияние върху не върху една институция. Защото корупцията...
0: Да, ние виждаме тук различни институции.
10: Различни институции.
0: Виждаме различни управления.
10: Точно така. И това означава, че има влияние върху много повече управление, върху много повече служби. И това е проблема в този скандал.
0: То само вътре в България ли е? Или тук става въпрос за украински инвеститор?
10: Това не мога да ви кажа. Няма
0: Защото
10: как не съм аз.
0: Защото от Възраждане прокраднаха тезата за...
10: Аз не съм човека. Аз мога в момента да ви кажа какви нарушения са извършени спрямо законовете, които са свързани с строителството. Мога да ви направя анализ това, което ме попитахте, но повече от това няма как да ви кажа, защото не е моята материя. И всичко, което мога да кажа, ще спекулирам.
0: Понеже казахте, че си партнирате с земеделския министър, в случая ще си партнирате ли в Министерски съвет по начин, по който да се получи цялостната картина? Не само институциите, имало ли е дипломатически натиск, как е напуснал Невзоров държавата, какво се е случвало изобщо, за да може на българска територия да сме свидетели на нещо, което всичко, няма аналог.
10: Всичко, което е необходимо и ще помогне наистина за разплитане на целия този проблем, със сигурност си кореспондираме помежду си. Ние започнахме с земеделския министър, защото успоредно в един и същи момент беше започнал тази сеч. Имаше сделка с имот, който е бивш земеделски имот, т.е. имот, който е гора. И имаше незаконно строителство в един и същи момент.
0: Все пак това е, нали, незаконно, но красиво направено. Тези хора са жертви, които са си купили там и си плащат сметките и са теглили кредити. Какво ще се случи с тези комплекси върху 100 декара, защото това няма как да бъде възстановено в натура. Това е безвъзвратно увредено място.
10: Вижте, то...
0: От гледна точка на природа, нали?
10: Голяма част от тази...
0: Бутате ли го?
10: Голяма част от тази територия, съгласно предвижданите на общия устройствен план на Варна, е предвидено за строителство. Тоест тук не лъжат, когато коментират този факт.
0: Вашето мнение какво е? Как трябва да се подходи?
10: Не, само по закон. Но това, което трябва да се свърши, тоест действията по премахване на законното строителство, си изцяло на кмета на Варна. Тоест това е толкова притеснен, защото той изтървал момента, в който да спре този процес. Този процес се е развил до степен, в което вече има имотно измамени хора, защото буквално има имотно измамени хора.
0: Тоест, тук няма обратна... Трябва да бъдат бутнати тия сгради, така ли?
10: Законът е категоричен.
0: А има ли вариант, в който държавата да по някакъв начин да... Не знам, смисъл, защото тия хора, които са жертви, какво случва с тях?
10: Ми, действително, с тези хора, които са жертви...
0: Спомнете, и това е финала, извинявайте.
10: Спомнете си случая с елените. Там също има жертви.
0: Да.
10: И също има жертви, които пак са за незаконосъобразно решение, защото тогава беше построен хотел върху реката.
0: Да.
10: Винаги, когато държавни служители, а понякога организирана група правят такива тежки закононарушения, те ощетяват огромна част от обществото и затова цялата строгост на закона трябва в момента да се стовари върху тази организирана група, която е административна, която обслужва буквално административно този процес или, не го, или пасивно участвала, защото тя е докарала нещата до там. Пак се връщам кадастъра и удостоверението за търпимост. Двата елемента,
0: които дават възможността
10: да се направят тия сделки.
0: Благодаря ви. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството, по един наистина разрастващ се корупционен скандал, свързан с имоти, с незаконно строителство, който до момента поне не ми е известно да има аналог. Благодаря.
10: И аз благодаря.
11: Ако сенките можеха да говорят, разследващият журналист Слави Ангелов за корупцията на всички нива, правораздаването и процесите, които остават невидими за обществото. Тя познава и любовта, и хейта, а музиката, която прави, е неподражаема. Мила Робърт влиза в студиото.
12: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Седмицата, която започна с оставката на Сарафов като шеф на следствието, премина през коментарите след ареста на прокурорския син Васил Михайлов и изявленията на неговия баща прокурор, чий да знае къде не би го предал, и завърши с същата тази седмица с темата с незаконния град край Варна. Скандал, който се разраства политически и вероятно дипломатически. Поканихме на фокус журналиста Слави Ангелов. Добре дошъл. Да започнем първо, като криминален журналист, според тебе какво означава собственика на КУП да бъде издадена забрана от ДАНС и седмица по-късно да бъде вдигната тази забрана? И знаеш, там се заговори за това, че той може да е тайният свидетел срещу Богомир Коцев. Анонимния.
1: Значи за мен тази история е много показателна с две неща. Първо, че по отношение на корупцията България вече вероятно е задминала и най-западналите държави в Африка. И второ, в тази история, като се поразровиш малко по-внимателно в нея, подредиш малко пъзела и виждаш как започват да нагничат големите политически партии. Защото истинската мафия в България в последните 15 години са големите политически партии. Ако преди 15 години си говорим за мафия, ние си представяме тежката организирана престъпност с криминален характер, нали така?
0: Така.
1: Само, че тези босове, част от тях умряха, други се пенсионираха, трети станаха будисти като Брендо и тяхното място взеха политиците. Значи в България по принцип престъпността наистина намалява в последните години. Днес да си криминален репортер за мен е някаква тотална скука. Но хората в същото време с усещането, че престъпността в България е висока, това поне според всяко изследване на Евростат, и всъщност това усещане им идва точно от тази много силна корупция в България, срещу която не се прави абсолютно нищо. И затова в България може да бъде държава, в която ние 30 години тази държава да не може да построи една детска болница, обаче да позволи на някакви хора, които са съмнителен бизнес, да си направят цял град
0: върху 100 декара, защитена територия.
1: Гора, част от която е защитена територия. Аз помня, че преди 15 години ми се наложи в апартамента, в който живея, да отворя един прозорец в една стена. И за този прозорец от общината ме накараха е такава купчина с документи да се извада. Но тези хора, които вместо да бъдат на фронта, перат тук пари според ДАНС, им се позволява абсолютно всичко. От всичко, което аз четох днес, виждам как страшно много институции в България са си затваряли очите за това нещо.
0: Единствената причина да си затворят толкова институции очите, думата пари ли е?
1: Според мен е комбинация от различни неща. Първо, сега тази схема, ясно, че украинците са инвеститори в това нещо, но доколкото аз се ориентирам в нещата, човека, който успява да организира цялата тази схема, е Дънката. Дънката, който месец преди изборите изчезна от страната. Да, изчезна от страната, тъй като започна разследване срещу него по голяма афера за купуване на гласове. И бяха заловени там 200 000 евро, доколкото си спомням. И цялата тази афера беше свързана с него.
0: Ясно, той как е свързан с този случай?
1: Значи Дънката по принцип е свързан с страшно много такива афери в този град на неограничените възможности Варна. И те са свързани точно такива афери като тази. Например, да се построи комплекс върху местност, която е защитена територия. Има много такива случаи. Да се строи някъде хотел без въобще да има разрешително за него. Строежа започва преди това. Дънката има 6-7 такива схеми, за които има много информация в социалните мрежи. И от това, което аз така за момента успявам да проверя като информация, в цялата схема с законяването по някакъв начин той е помагал и участвал.
0: Би ли припомнил какво е политическото му влияние?
1: Той купуваше на предните избори гласове за една политическа партия, вкарваше депутати с уникални преференции. С това се прочу. На тези избори последните, не знам вече за коя партия е купувал, дали за същата като предишния път. Uh-huh. Тази партия, която беше много подкрепеше кмета Портних. Uh-huh. Неофициално. И малко и официално.
0: Добре, при това положение той политически противник на Коцев ли е? Или какво? Защото виждаме, че Коце в тази история също има много въпроси, които остават без отговор.
1: Значи това е човек, който иска да му върват схемите. Сега, ако се появи някой, който ще му пречи, ще му се превърне противник. Там няма толкова политика. Има много повече икономика. Значи, политическото влияние тук най-силното е в момента, в който ДАНС издава заповед тези хора да напуснат страната и 10 години да не бъдат тук. Да. И две седмици по-късно ДАНС оттегля тази забрана.
0: Това е крещящо лъче.
1: Това е брутална корупция. Защото ние си говорим за съдебната система, нали, най-вече какво се случва и как е завладяна. Виждаме как ДАНС е изпълнил поръчка.
0: Кажи ми, в този ред на мисли, като говорим, минахме и за службите. Малко по-рано беше съдия Владислава Цариградска в гост в На Фокус и говореше за подслушваните магистрати. Всеки 17-ти магистрат в България е бил обект, ама като казвам подслушване, много слабо звучи. Защото всъщност тук става въпрос за пълен контрол над живота на тези магистрати. Говорим за последните 10 години, говорим за банката с компромати, ползвана за политически и икономически цели. Това какво казва?
1: Ами това е част от тази голяма схема на завладяване на държавата, на подчиняването на тези структури, за да работят те за интересите, икономическите кръгове на тези големи политически партии. Аз затова казвам, че това е новата мафия. Защото тук става въпрос всичките тези мафиотски структури преди години, които ни застраховаха колите, са като бойскаути в сравнение с политическите партии, които крадат обществен ресурс, източват през обществени поръчки, експлоатират всички тези хранилки, които са създали. През последните 15 години не се прави абсолютно нищо в интерес на хората. Дори тази администрация, която беше назначена в последните 15 години, администрация от около 60 000 души, администрацията два пъти се увеличива в последните 10 години. Това са назначени роднини от семейството, някой, който ще ни свърши някаква работа.
0: Трудоустроени хора?
1: Да, трудоустроени хора, които както се вижда, те са по-скоро вредни, отколкото да помагат по някакъв начин. Когато ти днес имаш нещо, някакъв сблъсък с държавата, ти не се молиш първо държавата да не ти пречи, да ти помага, ти се молиш тя да не ти пречи. Тази информация, която излезе в последните седмици за това, че почти 1 милиард лева имаме загуби за държавата заради
0: неправомерни
1: дела и неправомерни актове.
0: Български граждани, които са завели такива дела срещу българската държава и ние плащаме.
1: Точно така. Ето какви са резултатите от тази администрация. А това са и техните гласоподаватели също така. Значи, тук става въпрос за служители на НАП, за служители на агенция Митници, но също и за прокурори, защото имахме тук в една седмица, в която имахме вреди за около 750 000 лева само от три дела, които някой прокурор или не си е свършил работата, или е завел някакво поръчково дело.
0: В същото време, какъв е ръста само на условните присъди в България, защото ти като криминален журналист наблюдаваш такива теми и статистики?
1: Значи, по принцип, затворите в България са така... Затворниците са намалели два пъти.
0: Два пъти?
1: В последните 8 години.
0: Два пъти
1: по-малко затворници. Значи,
0: на фона на всичко това, което изговорихме до момента?
1: Значи били са 12 000, вече са 6 000. Това ни казва няколко неща. Първо ни казва, че ние имаме някаква промяна в наказателната политика. Не казвам дали е за добро или лошо. Имаме промяна в наказателната политика и осъдителните присъди са много по-малко, отколкото са били преди. А условните присъди са около 50% и в някои години надвишават 50%.
0: И условната присъда приема ли за успех?
1: Аз лично не я приемам. Защото знаем, че само ефективната присъда може да възпроизведе някакъв ефект.
0: Тоест, какви са изводите, които могат да се направят от това, че 50% са условните присъди, ефективните са намалели и колко? Наполовина ли са затворниците по затворите?
1: Наполовина. 6 000.
0: Наполовина
1: са, да.
0: За последните 8 години?
1: 8 години, да. Единственият положителен ефект...
0: Тоест, затворите са празни ли?
1: Не са празни. Това е единственият положителен ефект от тази промяна, защото затворите бяха, те и все още са на ръба на пренаселеност, особено на този в Бургас. И всъщност, освен това, заради Европейския съюз ни наложи изисквания да има повече пространство за тях в килиите и така нататък. Така че това е единствения положителен ефект. Но ние много пъти сме си говорили за това, че няма респект към държавата, към държавността, и тази история, за която си говорим в този град във Варна, също ни говори за това. И аз не мисля, че тази по-мека наказателна политика води до нещо добро. Защото ние не сме някаква скандинавска страна, в която хората наскучаят и нещо изварено може да се случи, някой да се самоуби от скука. Ние сме държава, в която ври и кипи, гореща кръв, и според мен някакси малко с по-твърда ръка трябва да се пипа, така да си представя нещата.
0: Това...
1: Големият проблем, извинявай, да. Само да допълня това нещо, е, че ние затворите не са празни, обаче ние в затворите нямаме нито един политик. Значи ние в затвора имаме двама депутати от ДПС. И на времето са влизали в затвора на депутати за педофилия. Имаше един герой, който даже той в крайна сметка беше оправдан, получи условна присъда и стана служител в съда. И имаме един Цветелин Кънчев на времето, който беше вкаран в затвора за рекет. Ние нямаме за корупция вкара нито един депутат, нито един министър, нито един министър-председател, което не е нормално на фона на това, което се случва в Румъния и на това, което се случва в Гърция, понеже там има в момента огромна корупционна афера, в която са засегнати повече от 10 министри на управляващата партия. И гърците в момента спешно си променят законодателството, за да вкарват по-лесно в затвора хора от висшите етажи на властта.
0: Това обаче на фона на смяната на управлението в България как изглежда? Тоест, как ще се развият нещата? Един въпрос, който зададох на Цариградска, но ще го задам и на тебе. Виждаме банките с компромати, виждаме това, което се случва. В същото време, нали, подслушванията, контрола върху магистрати, а в същото време виждаме едно ново управление. Голямо ли е изкушението да седнат на масата и да се разберат?
1: Предполагам, че е голямо. Значи, за да се случи някаква нещо положително в правосъдната ни система, трябва да се направи една много, много сериозна реформа, тъй като положението там е отчаяващо. Тази реформа означава, че магистратите трябва да се проверят по някакъв начин за пригодност. Процеси, които са...
0: Тоест да се мина от през А и Б.
1: Да, значи трябва да се направят, за съжаление, неща, които се правят в момента в държави като Молдова и Албания. Значи проверяват всички магистрати първо имуществото им, отговаря ли то на техните възможности, заплата и така нататък. Проверяват се в морален план. Просто трябва да се пречисти тази система.
0: Слушах Антон Станков в едно видео на Саня Петкова преди няколко седмици да казва, че именно парите са гърбицата, която седи и просто изпъква, когато има корупция, и че не е толкова трудно от тази гледна точка да се установи.
1: Само трябва да има желание. Но там трябва да се направи драстична реформа. Само това е пътя да се изчистят нещата. И другото, което е изключително важно да се направи, е да се направи законодателна също реформа, така че правосъдието в България да стане малко по-бързо. Даже тези условни присъди не са толкова страшни, колкото е страшно бавното правосъдие в България. Това тормози най-много хората. Политиците от опозицията винаги говорят едни и същи неща, да смениме главния прокурор и да сложиме наш главен прокурор. Нали, чудесно е, че Сарафов беше... Стъпи малко надолу. Аз се надявам, че той ще стъпи още по-надолу и навън, тъй като няма място за него.
0: И после навътре. Защото всъщност това, което трябва да се случи, е да видим реално правосъдие. Ако това са хора, които са контролирали под една или друга форма кръгове, свързани с 8-те джуджета, и са участвали в такъв тип схеми, ние трябва да ги видим в затвора.
1: Да, така е. Но си говорим, че килиите там са празни за този тип хора.
0: Още нещо. Видях тия дни пред наш колега от новините да говори бащата на Васил Михайлов, прокурорския син. Този случай започва, заловиха го това момче след година и нещо укриване. Има съмнение, че бащата е помагал, той отрича. Какво показва този случай в изминалата седмица?
1: За мен това не ме тревожи толкова много, че бащата е помагал, защото все пак има някакви инстинкти. Но повече ме тревожи това, което си говорихме преди малко, което би трябвало да стане с Сарафов. Големият проблем обаче, че хора са инфилтрирани като Сарафов в абсолютно всички институции в България. И този процес не трябва да го подценяваме въобще. Например, сега наскоро ми разказаха какво се случва в Института по психология на МВР. Сигурно си спомняш, в тези години, в които престъпността беше много висока, това бяха хората, които помагаха за разкриването на доста тежки престъпления, убийства, отвличани, измами и така нататък. Преди една година за директор на този институт е назначена една дама, която идва от Плевен. Няма нещо лошо в това, че тя идва от Плевен, но е много така странно това, че тя в Плевен, в плевенското звено на този институт е била редови служител. След което не я докарват тук като заместник директор на този институт и след една седмица не я назначават за директор на този институт. Което е така доста шеметна кариера и вероятно тази жена би трябвало да е с някакви страхотни способности в психологията. Но ако направим една проверка, не знам дали няма да се окаже, че тя е само бакалавър в тази професия, не е дори магистър. Значи, вероятно, има някакви други качества и не знам, ако проверим още малко в този случай, дали няма да се окаже, че нейният съпруг е заместник градски прокурор на София. И дали този заместник градски прокурор на София не е прокурора, който отказа да образува дело за хулиганство срещу Певски.
0: Става се по-хубаво.
1: Дали всъщност това не са, как да кажа, нейните професионални заслуги. Големия проблем е, че такива хора има абсолютно навсякъде, които са сложени там да слушат, да изпълняват и изчистването ще бъде много, много дълъг процес.
0: Казват, че България в момента в тази ситуация, в която може да окаже отпор. Много се надявам да е така.
1: Ами, ако затънем още повече, положението ще стане безнадежно. И аз се надявам, но да видим какво ще се случи.
0: Слави Ангелов, гост на Фокус, благодаря.
1: Благодаря.
0: Сега новини.

0: Само пред Нова говори Боги, чието детство беше превърнато от собствените родители в ад под ключ, а дядо и който я освободи, плати за това с живота си.
1: Първо място човек трябва сам да си помогне.
2: Ще има ли още уволнения и наказания заради баба Алино, регионалният министър и кметът на Варна за Нова?
0: Има ли опасност за хората, след като стотици тонове пластмаса изгоряха в Стара Загора?
2: Празник и безредици, как Париж посрещна шампионската титла?

0: Това е централната емисия новини на Нова. Здравейте!
1: Добър вечер! Огромна поредица от законови нарушения е разкрита до сега около баба Алино, заяви за Нова регионалния министър Иван Шишков. Той посочи, че никой от документите по казуса не е основание за легален строеж там.
0: Варненският кмет Благомир Коцев посочи на свой ред, че се забелязва странно съвпадение между неговия арест и бума на строителството в баба Алино.
1: Междувременно стана ясно, че около 100 души, главно украински и руски граждани, вече обитават постройките в комплекса. Илияна Шишкова с повече информация за това. Добър вечер, Илияна.
2: Добър вечер, собственици на апартаменти в незаконния град. Общински съветници и кмета на Варна лъжат за това кога и как е започнало строителството и кой е отговорен за появата на 104 къщи в горска територия. Това заяви пред Нова регионалният министър Иван Шишков, според когото измамата в случая е в няколко посоки. През 2024 година в Камарата на архитектите във Варна постъпил сигнал за незаконно строителство в местността Баба Алино. От организацията подали сигнал в институциите, разказа председателят на камарата Марин Велчев. При проверка на място установили, че има няколко постройки на кота 0. Две години по-късно повторно посещение на мястото разкрил не 104 незаконни сгради, а 104 незаконни обекта. Част от жилищата се оказали обитаеми и след като собствениците предоставили чертежите на сградите, станало ясно, че те не са дело на български архитекти.
3: Около 100 души, предимно украинци, избягали от войната, обитават с днешна дата къщите в незаконния град край Варна. Открили ги чрез реклама, а не през сънародника си Олег Невзоров, който е собственик на корпорацията КУП, построила селището.
4: Извикахме български юрист, който да провери документите. Беше на онзи момент, нямаше такъв ажиотаж, беше всичко спокойно, всички документи бяха и това потвърждава това, че ние имаме нотариален акт на нашите апартаменти.
3: В ефира на Фокус кметът на Варна Благомир Коцев откри връзка между задържането си в началото на юли миналата година и ускорения темп на строителство в местността Баба Алино.
5: Голямото строителство всъщност е така избухнало, мога да кажа, след февруари-март 25-та година. До тогава имат само 15 незаконни постройки, а до цифрата 104, за числото 104 стигаме вече много по-късно, когато започват това масово строителство от февруари-март.
3: Сигнали за незаконно строителство са подадени още през 2024 година от Камарата на архитектите във Варна, които направили проверка на място.
6: Проблема е в, което видяхме, е в намалените отстояния, доста намалени отстояния в междусградния фонд. Което това, ако се прави официално като проектиране с одобряване, няма как да мине като норми.
3: Собственици на апартаменти дали и чертежи на сградите. Така станало ясно, че те са дело на украински или руски архитекти, разказват от съсловната организация. Според кмета на Варна, частни охранители не допускали контролните органи да влязат на проверка.
5: Подробният устройствен план първо не узаконява никакво незаконно строителство. Това няма как да се случи. Този подробен устройствен план е предложен от район Приморски, който да влезе в експертния съвет по устройство на територията.
3: Пред Нова регионалният министър Иван Шишков напомни, че удостоверенията за търпимост от 23-та година са възможност за осъществяване на продажбата на жилищата.
7: Те не могат да бъдат построени, защото в 2001 година най-вероятно нито инвеститора сегашния е бил собственик на земите. Знаете много добре, че за един от терените е било горска територия.
3: Наличието на канализация в комплекса, обяснено от кадастъра с стара водопроводна тръба, е корупция, категоричен Иван Шишков.
7: То преминава граница на корупционната практика, защото корупционната практика е някакъв елемент, т.е. някой си е затворил очите, някой издал нещо. Това, което е по-голямо вече, това е наистина едно влияние и то неправомерно влияние върху не върху една институция.
3: Кметът на Варна трябва да премахне незаконните къщи, а измамените собственици на жилища могат да съдят администрацията, каза още Шишков.
0: Редица нарушения в Баба Алино са установили и от Социалното министерство. Това съобщи в ефира на Събуди се ресорният министър Наталия Ефремова. Екипите на инспекцията по труда не са били допускани на територията на комплекса. Установени са и нередности в трудовите отношения на работниците.
8: Освен от гледна точка на архитектурни нередности, построяването на Баба Алино е обвързано и с трудови такива.
9: Главната инспекция по труда е правила многократни опити за влизане там и за проверки. Многократно са били възпирани, не са били допускани, за което има съответните документи. Има много наложени актове за липса на трудови договори. Решимостта на нашето правителство категорично е да разплетем до край случая.
8: Социалният министър съобщи и че остават броени дни до първото изплащане на помощите за пострадалите от наводненията.
9: Направени са вече над 500 обхода по къщи, домове, семейства, които бяха засегнати от тази ситуация. Имаме подадени реално 220 заявления. Дори вече имаме одобрени 12 заявления, т.е. те са готови и ще пристигнат за изплащане. Може би от средата на тази седмица.
8: Размерът на отпусканите пари ще бъде съобразен с мащаба на щетите в домакинствата.
9: Максималната помощ в ситуация, в която такава е социалната оценка и са преминали, доближава около 4000 евро. Тя не може точно да бъде фиксирана, тъй като винаги има предварителна оценка, която изисква преглед на критерии на това дома дали е единствен, дали е основно жилище.
8: Колкото до другата кризисна мярка, тази заради високите цени на горивата, там действията ще бъдат насочени към разширяване на пакета от подпомагане.
9: Около 230 хиляди са за заявленията и сега в момента тече второто плащане, иначе още едно е изплатено. Като цялостен пакет ще взимаме решение, когато анализираме ефекта от до момента предприетите мерки.
8: А социални плащания, като майчинските и детските, както и механизмът за определяне на минималната заплата, ще залегнат като реформа при изготвянето на бюджет 2027.
0: Преди 8 години една история потресе България. Възрастен мъж беше убит, след като разказа пред съдебен спор, че внучките му са заложници на собствените си родители.
1: Трите момичета са държани под ключ от майка си и баща си на практика цял живот. След като дядото разказа за съдбата им, дъщеря му и зет му го убиват, а децата са разпределени по институции.
0: Сега за първи път от 8 години пред Марина Цекова говори Боги, едно от пострадалите момичета в тази ужасяваща история.
10: Три сестри на 13, 14 и 18 години. Откакто са родени, живеят под ключ в столичния квартал Люлин. Никога не са ходили на детска градина или училище. Нямат приятели. Решението е на родителите им, с които живеят в мизерия в една малка стая. Дядото иска да спаси внучките си и подава сигнал до съдебен спор.
11: Защо не позволявате децата ви да ходят на училище?
12: Не обичам българското. И вас не ви харесвам. Излезте от тука.
10: След като разказва за живота на своите внучки, дядото е убит. От дъщеря си и нейния мъж. Осъдени са на 18 и 15 години затвор. Днес за първи път говори втората дъщеря, Богомила.
13: Какво се случва, когато ти и твоите сестри сте изведени от дома си?
14: Със сигурност се сблъскваш с един нов свят, в който ти само си чел и си гледал по филмите, но не си имал, нали, възможността да бъдеш част от него.
13: Ти и сестрите ти къде сте настанени? Къде започвате да живеете?
14: Трите заживяхме в ЦНСТ.
13: Нали, това е център за настаняване от семейен тип? Нали,
14: да, така? В дом. По-конкретно, нали, нашият беше малко по-особен.
13: Какво значи това?
14: С деца с увреждания. Причината е, че няма друг вид институция, в която да можем да бъдем трите на едно място.
13: Кога започна ти да ходиш на училище?
14: Аз лично почти веднага започнах.
13: Но в кой клас започна?
14: Първи клас.
13: В първи клас. Ти, да, тогава на колко години беше?
14: На 13.
13: По-хубаво ли ти беше в дома, отколкото в твоя дом?
14: На мен лично, да. Аз от пети клас, между другото, ме преместиха да уча в училището за глухи, защото това беше опцията да започне сестра ми да учи. Тя до тогава не учеше.
13: Малката ти сестра или голямата?
14: Голямата.
13: Боги, ти обвиняваш ли институциите, българската държава, за това, че нито се беше погрижила адекватно за теб, докато ти беше в твоето семейство, нито според мен адекватно се е погрижила за тебе след това?
14: Има със сигурност пропуски в институциите и доста от нещата според мен не можеха да се предотвратят, ако имаше адекватна помощ в началото. То не е само до институциите, и ние като общество. Искам моят пример всъщност да вдъхновява хората, въпреки че аз не го смятам за нещо кой знае какво. В бъдеще бих искала да се занимавам с анимация, с кино бих искала да създавам нещо. Нещо смислено.
0: Няма опасност от токсично замърсяване на въздуха заради вчерашния пожар в база за рециклиране на пластмаса и отпадъци в Стара Загора.
1: Огромните черни облаци в горящата база са се виждали от повече от 30 км от града. Ясни ли са причините за избухването на огъня? Репортаж на Георги Манев.
15: Огънят обхваща бързо горящите отпадъци в базата. Заради черния дим, областният управител издава предупреждение жителите на града да затворят прозорците си.
16: Ситуацията беше критична, получихме сигнали от много граждани.
15: Най-голямата опасност е била огънят да не се прехвърли към съседни сгради.
17: Когато дойдохме, всичко беше тръгнало много зверски. Да горят всички пластмаси, найлони. Беше страшен пожар, духаше надолу.
18: Много страшно.
19: Токсични пластмаси и други отпадъци са опасни, тъй като това са органични материали. В случая на тази база бяха пресовани в кубични бали, което е още по-тежко.
15: Силният вятър затруднява гасенето. Започва и мониторинг за замърсяване на въздуха.
16: Нямаме данни за завишаване замърсеността на въздуха от подвижната станция, така че бих искал да успокоя гражданите на област Стара Загора, че положението е напълно овладяно.
20: Щетите са огромни. Тъпърва ще ги разгледаме, да видим какви са точно, но са огромни щетите. 90% всичко е сгоряло.
15: Разследването за причините за пожара тепърва започва. Възможна е версията огънят да е тръгнал от изхвърлена батерия, която се е възпламенила, преминавайки през машините за сортиране. За новините Георги Манев.
0: Минимум 7 месеца ще отнеме възстановяването на пътя Смолян-Пампорово. След подписването на необходимите строителни документи, съобщиха от областното пътно управление.
1: Това е срокът за изграждането на укрепителните съоръжения в района на голямото свлачище, което прекъсна републиканския път. Месец след бедствието. Започна ли вече укрепването на свлачището и възстановяването на трасето? Това ще ни каже сега Благой Бекриев. Благо, слушаме те.
21: Здравейте от мястото на свлачището. Асфалтовата настилка на пътя продължава да се пропуква, нацепва и пропада. Месец след бедствието. Единственият вариант, който експертите и държавата предлагат за възстановяването на отнесения път, е мостово съоръжение, което да бъде изградено над самото свлачище, като двата му края стъпят върху здравите основи на съществуващия път. До 10 дни се очаква да бъде изградено и аварийното трасе над свлачището. В същото време курорта Пампорово се готви до дни да открие летния сезон. Очаква се следващата седмица тук на оглед да пристигне и министърът на туризма Илин Димитров. Ето и още подробности.
22: Месец вече прекъснатият от свлачището път, костват на Здравка и Светослав, нерви и губене на време. Всеки ден пътуват през заобиколните пътища от Смолян до Пампорово, където работят.
23: Това за нас е убийство. Разходите се увеличават. Доста. Един час всякак се увеличава пътя, ако трябва да учите да работите на Пампорово.
24: Отказвам се тотално от Пампорово.
25: Без работа ли ще останете?
24: Не, сменяме града. Това е...
22: В същата ситуация са и транспортните фирми.
26: Закъсняваме с 20 минути. Пътниците има моменти на нас почват да се карат, защо закъсняваме.
22: Свлачището е откъснало вилното селище на Стилиян. В момента строи комплекс. Достъпът до тях сега е само от към Смолян.
27: Което за нас ускъпява доставката на материали, транспорта става двоен.
22: Според доклада на експертите от геозащита Перни, който областният управител на Смолян вече е получил, свлачището продължава да е активно.
28: При това засушаване на времето 2-3 дни наблюдаваме, че няма повърхностни води, не се забелязват.
22: До дни ще е готов аварийният обход над свлачището, увери областният управител.
28: И ако всичко върви нормално, според мен 10 дни може да са много.
22: Хотелиери предлагат и друг път под свлачището, част от който сега е затрупан от него.
29: Този път е много по-широк, много по-удобен, той ще се използва от абсолютно всички.
22: Местна фирма е предложила да го изгради за 60 дни, срещу 1 милион и 400 хиляди евро.
29: Община Смолян на този момент не може да си позволи този разход. Затова апелирам и призовавам и министър-председателя господин Румен Радев, също така министъра на МРРБ господин Иван Шишков.
22: За да си върнат туристите, част от хотелите обмислят да намалят цените на нощувките. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Сериозен спад на германските туристи по Черноморието това лято. От бранша прогнозират между 25 и 30% по-малко гости от Германия за предстоящия сезон. Какви са причините и какво на практика ще означава това за туризма? Отговорите потърси Емил Дамянов.
2: Въпреки че всяко лято курортите по Черноморието са препълнени с германски туристи, тази година ще е малко по-различно. А за това си има и конкретна причина.
3: И това е отказа на една от основните авиокомпании да продължи оперирането си до Германия, което води със себе си спад на чартерния капацитет от порядъка на 25 до 30%.
2: С толкова ще спадат и в най-големият курорт по северното ни Черноморие Златни пясъци, а това разтревожи хотелиерите.
4: Немският турист основно пълни и крилата на сезона. Подготовката, която беше предварително направена, тези разходи няма да могат да бъдат покрити.
2: Но зад по-малкият брой немски туристи се крие и малкият бюджет за реклама.
3: Мисля, че дори на Румъния рекламният бюджет е доста по-висок или поне беше.
2: Но успехи като този на Дара на Евровизия могат да се отразят положително.
3: Това е едно много позитивно послание, което съчетано заедно с добрите отзиви от джирото, дават една по-приятна картина за България.
2: А въпреки, че германските туристи това лято ще бъдат по-малко, от бранша се надяват грешката да бъде поправена. Но за лято 2027-ма.
4: С подкрепата и обещанието на министъра на туризма, вече по-рано ще бъде говори за подписане на чартерни полети.
3: Тези мерки ще бъдат оповестени на фондовете, насърчаващи летателната свързаност.
2: За новините на Нова, Емил Дамянов.
1: Столичния общински съвет представи терен на фондацията на Лазар Радков за обучение на спасители. Целта е да се учат както доброволци, така и четириноги, които реагират първи при бедствия. Правото за ползване на бъдещия център е за 10 години. Как ще се провеждат обученията? Репортаж на стажант-репортера ни Ивайла Върбанова.
5: Мисията на доброволците е ясна, но за да я изпълнят добре, имат нужда от постоянна база.
6: Ние над половин година търсихме място покрай София, където може буквално да си заградим и нашия инструктор на кучетата Жоро да постави тренировъчни пособия за кучетата, така че да може да се тренира послушание, както се нарича, изграждане на връзка с водача.
5: И докато тренировъчната база в село Чепинци стане факт, тренировките продължават. Тази изоставена хижа днес не е празна. Пълна е с доброволци и кучета спасители. Търсене, команди и десетки тренировки. Така се подготвят кучетата спасители. Зад всяко куче спасител стои водач с години обучение и истории от реални акции.
7: Участвам съм в няколко акции, като най-медийно отразената акция на газовата експлозия на Бангия, където моето куче намери една от жертвите. Започнал съм, нали, по трудния начин. След това Кирил Христов, българин, който е пожарникар в Швеция и с неговото куче в Турция намери 18 човека спаси. Той ми подаде ръка и ме записа първия семинар в чужбина. Оттам вече започнах навънка да ходя.
5: Подготовката не е само за кучетата. Екипировката на водача също е изключително ключова.
7: Много е важно човек за дадената ситуация да е облечен правилно. Трябва да имаш задължително каска. Хубаво да имаш очила. Аз имам очила. Моите са, ето ги, очилата са ми това. Очила, ръкавици, протектори на лактите и на колената. И обувки, защитни обувки. Както и дреха дълга, не къс ръкав.
5: Спасителите тренират техники за евакуация и въжено спасяване.
6: Като за финал искам още веднъж да благодаря на всички хора, които доброволстват, всички хора, които помагат при бедствия и аварии.
5: Четири лапи, един водач и безброй тренировки. Това може да е цената на един спасен живот.
0: Бурна радост и масови безредици в Париж след финала на Шампионската лига.
1: Стотици бяха арестувани след сблъсъци с полицията. Хиляди празнуваха цялата нощ, след като местния Пари Сен-Жермен стана шампион на Европа за втора поредна година. Полицията каза, че в цялата страна са задържали близо 800 души за нарушения на обществения ред, повечето от тях в Париж. Пострадали са 219. С различни наранявания са 57 полицаи. Големи групи, предимно младежи, спряха автобусите и влаковете в голяма част от столицата и замеряха полицаите с камъни и бутилки. Същевременно цяла нощ продължиха тържествата за победата. Кметството освети Айфеловата кула в цветовете на отбора, имаше и фойерверки.
8: Беше интензивен, напрегнат матч до самия край. Спечелихме това, което напълно заслужавахме, защото доминирахме в играта. Имахме най-добрите положения. И сега просто чиста радост. Направихме толкова много.
9: Много сме горди, много сме щастливи. ПСЖ е най-добрият отбор в света. И може би трета титла следващата година.
1: Съединените щати отново показаха видео с удар от въздуха срещу моторница в Тихия океан. Убити са 3 души, обявиха от американската армия. През седмицата беше засилена спорната кампания за обстрел на такива лодки. В последните 5 дни бяха разпространени 4 видеоклипа. Според информацията на военните, на тях са убити общо 9 души. Армията на Съединените щати твърди, че лодките са на наркотрафиканти.
0: Днес е Петдесетница, празник познат и като рождения ден на църквата. След като Светия Дух слязал над апостолите, те тръгнали по света, за да разпространяват християнската вяра и слово.
1: А вярващите отнесоха за благословение в домовете си орехови клонки и листа, раздадени в храмовете като символ на огнените езици, слезли от небето на самата Петдесетница преди близо 2000 години.
10: Камбанен звън събуди жителите на Нови Искър в неделния ден, който днес е особено празничен.
11: Това е празника на църквата, това е Петдесетницата, раждането на Христовата църква.
10: А подготовката е в ход от рано.
12: Да приведаме храма в благолепен вид, като за 120 годишнина.
10: Камък по камък и доброволец след доброволец, в началото на 20 век този храм бива изграден на мястото на вече разрушена средновековна църква. За да бъде място за утеха и молитва.
11: Тук енорията е жива. 120 години има не просто една сграда, но има жива енория. Има хора, които да се молят в него.
12: Баба ми го е посещавала, след това родителите ми. Аз лично съм кръстена тук, така че да, моя храм.
10: На Петдесетница в храмовете беше припомнено чудото, случило се точно 50 дни след Възкресение Христово, когато Светия Дух слиза над апостолите.
13: И те бяха човеци слаби, обикновени рибари, но ето Дух Свети ги направи богослови и на тяхната вяра почива църквата и ние се утвърждаваме да благодарим на Бога и да се стараем да живеем достойно за званието, което носим християни.
10: Тръгваме нагоре, по стълбите на Патриаршеската катедрала към един от куполите, за момент, който вярващите в храма дълго ще пазят сърцата си.
14: Много високо падна, защото е много голям кукла, чай духове. Те са огън обаче.
13: Тези, които са внимателни, които пазят вярата в чисти сърца, те се стараят да принасят плодовете на Светия Дух. Любов, радост, мир, дълготърпение.
10: Обратно в Нови Искър, пред храма, в който празникът днес е двоен, хората отправиха молитви за същото.
12: Да сме по-добри, да сме човеци, повече млади хора да има в храма.
10: За новините на Нова, Анна Карадакова.
0: Такива бяха новините в неделя.
1: След спорта и времето на Фокус продължава. Довиждане!
17: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android
15: Auto. Radio Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.
16: Нова 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
18: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
19: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
18: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
20: След малко чуй спортните новини.

0: Добър вечер. Започва спортът по нова. 5 медала за България е равносметката от Европейското първенство по художествена гимнастика, което се проведе във Варна. Към отборната титла и сребърното отличие в многобоя, Силяна Николова прибави още 3 медала в финалите на отделните уреди. Подробностите от Велислава Миланова.
1: Нов силен ден за Силяна Николова тук в двореца на културата и спорта. Грацията ни спечели златото в финала на бухалки след много добро изиграване и дублира титлата си от Талин през миналата година. На топка и лента Николова се окичи с среброто, а единствено на обръч имаше грешки в композицията си. Така Силяна завоюва общо 5 медала у дома пред българската публика. Другата ни гимнастичка Ева Брезалиева не успя да спечели отличие в последния ден от шампионата. Ансамбъл жени отново направи груби грешки и изпускания и остана на последното място в този финал. За отборът ни предстои световно първенство в Германия през август. Там целта са олимпийските квоти.
2: Всичко ще надграждаме. Всичко може да бъде по-добре. Всичко може да направим и да изглежда още по-солидно като за медалисти. Аз съм много щастлива, защото Силяна показва изключителен растеж като състезател. Концентрирана, владее нещата, контролира нещата.
3: Всичко е супер, обаче мога още много да покажа, за да може на състезания наистина да показвам това, което мога.
0: Контролните срещи с Черна гора и Молдова ще дадат яснота на кои футболисти България може да разчита за Лигата на нациите. През есента селекционерът на националния отбор Александър Димитров коментира и новото правило за използване на повече млади българи в елитния ни футбол.
4: Поздравявам президента на Футболния съюз и цели изпълком за смелостта, с която направиха тази стъпка. Тя беше необходима, защото наистина положението излизаше извън контрол и ние сме свидетели на мачове, в които единствено съдиите бяха българи и се радвахме, че поне виждаме трима българи на терена.
5: Българският национален отбор ще бъде без част от основните си футболисти, като Кирил Десподов, Илия Груев и Филип Кръстев, но в родния лагер все още никой не мисли за предстоящата почивка.
4: Текучество има в състава с оглед контузените състезатели, които имаме в момента. Но това ще даде шанс и на дебютанти, и на хора, които имат малко по-малко игрово време, за да знаем в Лигата на нациите на какво можем да разчитаме.
5: Контролата между България и Черна гора е утре от 19 часа и ще се играе тук на стадион Христо Ботев в Пловдив.
0: Звездата ни във Формула 2 Никола Цолов зарадва фенове по улиците на София. Българският лъв взе участие в финала на Red Bull Kart Fight. Състезателното трасе е пред националния стадион Васил Левски, а в надпреварата се включиха най-бързите 30 пилоти от трите квалификации. Победителят ще спечели шанса да кара болид от Формула 4 на емблематичната писта Red Bull Ring в Австрия заедно с Цолов.
6: Това състезание мисля, че дава много добра възможност за този, който го спечели, да може да кара Формула 4 за първи път на писта заедно с мен.

0: сериозния турнир. Атанас Божилов постигна 24-та си професионална победа, след като срази британеца Аарон Слиман с единодушно съдийско решение. А Даниел Динев показа надмощието си над румънеца Адегбои и спечели безапелационно при дебютното си участие в супербитка в категория над 95 кг.
1: Колекционерско списание, посветено на титлата на Левски, очаква читателите в утрешния брой на Матч Телеграф. В него можете да откриете изчерпателна статистика от шампионския сезон на сините, както и специални интервюта с Наско Сираков, Даниел Боримиров и Евертон Бала. Така се разделяме. От екипа ни приятна вечер.
2: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Добър вечер, минутки. И за времето в следващите няколко часа валежите, които вече са започнали в Източна България, ще продължат и вероятно утре призори ще превалява, макар и малко по-слабо покрай брежието в часовете. След обед и вечерта утре обаче ще се развиват на много места в страната грамотевични процеси с кратък интензивен валеж, отново с висок потенциал за градушка. Класическите летни бури, които сме свикнали да виждаме през лятото. Можем да погледнем картата. Вижда се, че почти цялата страна ще бъде обхваната от тези локални обаче явления. Като температури до 31 градуса ще достигнат стойностите на термометрите утре в най-топлата част на денонощието. И с тази обстановка отбелязваме началото на метеорологичното лято. То започва точно утре, не астрономическото, метеорологичното. Като става въпрос за крайбрежието, ето утре и там какви ще са градусите, до към 24-25 градуса температура на въздуха, около 20 на морската вода. Очертава се морето да е сравнително спокойно, но в часовете след обед, както стана ясно и рано призори, е възможно да превали локално по крайбрежието. Там тези явления преминават сравнително по-бързо. В следващите дни времето ще остане неустойчиво, динамично. Почти всеки един от дните до края на тази първа юнска седмица ще има грамотевични процеси с висок потенциал за градушки, кратки, интензивни извалявания под формата на летни бури. Температурите, може би във вторник ще се усеща някаква прохлада след особено в районите там, където превали. Съответно, температурите вървят в интервала 27-32-33 градуса, така че поне в това отношение няма как да се оплачем.

0: На фокус след новините продължава. Тя определено има свой разпознаваем стил музика, винаги с намигване към 90-те и първите години на мутрите и поп-фолка. Познава двете страни на монетата, да те обичат, после да те хейтят. Била и в този национален спорт. На фокус е Мила Робърт, добре дошла.
1: Благодаря, много ми е приятно да съм тук.
0: И на мене харесва ми новата песен. Тя на колко време е?
1: Ами вече е на една година. Тя е от този албум Сърце, който да. Излезе вече почти преди една година. Ето, носи го.
0: А клипа сега ли го? Клипа сега ли го пускате?
1: Сега
0: го пускате.
1: Да, остават още 4 видеа от този албум и вече всичко ще има
0: клип. Аз ти казах, че те слушам, когато пътувам за морето и почна да ми се доспива, пускам и почвам да се смея, защото има много хитри неща в текстовете на, и в твоята музика като послания и обикновено много ме размиват. Кажи ми какво е лъкжериме? Това е тук на това парче в част от текста. Лъкжериме между лъкшери, лукс и лъжа.
1: Ами не, няма никаква лъжа. Просто само лукс. Само лукс, да. Парчето малко напомня на Лъжиме на Карла Рахал и Руши и е и вдъхновено от него.
0: Да, има някакви фрази вътре.
1: Да, искаме да сменим наратива. Няма да се лъжем, само ще ни е луксозно.
0: Тоест не е между двете... Не е посланието между двете лукса и лъжата. Не. Лъжериме, а само лукс.
1: Само лукс,
0: удоволствие. Кажи ми това намигване към 90-те. Защо? Ти си много млад изпълнител, имаш си твоята кариера, разбира се, но какво е това, което те връща там? Защо там?
1: Не знам, на мен миналия век цялостно ми е страшно интересен. Аз съм много носталгичен човек и много обичам да романтизирам живота си и хората в него и всички ситуации. И мисля, че бих посветила целия си живот на отминали вече ери. Не знам защо съм толкова носталгична. Не знам.
0: Но там какво има, което толкова те интригува в тия първи години, които бяха бесни години, в които някакси като оголен нерв се виждаше всичко. Тоест и мутрите изглеждаха... те са си били страшно, но изглеждаха и смешно.
1: Да.
0: И младите поп-фолк певици, защото имаш едно намигване към тях също,
1: абсолютно.
0: Са по някакъв начин изглеждат, след това ще прозвучи може би грубо, но така уния гладни години и те имат този глад в себе си, се вижда някакси като оголени.
1: Абсолютно. За мен е много вдъхновяващо, защото те са някакъв вид революция. Промяна на времето,
0: така е, да.
1: Огъване на реалността. Има хората са като отвързани.
0: Да.
1: И колкото и може да се погледне като нелепо, е и малко вдъхновяващо тия неограничени възможности, които те тогава са чувствали, че имат и са имали.
0: Да.
1: И да, България е една малка Америка с неограничени възможности.
0: Тоест тогава е била малко Дивия Запад, така да се каже.
1: Да, така си го представям. Не е много готино.
0: Дивия Изток. По някакъв начин,
1: абсолютно.
0: В нашия вариант. А добре, това не е ли, сега не сте ли страшно свободни хора?
1: Специално и да, и не.
0: Вие, нали, вашето поколение, които са деца на света, буквално.
1: Много сме свободни и гледаме на живота по много свободни начини, но също време сме и много вързани точно от това, защото има много неща, които ни занимават, ние се сравняваме и се сдухваме и в момента просто нещата стоят по различен начин. Ти трябва да си в интернет, трябва да участваш, трябва да преживееш всякакъв срам и страх, за да може да си жив, а пък да си жив има преди да се случваш в днешно време.
0: А това, което съжалявам за вас, наистина, и за моите собствени деца включително, е това, че вие живеете в едно... Информацията е с вас непрекъснато и смисъл няма го това пространство на да се концентрираш, да живота ти, да няма устройства, които да те разсейват.
1: Аз много искам да ни спрат интернета. Много искам това да ни се случи. Аз сме такива, какво правим сега? И почнем да си говорим един с друг, вървим по улицата и сме, абе, какво става? Вече всеки ще има интерес
0: сега,
1: към
0: ти
1: всеки.
0: Помниш ли такъв период? Не, ти си поколението, което вече имаше телефони в ръцете, нали?
1: Помня много кратък, но имах телевизор. И компютър, и, нали, помня без смартфони имах компютър само, но пак аз винаги съм била обсебена от интернета, винаги съм била обсебена от компютъра. Това е бил моят свят, който ме спасява от тази реалност, която не ме кефи напълно. Така че да, аз съм доста интернет дете.
0: Ти си интернет дете, в същото време той е страшно жесток към хора, които се занимават с публична работа, дали това е музика, дали е някакъв друг вид професия, ти мина през тая мелачка.
1: Да.
0: Виждаме и други, които попадат в нея, Дара, или всякакви други хора. Така, събужда ли някаква травма или иска ли ти се да го гушнеш този човек и да му кажеш, чакай сега ти кажа как се минава през това нещо?
1: А много е вдъхновяващо. Страшно е вдъхновяващо да можеш да трансформираш омразата в нещо друго. Това, което Дара направи, е някакъв такъв полет в живота, който е толкова вдъхновяващ за мен лично и съм сигурна, че за всички. Защото това изисква една сила, една свръхсила, която всеки носи в себе си, ама трябва да имаш дисциплината и вярата, че можеш да откриеш.
0: Дисциплина как се отглежда?
1: Оле, не знам. Това ми куца. Е, това ми куца най-много и винаги ми е куца.
0: Постоянството в това да правиш...
1: Не, аз съм много постоянна и последователна. Но дисциплината е друг вид. Когато ти е тегаво да си такъв, няма сега да седна да ям чипси и да гледам YouTube видеа. Пошутина на йога, примерно. Да. 50% от случаите ми се получава, другите 50% предпочитам да тъна в тъгата си. А това е много пагубно. И това те... остава назад.
0: Ти си много емоционална.
1: Аз съм много емоционална.
0: Но това всъщност от друга страна помага за това, с което се занимаваш. Защото по този начин вадиш тая музика, която правиш, ако не беше толкова емоционална.
1: Абсолютно. Това ме спасява да правя тая музика.
0: Чакай да те питам сега. Тук за първи път се спееш с твоето момче. Ние можем пак да завъртиме само като поне да го чуваме. Да. Нали така? Камен?
1: Да, той ще каже Бенджи.
0: Бенджи, така ли му казвате? До сега той се появяваше в твои парчета, по-скоро като, така, като част от видеото, обаче сега го видях, че пее. Тоест, това е не... за първи път заставате двамата да пеете заедно.
1: Да, абсолютно. А Бенджи е млад артист, вече български, който има и собствени песни, освен като продуцент. Да. Той работи като продуцент от 10 години. Работил е с супер много български артисти, но вече
0: помага
1: има и
0: помага ти за твоята музика.
1: Абсолютно. Да. Той в половината песни от сърце е участвал. Да. Имаме и още 3 албума заедно. Нали? Абе,
0: но тук сега това е следващата крачка. Опасна ли е тя? Или не?
1: Аз силно вярвам в него. Силно вярвам, че децата ще трябва да слушат Бенджи. Наистина, децата трябва да слушат Бенджи, защото той е добър, забавен и готин човек.
0: А това е вече, вие сте няколко години, нали така? Това е връзката, за която ти говориш много по-спокойно, за това, че това те е променило, че по някакъв начин си се сте накарала обратно да се върнеш, да не се страхуваш от обвързването, да не се страхуваш от... Да.
1: Аз, този човек ме научи да обичам, със сигурност.
0: Да.
1: Аз,
0: и когато правите нещо заедно, което е публично в тебе, има ли го страха, че вадите нещо, което е ваше, част от вашия свят на показ или не?
1: Ами малко е странно да ти кажа. Не съм сигурна, че ако сега си ставаме гаджета, бих избрала това да е публично. Със сигурност. Просто е, не знам, не случайно се казва, че щастието вирее на тихо.
0: Да.
1: Просто има друга отговорност.
0: Че любовта обича тишината, да.
1: Да, е такова беше, да. Не знам, друго е да сте публични. Интересно е. Още да си публична личност е... интересно преживяване, не знам. Някои дни съм така, защо отида на село да гледам някакви животни, бе, какво правя?
0: А била ли си някога на село? Гледала ли си нещо?
1: Аз редовно ходя на село, защото това ми дава живот и мечтата ми е да бъда баба, наистина, която живее на село и гледа животни и градина. Това е хепи ендинга, за който се
0: имаш
1: боря.
0: Имаш ли това място, където си ходила като дете с Ваня, с майка ти?
1: Израснала съм с братовчет ми, баба ми и дядо ми са ни отгледали на село Кирево, което е точно на границата с Сърбия. И...
0: Какво помниш от там?
1: Ох, най-хубавите дни. Просто по цял ден на двора си правим каквото си искаме с братовчет ми, строиме къщи.
0: Това летата ли са?
1: Да, по цели лета. И това като го имаш като преживяване като дете, вече нищо в живота не ти се струва толкова хубаво.
0: Може да се връщаш там в някакъв момент, така ли? Още ли ходиш там или то е пустее?
1: Ами... Баба ми сега ще си ходи там. Дядо ми си тръгна от този свят. Милички, аз носа неговото име. Мила. Той се казва Милан.
0: Милан, Мила.
1: Да. И се връщаме, но, нали, брачет ми живее в Америка вече. Идва си за по една седмица. И така, няма как да се върнат тия дни от детството, но те си стоят в сърцето.
0: Те какви бяха? Помниш ли ги по този начин? Баба ти и дядо ти в ония години. Какви бяха с вас? Това е много ценно общуване, това през поколение, което е, защото родителите винаги препускат.
1: Да.
0: Много важните хора обикновено са бабата и дядото.
1: Абсолютно. Те ни даваха...
0: И истински лукс да го имаш това нещо.
1: Освен брутална грижа и любов, ни даваха пространство ние двамата да мечтаем и да се надъхваме, че ние можем да направим нещата, които искаме да направим като деца. А ние като деца е още по-развините на въображение от сега.
0: Да.
1: И да, само се надъхвахме с братовчет ми, че сме най-яките. И до ден днешен
0: сме. Пееше ли тогава, защото ти почна, аз те видях по един от форматите, като момиче, още как започна полека-лека да...
1: Да, от дете знам, че това искам да правя. Наистина, от ден едно. Откакто се помня, знам, че искам да правя музика, знам, че искам да правя музикални видеа към тях и още цялата визуална част много ме вълнува. И...
0: Вървим към финала. Кажи ми, всъщност, за да правиш музика, в какво състояние трябва да си? За да правиш твоята музика. Това тъжни моменти ли са, които описваш? Какво състояние трябва си, за да извадиш от себе си текстовете?
1: Хубаво е малко да те боли сърцето. Няма да спела. Добре.
0: За да е хубава песента, трябва малко.
1: Еми, за да настръхваш и за да те кара да чувстваш, да. Няма да е лошо. Малко да си понаранен.
0: От кого си, кого си гледала? От големите, имам предвид, който да те е вдъхновявал за Адел, това е била примерно мисля, че Рета Франклин и също и, как ми излезе името от главата, Еми Уайнхаус. Жени, които много говорят за личните си провали много чисто, много безкомпромисно.
1: Да.
0: И го изливат в музика. Ти от кого си дърпаш?
1: Имам огромен списък, но сега сещам за Фрида Кало. Фрида Кало е човек, който ме е научил на страшно на уша. Тя точно чрез болката...
0: Голяма болка е там.
1: Да, е трансформирала и е правила всичко, което е правила.
0: Да, напълна физическата болка.
1: Да, при нея и физическа болка, което със сигурност е много тежко за живеене, цял живот да те боли. И аз така с болките в сърцето си казвам. Сега ще ги трансформираме.
0: Ти беше част от протестите, нали така беше?
1: Абсолютно, да.
0: Да. Беше ли за тебе изненада, защото за цяла България, нали, цяла България гласува една голяма част за Румен Радев, но ти беше ли изненадана от трансформацията на енергията на протестите към това ново правителство?
1: Аз бях наблюдател на изборите също така.
0: Така ли? Включи се.
1: Да. И видях така доста отблизо какво се случва. И то не е много по-различно от това, което се е случвало и преди. И беше малко отчаиващо да видя как едни гласове са купени отново. Много от тях със сигурност не са били. Направи се много добра кампания. Смисъл... Не, ти няма как да... То е добре направено.
0: Но го усети, просто... така ли?
1: Да, ти можеш да видиш какво се случва. И просто вярвам, че нашата държава има огромен потенциал и той те първа ще се развива. И дай Боже,
0: защо
1: не знам,
0: се включи като наблюдател?
1: На...
0: Това беше част от една кампания преди изборите.
1: Точно така, да.
0: Мисля, че беше на ППДБ, ако не се лъжа.
1: Не, аз бях безпартийна.
0: Да, т.е. ти, а защо тая вътрешна необходимост имаше да отидеш и ти да участваш, ти да гледаш?
1: Беше кампания с един бранд, който не знам дали мога да кажа тук, също така, но аз и без това исках да го направя така или иначе, защото вярвам, че хора, които искат да използват гласа си, трябва да гледат отблизо какво се случва, поне това могат да направят. Може да не могат да направят промяна веднага и сега нагледно, но могат да се опитват да бъдат наясно с... това какво се случва. И просто исках да видя как върви един такъв ден, как протича, къде са дупките, как мога да стане схемата, цак, цак, цак, цак, цак.
0: Нареди ли ти се?
1: Да,
0: значи,
1: да, нареди ми се, да.
0: Значи, ако трябва да се занимаваш политика, се наредиха неща.
1: Да. Дай Боже да не се налага да купувам, ако, което няма да, не, аз няма да тръгна да занимавам с политика.
0: При тебе ще бъде само по любов.
1: Да, или пък ще направя някоя смешка, не знам.
0: Мила Робърт новия клип към песента от новия й албум. Лъжери ме. Лъжери ме. Много ти благодаря.
1: И аз много благодаря.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Къде си? Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Radio Play. Свари безплатно от radioplay.bg. Radio Play.